همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

میخوانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در هوا میزنم، خشمم رو فریاد تا حنجرم در

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم می‌یافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دست‌هایی که می‌بایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکودچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بندوباری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوره آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

هنوزم رد کنم فقط برگام که میدونم تموم سال

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: از آن روز گزل وظیفه تازه‌ای پیدا کرده بود، بزرگ کردن غزاله ها، موجودات معصوم و زیبایی که امانت به او سپرده شده بودند. این کار به دلش قرار و آرام می داد. همچنین سبب می شد که در لحظه هایی به سواران گم شده قبیله و به آن میر کاکل افشان و بی کچ کلاه خود فکر نکند. شاید هم این زندگی تازه و سرنوشت تازه او بود که روزها و شبهای انتظار خود را با بزرگ کردن و همدمی غزاله های زیبا بگذراند. سرنوشتی که به گزل نوعی زندگی و حرکت و اندکی امید می بخشید، مخصوصاً که گزل را آهوی بخت خود می دانست و حالا که او را تیر خورده و هلاک شده به گمان می آورد، دیگر چاره ای نمی دید جز آن که با تیر روزگاری خود بسازد. زیرا اگر آهوی بخت او هلاک شده بوده باشد، دیگر گزل امیدی به بازگشت آن سوار بی کچکلاه نمی توانست داشته باشد. نه امید به سوار و نه امید به آن آب و سبزه و آبادانی و امید که سواران برای باز آوردنش رفته بودند. پس اندک اندک باید دل می گذاشت و راضی می شد به همین که مادر دو غزاله گم شده است و دارد آنها را بزرگ می کند. خب چاره چه بود؟ روزگار اینجور خواسته بود و اینجور می خواست که گزل زیبا و خوب و مهربان تمام عمر جامه نیلی بر تن داشته باشد و گیسوان بافتش را در تنهایی و بیاری سفید کند، مثل زنهای افسانه ها، چنان که سالهای سال بیایند و بگذرند و بعد از سالها و سالها سوار یا صیادی خبر به اطراف و اکناف ببرد که پیرزالی سپید موی و سیاه پوش هنوز که هنوز است در دل دشتی سوخته تنهای تنها به انتظار روزگار می گذراند. خب چاره چه بود؟ گزل هر روز صبح سر از بالین بر می داشت، دو بر آهو و مادیان سفیدش را به سر کور چشمه می برد، دست و روی را می شست، حیوانها را به چرا وا می گذاشت و خودش روی بلندترین بلندی ها می ایستاد و به آستانه خورشید به راه رفته سواران قبیله نگاه می کرد. خورشید رفته بر می آمد، اما سواران رفته بر نمی آمدند. روزها و فصلها می گذشت، غزاله ها بزرگ و بزرگتر می شدند و با گذر هر روز تار سفید دیگری در گیسوان گزل نمایان می شد و با گذر زمان گزل صبوری و بردباری خود را بیشتر می آزمود و فکر می کرد
1: بگذار چنین باشد و بگذار بعد از مرگ من روزی روزگاری اگر آنها بازگشتند میر من استخوان‌های مرا در زیر سقف شندره سیاه چادرش ببیند و بداند که من تا دم و نفس آخر چشم انتظار او بودم. در آن حال او آرام خواهد بود، چون پشیمان از کار دشواری که در پیش گرفته بوده نخواهد شد. میر من آن کاکل افشان بی کچکلاه نباید در ناامیدی بمیرد.
0: خب چاره چه بود؟
1: هی هی کجا عزیزان من؟ کجا نازنینانم؟ خرگاه این سوی است این طرف. شما چرا از آن دست می روید؟ نه نه دیگر شما تنهایم نگذارید. دیگر شما بی انصاف نباشید. جوانی مکنید. من حالا به دم شماست اگر زنده ام. مرا تنها رها مکنید.
0: نه اما خواست و خواهش گزل اثری نداشت. مویه و زاری هم اگر می کرد به خرج بره ها نمی رفت. اونها از جا کنده بودند و هر دم تندتر و پرشتابتر می تاختند رو به آستانه خورشید، رو به شیب و شیارهای دشت، آنجا که روزگاری گزل در آن ظهر پر آفتاب در تیررس سلطان چمیده بود.
1: اما آنها که خبر از آن اتفاق ندارند. شاید بوی نفس مادر شنیده باشند.
0: درست همین بود. غزالان بوی مادر شنیده بودند. بوی دم گزل. گزل بانوی خسته دشت سوخته بر بلندترین بلندی ایستاد و دوردست‌ها را تا آستانه خورشید به تماشا گرفت. چه می دید؟ گزل؟ گزل را پیشا پیش هزار سوار قبیله. دیگر اما نه چنان تنها، رموک و هراسان که سرفراز و فراخ سینه پیشا پیش قبیله که دشتی از سبزه و آب و امید بر سر پیش می آمدند. و سواران همان سوار بر اسب سپید، آن میر بی جقه و بی شنل ارغوانی که بانوی دشت های سوخته روزگاران را بی دمی غفلت انتظار کشیده بود. بانوی دشت ها که زندگی در آینه چشمانش باری عمری دوباره آغاز کرده بود. گزل بار دیگر جوانی روزگاران رفته را باز می یافت که می دید سواران پرشیهه و پرخروش با دشتی از سبزه و آب و آبادانی بر سر و دست به خانه باز می آیند و در هر گامشان گیاه و شکوفه می روید. آهوی بخت من گزل.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

0: گزل به فردا اندیشید، به فردا، به دشت، به آفتاب و به سواران، به آن سوار ارغوانی و به آن سیاه چادری اندیشید که در آن شب برفی، در نخستین روز جدا افتادن از مادر، به او پناه داده بود و به آن دختری که نام خود را به گزل داده بود، دختری با گیسوان بافته، یل قرمز ابریشمین، پیراهن پرچین سبز و جقه بخت بر بالای پیشانی، دختری که به خیر و خوشی شب عروسیش گزل را از صیاد باز خریده، او را پناه داده و سپس آزاد رهایش کرده بود. گزل در اندیشه گزل بود که سپیده سر زد، امید بار دیگر دمید. این بار گزل با سپیده در میان دشت بود و چنان چون سایه بال شاهینی یا که سایه ابری رمان و گریزان پیش میتاخت و هنوز و همچنان زنده بود، زنده در دشت خاکستری سپیده دم که باز همان صدا، همان صدا که برآمد:
1: زنده، زنده میخواهمش، اگر شده از پس هفت شب و هفت روز.
2: Freeze, I'm Mob Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: فرزین ایرانفر گفتگو میکند با شهرام خسروی، پروفسور انسانشناسی در دانشگاه استکهلم.
1: سلام آقای خسروی عزیز.
2: سلام،
1: روز بر شما خوش و سپاس از اینکه دعوت ما رو برای این مصاحبه پذیرفتید.
2: خواهش میکنم، خیلی ممنون از دعوت شما.
1: خواهش میکنم جناب خسروی عزیز. ما امروز برنامه مفصلی در مورد افغانستانی ستیزی در ایران داشتیم و جنبه‌های مختلف این مسئله رو بهش نگاه کردیم و تلاش کردیم که ببینیم. به هر حال شما میدونید که پناهنده و پناهجو در سراسر جهان با مشکلات زیادی مواجه هستند، مستقل از اینکه حالا چگونه میرسن به سرزمینی که میخوان و در راه رسیدن به اون سرزمین‌ها تعداد زیادی کشته میشوند و اینا، و راست افراطی چقدر فشار بیاره به پناهنده هایی که در کشورهای مختلف و حتی اروپایی آمریکایی حضور دارن. اما وضعیتی که در ایران وجود داره یه وضعیت خاصیه، حتی در کشوری مثل کشور ترکیه که به لحاظ سطح فرهنگش با ما تقریبا در یک سانه، این همه ستیز با غیر خود و ستیز با پناهجو و ستیز با پناهنده صورت نمیگیره و به نظر میرسه که یه شرایط خاصی در ایران وجود داره که در عین حال علاوه بر این که رژیمی وجود داره که بسیار فاشیستی در زمینه‌های مختلف عمل میکنه، ولی بخشی از مردم هم متاسفانه همراهی میکنن این در این خشونت گسترده‌ای که وجود داره. علت این مشکل اساسی به نظر شما چیه؟ چه زمینه هایی داره مسئله در واقع این همه ستیز با پناهجوهای افغانستانی؟
2: بله، خیلی ممنون. قبل از اینکه بخوام به سوال شما سعی کنم جواب بدم، بگم که اولا من حوزه پژوهشی نیست، از این جهت قبول کردم چون خیلی مهمه این قضیه و خیلی خوشحالم که شما این موضوع رو بهش پرداختین، چون این مسئله خیلی مهمه برای آینده ایران و همه مردمی که توی اون حوزه جغرافی دارن زندگی میکنن، چه حالا مهاجرن چه مهاجر نیستن. ببینین، این سوال شما خیلی جوابای مختلف میتونه داشته باشه. خب همون جوری که شما گفتین، وضعیت ایران خیلی فرق داره به خاطر اون 40 سال وضعیت سیاسی که ما داشتیم، حتی نسبت به ترکیه. البته ترکیه هم همچین وضع خوبی نداره، حمله به مهاجرین خیلی شدت پیدا کرده، ناسیونالیست و حرکت‌های راست خیلی قوی در ترکیه و اینا، کردها خیلی خوب میدونن، بهتر راجبش صحبت کنن. خدمت شما عرض کنم که ببینین، چیزی که اتفاق افتاده تو ایران اینی که خب حضور مهاجرین چه از افغانستان الان یک سابقه 40 چند ساله داره، یعنی صحبت الان نیست، و این رفتار جامعه ایران، رفتار دولت ایران و جامعه ایران نسبت به مهاجرین خیلی فرق کرده از دهه 80 میلادی تا الان. و الان میبینیم که و این رفتار دشمنانه و خشونت‌آمیز و نژاد پرستانه نسبت به افغانستانی ها در ایران در کنار چیزای دیگه با دادم ببینه، رشد حرکت های دست راستی توی ایران، مثلا ما میبینیم که چجوری جمهوری اسلامی، گفتمان جمهوری رسمی جمهوری اسلامی و کارهایی که میکنه و سیاست گذاری که میکنه خیلی خیلی راحت در کنار همون گفتمان سلطنت طلبا قرار میگیره. یعنی این ناسیونالیسم آریایی خیلی راحت در کنار سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی میتونه سازگار باشه، همساز باشه. و این دشمنی با مهاجرین یک فرم جدیدی پیدا کرده که اتفاقا توی انتخابات رئیس جمهوری اخیر رو خیلی خوب دیدیم. برای اولین بار کاندیداهای ریاست جمهوری همشون راجع به مسئله مهاجرت میگیره. یعنی این این ناسیونالیسم آریایی خیلی راحت در کنار سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی میتونه سازگار باشه، همساز باشه. و این دشمنی با مهاجرین یک فرم جدیدی پیدا کرده که اتفاقا توی

0: اجتماعی و قول اخراج مهاجرین دادن. یعنی ما می‌بینیم که چقدر راحت این دیگه اومده و جزو گفتمان رسمی دولتی شده. یه چیز دیگه هم در آخر میخوام بگم، اینی که این نژاد پرستی ساختاری و نهادینه شده که توی سیاست گذاری ها میبینیم، توی جایگزینی و گذاشتن مهاجرین در مکانهای مختلف در حوزه‌های مختلف کاری میبینیم، خیلی خیلی ربطه هم داره به همین نجات پرستی روزمره در خیابان. یعنی این دوتا در کنار هم و همدیگر رو تشدید میکنن، اینجوری نیست که از هم جدا باشن. خدمت شما عرض کنم که خب اینا همه جنبه های مختلفی داره، جنبه های سیاسی داره، تاریخی داره، فرهنگی داره، و چیزی که ما میبینیم خب بالاخره یه مردم نجات پرست به دنیا نمیان. اینجوری نیست که حالا ایرانی ها نجات پرست به دنیا میان، ولی خب نجات پرست میشن و این چیزی که ما میبینیم و این چیزی که متاسفانه ما میبینیم تمایل، افکار و رفتارهای نجات پرستانه تو ایران داره رشد پیدا میکنه و آینده خوبی از این جهت ما نخواهیم داشت.
1: یعنی همراهی بخشی از مردم با سیاست‌های رسمی دولتی رو بیشتر به خاطر تبلیغات گسترده و نقش سیاست‌های رسمی می‌بینید که مردم در واقع همراهی می‌کنند با دولت بر سر افغانستانی ستیزی‌ها؟
0: بله حتما اینجوره. شما ببینین یک متفکر آلمانی اندش گونتر، شوهر هان آرنت، گفته بود اون موقع شما اگه میخواین یه برده یا مطیع خودتون بکنین، یه برده بدین به بردتون. و شما وقتی که میبینین که برای وقتی 7-8 سال پیش روز اول ماه می تظاهرات شروع گذاشته بودن، این سازمانهای رسمی کارگری تو ایران این باندرولای بزرگ و شعارهای اصلیشون بر علیه کارگرای مهاجر بود. یعنی یه جورایی میخواستن کارگر ایرانی ها که محروم از حقوق شهروندیشه بگن که اگر تو مشکل داری، مشکل این مشکلی که مهاجرین تولید کردن، این مشکل تو مشکل نبود حقوق سیاسی نیست، نبود قوانین نیست، نبود کنترل روی کارفرما نیست، بلکه مشکل تو مشکل این به خاطر اینکه مهاجرین وجود دارن یه میان کار تو رو میگیرن، که کاملا دروغه. این بازی ما میبینیم و الان اتفاقا همین کارتا دارن بازی میکنن که و این بزرگترین معضل شخصا منه وقتی میبینم که من از یک دهاتی میام توی بختیاری که این مردم اونجا خیلی محرومن و این بیشترین مشکل من و اذیت میشم و نمیدونم واقعا چجوری میشه چیزش که وقتی میدم که مردمی که اینقدر محرومند و از مرکز دورند و حقوقشون خورده میشه به هر دلیلی و اینا چه افکار نجات پرستانهی دارن پیدا میکنن، اینجاست که واقعا خیلی مشکل میشه کار کرد، خیلی مشکل میشه با این مسئله برخورد کرد و اینا دولت و نهادهای رسمی خیلی خوب فهمیدن. تو غربم همینه، میدونین تو غربم دقیقا همین کار میکنیم.
1: های خسروی، بخشی از مردمی که به هر حال به حقوق انسانی واردن و حقوق بشر رو میشناسند و میلیون ها نفر از مردم کشورشون در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی زندگی میکنند و با شرایط زندگی در اونجا آشنا شدند و شناخت عمیقی نسبت به جوامع اروپایی و آمریکایی پیدا کردن، صداشون بلند نیست. مثل این که آیا این درسته که صدای اونها رو ما نمیشنویم در عین حال؟
0: شما منظورتون ایرانی ها؟
1: ایرانی هایی که بله، ایرانی هایی که غیر بله. از بله بله. کسانی هستن که تحت تاثیر سیاست جمهوری اسلامی قرار میگیرن، مردمی هستن که به هر حال با حقوق بشر آشنا هستن، صدای اونها هم زیاد به نظر نمیرسه.
0: دقیقاً شما اینا توی چیزام میبینین، شما میبینین که اتفاقا در ایرانی‌ها خیلی ایرانی

0: که خارج از کشور هستن، حالا تو حدودی داخل ایران هم همینجوره، در مقابله با یعنی در درباره جنگ فلسطین طرفدار یا اینکه بی‌طرفن، هیچ نمیگن، یا اینکه بی‌تفاوتن، یا اینکه طرفدار اسرائیلن. خب اینم دقیقاً همون بخشه، میدونین، این و این دوتا، یعنی نژادپرستی بر علیه مهاجرین داخل ایران و طرفداری از اسرائیل بر علیه فلسطینی ها، برمیگرده به مسئله نژاد، اون توهم نژاد آریایی و اون توهم سفید بودنی که ما ایرانی ها داریم، میدونین. و این یه مسئله خیلی گسترده ایه که متاسفانه کارم زیاد روش نشده، میدونین، این توهم سفید بودن بین ما ایرانی ها که ما خودمون رو بیشتر اروپایی میدونیم تا مثلا شبیه مردمی که دقیقا همزمان زبان ما هستن و کنار ما زندگی میکنن، مثل عرب ها، مثل عراقی ها، مثل فلسطینی ها، مثل افغانستانی ها. و این عدم همبستگی بین ما ایرانی ها و مهاجرین، ما ایرانی ها و فلسطینی ها، اتفاقا برای حتی ببینی حتی جریانات به اصطلاح مترقی که توی مثلا این حرکت ژینا خیلی خیلی خیلی فعال بودن و خیلی خوب کار کردن، حتی اینا میدونین تفکرات نژادپرستی ازشون میزنه بیرون، حتی اینا مثلا تفکرات نژادپرستی میزنه وقتی که برمیگرده به مسئله فلسطین. و این متاسفانه خیلی غم انگیز بود که نتونستیم ما حرکت ژینا را وصل کنیم به حرکت مردم فلسطین، نتونستیم وصل کنیم حرکت زن زندگی آزادی را به دفاع از زندگی مهاجرین، زندگی فلسطینیا. و اینجاست که شکست خوردیم.
1: آقای خسروی، به هر حال با توجه به این همه مشکلات و مسائلی که وجود داره، آدم میتونه به راه حل فکر کنه که راه حل مقابله با این همه مسئله و مشکل چیه. متاسفانه خب ما رسانه‌های خیلی قوی نداریم که بتونیم در این زمینه‌ها کارهای خیلی مؤثری بکنیم. حتی رسانه‌هایی هم که وجود دارن متاسفانه در بسیاری موارد باز هم بردم ناسیونالیسم و فاشیسم میکوبن. و حتی شما خودتون میدونید که در دفاع از اسرائیل در مقابل مردم غزه به مقابله با غزه‌ای ها میپردازن. به نظر شما چی کار باید کرد واقعا؟
0: خب ببین، در این که دشمن قویه شکی نیست. ببین، دشمن ما هم پول داره، هم اسلحه داره، هم سرمایه داره، هم ارتش داره، هم رسانه های خیلی قوی داره که شما گفتین. و اینا کاری که میکنن و این سرمایه داری لجام گسیخته‌ای که الان ما میبینیم، کاری که میکنه اینه که فاصله و تفاوت ایجاد میکنه و این فاصله و تفاوت رو ایجاد میکنه تا بتونه همونجوری قوی بمونه. کاری که ما باید بکنیم در واقع اینه که با این فاصله ها و تفاوت ها مقابله کنیم و بگیم مسئله کارگرایی که 6 ماه 1 سال حقوق نمیگیرن، کارگرایی که تو اصلویه هستن و الان تو گرمای 55 درجه باید کار کنن، همون مشکلیه که کارگر مهاجر داره که 40 سال تو ایران زندگی کرده و حقی نداره، حتی اونایی که اقامت قانونی دارن، اینا حدود 3% به اصطلاح قراردادهای کاری دارن، 97% بدون قرارداد دارن کار میکنن و حقشون خورده میشه و پولشون خورده میشه به راحتی. خدمت شما عرض کنم که در جواب سوال شما، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اصرار بر این شبیه بودن مشکلاتمونه. نین شبیه بودن مشکل من مهاجر در سوئد با مهاجری که الان از افغانستان توی ایران هست، یا مثلا مشکل ما ایرانی ها با شبیه مشکل فلسطینی هاست. ما جفتمون میدونین قربانی یک خشونت استعماری هستیم از طرف غرب و باید روی این اصرار کنیم و بتونیم به اصطلاح همبستگی ایجاد کنیم، بتونیم روی خواسته هامون مشترکاً اصرار کنیم. به جز این من راه حل واقعا نمیدونم چی میتونه باشه.
1: آقای خسروی، همکار من سعید افشار میخواد یه سوالی از شما بکنه.
2: درود به آقای خسروی. آقای خسروی، کلن توضیح این رفتار نژاد پرستانه، حالا شما داشتین توضیح میدادین که اساسا مفهوم نژاد، یعنی اصلا اینجا شاید صدق نکنه، اصلا خود نژاد وجود نداشته باشه، یعنی جوری دیگه توضیحش باید داد. ولی خب حالا اصطلاحا توضیح این رفتار نژاد پرستانه افغانستان ستیزی در ایران خیلی ویژه است، با جای دیگه خب تفاوتهایی داره. از منظر شما که پروفسور انسانشناسی هستین، از منظر انسانشناسی این چگونه داده میشه؟ یعنی این زمینه از منظر روانشناسی، رفتارشناسی، جامعه شناسی، گرایش سیاسیه که الان در صحبت شما فرزین خب خیلی برجسته بود، چون راستا در همه دنیا هم جنس هستند، خیلی شبیه رفتار میکنن. شما داشتیم توضیح میدادی اون ماده رو به ما بدین، اون ابزاره که ما چگونه نگاه بکنیم، این رو تحلیل بکنیم.
0: ببینین، خب اولا من واقعا این شک دارم که نژاد پرستی تو ایران خیلی متفاوت باشه با مثلا نژاد پرستی جای دیگه. این تاریخش مطمئنا متفاوته، یعنی میتونیم بگیم تاریخ پیدایش، تاریخ رشد نژاد پرستی تو ایران مثلا چه جوری بوده و بعد اینو مثلا مقایسه کنیم با تاریخ رشد نژاد پرستی مثلا توی ترکیه مثلا. خب این دوتا میتونه متفاوت باشه و حتما هم اینجوره. خدمت شما عرض کنم، ببینید نژاد پرستی تو ایران فقط مختص مهاجرین نیست. ما نژاد پرستی تو ایران خیلی قدیمی تره نسبت به بلوچا، نسبت به کردها، نسبت به حالا کردها شاید کمتر، نسبت به عربها، میدونی، نسبت به سیاهانی هست که جنوب ایران زندگی میکنن. تمام شما مثلا این تو این مراسم نوروز مثلا این همه اینا هست دیگه، میدونی، نگاه از بالا به پایینی که ما داریم به آدمایی که مثلا پوستشون تیره تره تا نسبت به سفید ها. این باز برمیگرده به اون توهم سفید بودن ما، سفید بودن.
2: آره خب همینجا هست که نگاه بالا به پایین، گاگا این نگاه پایین به بالا نسبت به اروپایی هم خیلی قویه تو ایرانی ها.
0: دقیقا، بله. خب این دقیقا دو روی یک سکه است دیگه. شما میدونین وقتی که ایدئالتون یک نژاد سفید آریاییه، دنچه ایدئالتون نژاد جرمن میدونین آلمانی میشه، اون موی بلوند و اون چشای آبی و دنچه اون هر چقدر شما تیره تر باشین احتمالاً در اون نگاه نژاد پرستانه خب نژاد شما پستره و این پره، یعنی میدونین در فرهنگ عامیانه‌مون هست، در رفتارای روزمره‌مون هست و اینا. من فکر میکنم که در این حالی که اینا هست، میدونی خب چیزای دیگه هم هست. خب مذهب خیلی مهمه، مثلا مذهب، مسئله مثلا شیعه این وسط چه نقشی بازی میکنه. یک چیزی که خیلی مهمه اینه مثلا مسئله بهایی‌ها رو آدم، آیا میتونیم ما مسئله بهایی‌ها رو با این مفهوم نژاد پرستی بفهمیم یا نه؟ اون بهایی یک مذهبه، ولی رفتاری که با بهایی ها میشه میتونیم یه جورایی ببینیم به صورت نژاد پرستی. طرف یعنی بهایی بودن به خودی خود باعث میشه که این آدم ها هستیشون از دست بدن و حقوق شهروندی نداشته باشن. این مسئله شهروندی هم یه مسئله دیگه است که باید مثلا در کنار اینا باش. شما مثلا نگاه کنید، یه سری تو پریروز داشتم میخوندم، یک ما خیلی آدمایی داریم در بلوچستان که اینا شناسنامه ندارن. ما داریم راجع به 300 400 هزار آدم صحبت میکنیم و یکی و خیلی راحت اینا رو هم جزو وقتی که هزاران افغانستان مهاجر اخراج میکنن خیلی راحت کسایی که شهروند در واقع شهروند ایران هم هستن اینا هم اخراج میشن میدونی و اینا میرن اونجا با هزار بدبختی چون هیچ کاغذی ندارن و هیچ شناسنامه‌ای ندارن نمیتونن به این راحتی برگردن. درنچه این مسئله شهروندی هم خیلی مهمه که باز برمیگرده اون مسئله حق حقوق و قوانینی که تو ایران وجود داره.
1: بسیار سپاسگزارم جناب خسروی عزیز.
0: خواهش میکنم. ممنون از شما.
1: لطف فرمودین.
2: متشکرم از شما.
0: خواهش میکنم. مرسی.
1: درود بر شما. روز بر شما خوش.
0: خدا.
3: حالا شاید باشه. امشب دیگه میریم. میریم. اینجا ببینم تو میکنی.

صبح زایم بشدم از تو همه شهر قمر در من و در خود بنگر از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم باز شو شطرنج لبان خاموش خود جمعه زبان از رخ آن شاه جهان

اولش چشمه بودم زیر آسمون پیر، اما از وقت سیاه راهم افتاد به کبیر. چشم من به اونجا

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

I've just got here and I think I'm losing signal already. Hello?

0: ترکم،
1: بلوچم،
0: قشقاییم،
2: کردم،
3: کرمانجم،
1: بختیاریم،
2: ترکمنم،
0: مازنیم،
1: گیلکم، لورم، عراقیم،
0: خراسانیم،
2: کرمانشاه،
0: تهران،
1: هرداش،
0: ایلام،
1: زاهدان،
2: بیزه،
1: قشقا، شیراز، هرداش، ترکمنم،

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش.

زدم به خلوت پستو، کشیده ها به لخانم زدم ز خلوت پستو، چه آمدم به خیال

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه خیم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه خیم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتا

که کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایان را با نکنیم؟ من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟ دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من این جلوه اندوه ز چیز؟ در تو این قصه پرهیز که چه؟ در من این شعله عصیان نیاز؟ در تو دمسردی پاییز که چه؟ حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه است با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدای غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه پراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم.

آره عاشق شدم عاشق، نمیتونم بنویسم حالمو تو این دقایق، اضطراب خوبی دارم

هستم که میایی با تنی برهنه و زخمالود، با تنی سراسر خون، تا بستر من، عروس من. تمامی شب را با هم قدم زدیم در خواب، و آنگاه که بیدار شدیم تو تازه بودی و زلال. گویی باد تیره رؤیاها آتش بر گیسوانت زده و تن شسته در اقیانوس گندم و نقره بیرون آمده ای رخشان و خیره کننده. رنجی نبردم عشق من، تنها انتظارت را کشیدم. این تو بودی که باید دلت را و نگاهت را عوض می کردی، تو بودی که پس از فرو رفتن در ژرفای دریایی که در سینه‌ام خفته است آن را ترک می کردی، به زلالی قطره‌ای که بر موج شبانه بنشیند. عروس من، تو باید می مردی و دیگر بار می زدی، من در انتظارت بودم. از گشتن در پی تو رنج نبردم، می دانستم که می آیی، زنی دیگر با آنچه من دوست داشتم، زاده از زنی با آنچه خوش نداشتم. با همان چشمان، همان دست ها، همان دهان، اما با قلبی دیگر که در سپید دمان کنار من بود، گویی همواره همان جا بوده تا برای همیشه با من گام بود.

آزارم نداده ای، فقط در انتظارم گذاشته ای. آن ساعتهای دردآور پر از مارها، زمانی که قلب من باز ایستاد و تن من یخ شد،

داری؟ و من با چشمان خیش سبیل اهل کومی را دیدم که در بطری آویخته بود و آنگاه که کودکان پرسیدن سبیل چه میخواهی؟ پاسخ میداد میخواهم بمیرم. تدفین مردگان آوریل بی‌رحم‌ترین ماه است. یاس‌ها را از خاک مرده می‌رویاند، خاطره و اشتیاق را به هم می‌آمیزد، با باران بهاری ریشه‌های خواب رفته را بیدار می‌کند. ما را گرم نگه دار زمستان، با برف فراموشی زمین را پوشاند، با ریشه‌های پوک به زندگی کمی جان داد. غافلگیرمان کرد تابستان با رگباری از جانب استرمبرگرسی. میان ستونها پناه گرفتیم و بعد به آفتاب رفتیم، به هافگارتن قهوه نوشیدیم و ساعتی گپ زدیم. روس من اصلاً اهل لیفانی، آلمانی اصیل، و ما وقتی بچه بودیم نزد اشرف والا پسرمویم میماندیم، او مرا به سورتمه سواری برد و من خیلی ترسیدم. گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر شدیم. در کوهستان انسان احساس آزادی می کند. تا نهایت شب می خوانم و زمستان به جنوب می روم. چه ریشه های چنگ می زند به سنگ؟ چه شاخه های رشد می کند در زباله و سنگ؟ پسر انسان، تو نمی دانی و گمان هم نمی توانی کرد. فقط تصویرهای شکسته را می بینی آنجا که خورشید فرو می ریزد و درخت مرده سایه ندارد و زنجره آرامش نمی دهد و از این سنگ خشک صدای آب نمی آید. اینجا زیر صخره سرخ فقط سایه است. به زیر سایه صخره سرخ بیا تا نشانت دهم، نه چیزی چون سایه در روز که در پیت می آید، نه چیزی چون سایه در شب که به دیدارت می آید، که وحشت را نشانت دهم با مشتی خاک. باد خنک می وزه از جانب خونتونه بچه ایرلندی. منتظر چی هستی؟ تو به من سنبول دادی اول بار یک سال پیش. دختر سنبول صدایم می کردند. اما هنگامی که دیرگاه از باغ سنبول بر می گشتیم، تو با آغوشی پر و موهای خیز زبانم بند آمد. چشمم سیاهی رفت. میان مرگ و زندگی بودم، نفهمیدم هیچ. وقتی نگاه کردم به دل روشنی، به سکوت. دریا خالی و ویران. مادام سوسوتریس فالگیر شهیر سرمایی سخت خورده بود. او که میگویند از عاقل‌ترین زنان اروپا هم هست، دستی ورق شوم دارد. گفت این ورق توست، ملاح مغروق فنیقی. نگاه کن، چشمهایش اینک مرواریدند. و این بلادونا بانوی صخره ها، بانوی وضعیت. این هم مردی با سپاره چوب و این هم چرخ. و این تاجر یک چشم و این ورق سفیدی که میبینی بر دوشش چیزی است که من رخصت دیدنش را ندارم. مرد به دار آویخته را پیدا نمی کنم. بترس از مردن در آب. انبوه مردمی را میبینم که در دایره میچرخند. خیلی متشکرم. اگه خانم اکیتون عزیز را دیدید بگویید جدول تاله را خودم میآورم. این روزا آدم باید خیلی محتاط باشد. شهری غیر واقعی، روزی زمستانی در مهی قهوه‌ای، انبوه مردم بر پل لندن روان بودند. انبوه، گمان نمی کردم مرگ این همه را از پای انداخته باشد. آه می کشیدند بریده و کوتاه، چشمها بر زمین دوخته، از شیب تپه بالا شدند و پایین آمدند. در خیابان کینگ ویلیام، جایی که کلیسای سنت ماری ولنات ساعتها را می شمرد و صدای مرده داد بر نهمین، آخرین ضربه. آنجا آشنایی دیدم، صدایش کردم. استتسون، تو که در مایلی تو کشتی با من بودی،
جسدی را که پارسال در باغچه خانه‌ات کاشتی جوانه زد؟ شکوفه می دهد امسال یا سرما خراب کرد خوابش را؟ مراقب سگ دوست انسان باش. با پنجه قبر می شکافد و مرده گور به گور می کند. تو خواننده درو شبیه خودم برادر من. مردان پوک، مردان پوکیم ما، انباشته از پوشال، انا چون باد در علفزاری خشک، چون پنجه های موش و شکسته های شیشه در سرداب های خشک من، قالبی بیغاب، سایه بیرنگ، نیروی فلج، حرکت ساکن، آنها که با چشمهای باز به سرزمین دیگر مرگ رفتن، چون مردان پوک هم باشد از پوشال. چشمهایی که در رؤیاها نمی توانم دید، در سرزمین رؤیای مرگ ظاهر نمی شوند. اینجا چشمها نور خورشید بر ستونی شکستند، درختی جنبندان جاست و صداها در باد آواز خان قریبتر و مهیبتر از ستاره رنگ پریدند. مگذار نزدیکتر شدم در سرزمین رؤیای مد. نه نزدیکتر. نه آن دیدار بی بازگشت در سرزمین غروب. این سرزمین مرگ است. این سرزمین کاکتوس است. اینجا پیکرهای سنگی بر پای ایستاده دست‌های ملتمس مردی مرده را می‌گیرند. اینجا در پرتوی ستاره پرید رنگ. چنین است خواهان بوسند و اشتیاق به سنگ شکسته بدل می‌شود. اینجا چشم‌ها دیده نمی‌شوند، اینجا هیچ چشمی نیست. در این دره ستاره‌های رو به مرگ، در این دره پوک، این آرواره شکسته سرزمین از دست رود متورم. کوریم، مگر چشم‌ها دوباره ظاهر شوند، همچون ستاره ابد، گل‌های بیشمار سرخ سرزمین غروب مرگ. تنها امید مردان توهی. دور کاکتوس میچرخیم، کاکتوسی پرخار، کاکتوسی پرخار. دور کاکتوس میچرخیم در ساعت 5 صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه میفتد. چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش، میان حس و تأثیر سایه می افتد. زندگی طولانی است. میان تمنا و تشنج، میان توانایی و وجود، میان بودن و سقوط سایه می افتد. چون زمین از آن توست. چون از آن توست زندگی است. چون از آن توست. چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، نه با انفجاری که با ناله‌ای.

estrellada.

بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملیست. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

خواهم از تو شعری بساز میشوند شعر من ای تمام من بیا بیا

می تراشد آفتاب نیستم شکن خواب به چشم کسولیگ قمه خفته چند در چشم در چشم ترم می شکنم نگران با من نگران استاد سحر صبح خواهد از من میخواهد از من که از مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را که خبر در جگر میتراود مهتاب میدرخشد شبتاب نیستم شکن خواب به چشم کسولیگ قمین خفته چند در چشم ترم می شکنم نگران با من نگران استاد سحر

تن ساق و لیلی به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا ای دریغا به برم می شکند دست ها می سایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس که به در کس در و دیوار در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آب منده پای آب از را در دم دهکده مردی تن به بارش کول بارش بر دوش دست او بر در می گوید با خود غم افتی گفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

تمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو در

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا

هر کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او

0: 101.9 مگاهرتز.
1: گفتمان و گفتمان سازی به چه معناست؟ چه کارکردی دارد؟ در گستره سیاست به این موضوع پرداخته ایم. رقابت فشرده گفتمانی چپ و راست و نگاه و راه و مسیری که متفاوت ارائه می دهند. در گستره هنر، ادبیات و کنشگری فرهنگی گفتمانهای چپ و راست چگونه خود را نمایش می دهند، برساخته می شوند، چگونه با رویدادهای زمانه مواجه می شوند. در یک قیاس تاریخی اکنون گفتمان چپ ادبی و فرهنگی در ایران امروز چه مؤلفه‌ها و خصوصیاتی دارد؟ با شهروز رشید، منتقد ادبی و شاعر و نویسنده گفتگو می‌کنیم. آقای رشید، درود بر شما.
2: درود بر شما سعید جان و درود بر شنوندگان شما.
1: یه تقسیم بندی راست و چپی که در گستره سیاست هست در ادبیات و هنر هم میشه این رو دید؟
2: عرض کنم وقتی که ما به سوژه ها یعنی همین سازندگان گفتمان فکر میکنیم، خب طبیعتاً این مفهوم پیدا میکنه که یه عده‌ای در جهت رهایی، در جهت رهایی انسان یا حتی طرح امکان رهایی انسان، عدالت اجتماعی هستند و یه عده دیگر یعنی کسان دیگری در این جهت در این طرف هستند که اون شرایط موجود رو حفظ کنند و به هر حال دیسکورس های اونو بسازند. به این مفهوم بله وجود داره، ولی وقتی تو حوزه ادبیات وارد میشیم، چون حوزه ادبیات کارکردش متفاوت هست یا حوزه کلن هنر، خلاقیت، آفرینش، طبیعتاً چهره دیگری به خودش میگیره، یعنی نامهای دیگری به خودش میگیره و به اصطلاح از طریق گفتمانهای دیگری دیده میشه یا به بیان در میاد.
1: مثلا چطور خودش نشون میده؟
2: مثلا میتونیم ما دوره پس از مشروطه رو در نظر بگیریم، مثلا شرایطی که نیما توش بوده. خب برای این که اون موقعیت رو یعنی بگیم که جامعه‌ای که برخواسته یه مقدار متوجه شرایط خودش شده و متوجه شده که چگونه باید گذر کنه از سنت‌ها، از عشیره‌ها و فکرهایی که اون جامعه سنتی ایجاد می‌کرده، محدودیت‌ها کجاها هستن و طبیعتاً این محدودیت، یعنی دیدن این که این محدودیت در عرصه خلاقیت، در عرصه ادبیات، در عرصه فرهنگ، در عرصه نقد ادبی کجا خودشونو به نمایش میگذارن، این همواره بوده. ببینید مثلا بعدها هم در نقدهایی که رضا براهنی نوشته این رو خب تشخیص میداد که فرمهایی، بیانهایی، جهتگیریهایی در این سمت هست که از همون گذشته تغذیه کنی، یعنی چشم‌اندازی برای آینده نداره. حالا برگردی فرض کن به نیما. نیما چون یه دید امروزی داره، یا به تعبیری که شما به کار بردین به اصطلاح چپ به این مفهوم که امکان نقد یا ابزار نقد رو داره، این چیزی که من از چپ میفهمم این تو مرکزش قرار گرفته، یعنی میتونه نقد بکنه، میتونه ببینه و میتونه به اصطلاح نقد بکنه، اون موانع رو میتونه ببینه و ابزار نقدش هم به اصطلاح داره. میبینید نیما اینها رو نامگذاری میکنه. وقتی که ما اونها رو میخونیم متوجه میشیم که این آدمی هست که توانایی این دیدن رو داره. اون چپ بودنش تو عرصه دیگری خیلی اوریانتر خودشو به نمایش میذاره، به این مفهوم که وقتی که عمل اجتماعی میکنه، یعنی وقتی که یک کنشگر اجتماعی هست خیلی به جلوه در میآید. ولی اونجا به طور مستقیم اینها مفاهیمی نیستن که زیاد به کار ما بیان. یعنی من میخوام بگم که اون پرسپکتیو رو یک انسان، یه سوژه که فاعل هست میسازه، میخواد دنیای خودش رو بسازه، اون باید اون پرسپکتیو ها رو داشته باشه در نزد خودش، بتونه نگاه بکنه، اون موقع وارد یه لایه دیگه میشه. یعنی به تعبیری ما چند تا آگاهی داریم، یه آگاهی عمومی، یه آگاهی کلی، یه معدلی از آگاهی ها، آگاهی فرض کن اجتماعی، آگاهی سیاسی، آگاهی جامعه شناسانه، روانشناسانه، اینها آگاهی هستند که معدلی از آگاهی ها هستند. نه، ادبیات یا کار خلاق از اینها به نظرم باید عبور کنه، باید بتونه به طرف به اصطلاح فردیت، به طرف یه تجربه مشخص انسانی حرکت بکنه، وگرنه همونها رو به زبانی دیگر بیان خواهد کرد، یعنی یا بلندگوی حزب سیاسی خواهد شد که ما در گذشته تجربه کردیم، نمیدونم جعفر کوشابادی، نمیدونم سیاوش کسرایی، از اون طرف یه نویسنده ها و شاعرانی رو میبینی که این بینش رو دارن، یعنی میتونن نگاه بکنن، میتونن انتقادی نگاه بکنن، پرسپکتیو های آینده رو میبینن و امکان رهایی انسان رو میبینن، ولی وقتی به خلاقیت دست میزنن خب از اینها عبور میکنن، یعنی در واقع این گام اوله، تو اون گام موندن در واقع تکرار و کپی کردن همون چیزی هست که احزاب سیاسی یا آگاهی عمومی، این معدل آگاهی ها به بیان در میاره.
1: ولی در گوهر خودش گفتمان چپ در ادبیات میشه گفت که نقد رادیکال.
2: دقیقا نقد رادیکال. ببینید وقتی نیما میگه که این ادبیات به بن‌بست رسیده، شعر ایران مد نظرشه و یک سد سدیده، یعنی سد سکندری هست، باید این شکونده بشه، با چه چشم‌اندازی این رو میگه؟ یعنی چه چیزی مد نظرشه؟ خیلی عجیبه که نیما همواره رهایی، رهایی اندیشه، رهایی انسان، رسیدن به آزادی، رسیدن به طبیعت، به اصطلاح عبور از اون تجریداتی که سنت ایجاد کرده، از اینها عبور کردن و رسیدن به این دنیایی که توش زندگی میکنیم، انسانها برابر هستن، همه حق حیات دارن، گل و گیاه هم حق حیات دارن، میبینید که اونجا خودش رو به اصطلاح به نمایش میذاره، یعنی بدون هر کس تو عرصه خودش که به اصطلاح اون مانع کجاست، چگونه خودش رو به نمایش میذاره و چه ابزاری وجود داره برای عبور کردن از اونها. و نیما تو اون عرصه، یعنی نیما هگل خونده بود، مارکس خونده بود، این جریانات سیاسی رو از نزدیک دنبال میکرد، برادرش تو حزب کمونیست بود، اینها، و اینکه یه آگاهی عمومی در فضا وجود داشت، این تونست مسئله خودش رو فرموله کنه. برعکس یه عده‌ای که همون آگاهی رو منتقل میکردن یا کپی میکردن، خب اون تحول رو نتونستن ایجاد بکنن، مثل فرض کن مثلا لاهوتی، یکم پیشتر مثلا فرخی یزدی، نه، یعنی در واقع فرم جدید نمیتونه ایجاد بکنه، یعنی در واقع به تولید جدید نمیرسه. ببینید مثلا یک فرمول بندی وجود داره، من خیلی این رو دوست دارم، رولان بارت میگه که اینها رو میشه گفت که چپ هستن، یعنی در واقع اون دید چپ رو همواره داشتن. اون میگه که ادبیات دو گونه است، وقتی که ما یه نوشته رو میخونیم، نوشته یا به اصطلاح مصرفی هست، یعنی خواندنی هست، یک بار میخونیم و تموم میشه، غیر مولده، فقط برای مصرفه، مصرف میکنیم و تموم میشه. یک بار هست که نوشتنی هست، یعنی مولد هست، یعنی ایجاد فکر میکنه، طوری هست که ما وسوسه میشیم یک بار دیگر اون رو بنویسیم، در پیرامونش نقد بنویسیم. میدونی این یک برداشت مارکسی از قضایا هست، اینو تونسته تو عرصه ادبیات ببینه. کسی که کار خلق میکنه باید بتونه تو اون عرصه خودش این رو ببینه، وگرنه میشه بلندگوی حزب سیاسی، بلندگوی جریانات سیاسی. این نکته بنیادی هست به نظرم، این که آگاهی که منجر به خلاقیت میشه لزوماً اون آگاهی نیست که در عرصه اجتماعی در سطح جامعه عمل میکنه، ولی اون شرطشه، یعنی نمیتونه کسی که دید نداره، نمیتونه مثلا یه جنگ رو آنالیز کنه، تحلیل کنه، نمیتونه یه شعر خوبی هم از طریق احساسات و نمیدونم غلیانات یه سری هیجان ها و فلان یه چیزی بنویسه، چیزی بی‌ارزشی خواهد بود. باید بتونه از این پل عبور بکنه، باید اون آگاهی رو داشته باشه، به اضافه این که اون خلاقیت رو داشته باشه که ببینه در عرصه نوشتن، در عرصه خلاقیت به چه معناست دگرگونی جهان، به چه معناست رهایی، به چه معناست آزادی. که شما وقتی شعر نیما رو میخونین واقعا یه قطعه شعر، یه کمپوزیسیون خیلی خیلی طبیعیه، کاراکتر داره، همجوری که یک شهروند باید کاراکتر داشته باشه، شناسنامه برای خودش داشته باشه. رها از همه اضافاتی هست که سنت بر او، بر فرهنگ سوار میکنه.
1: یعنی تأکیدی که شما میکنید این گفتمان عدالت خواهی، آزادی خواهی توی عرصه سیاست یک گونه بیان میشه، توی هنر و ادبیات به شکلی دیگه. حالا برحال ادبیات متنه، شما اگر بخواید یک واکاوی برون متنی، یعنی نگاه جامعه گرایانه یا درون متنی مثلا بلاز زبان گرایانه و حتی بینامتنی داشته باشید، اینو چگونه توضیح میدید این گفتمان چپ رو از همین واکاوی برون متنی و درون متنی؟
2: ببینید، یعنی در واقع ما، یعنی اونجور که شما بیان میکنید همواره یک چند تا مفهوم دارید، این مفهوم رو از عرصه
1: یعنی
2: سیاسی میگیرید، بعد اونو میارید تو عرصه ادبیات، میگید که مثلا اینجا چگونه عمل میکنه.
1: یعنی میخوام اینم شما توضیح که میدادید یه بخشیش مربوط به محتوات، بخشیش مربوط به فرمه،
2: بخشیش مربوط، بله بخشیش مربوط به محتوات، بخشی مربوط به فرمه. دقیقا، یعنی در واقع شما وقتی یه محتوایی رو بیان میکنید، اگر اون محتوا، یعنی اون تجربه،
1: یا مثلا مربوط به زبانه، نوع زبان،
2: دقیقا تو همه اینها خودش رو به نمایش میذاره. یعنی ما باید یکم عمقی نگاه کنیم به قضیه. وقتی عمقی نگاه میکنیم این میشه که جهان محافظه‌کار، دنیای سنتی، دنیایی که میخواد این شرایط موجود رو نگه داره، خب یک سری گفتمانها، دیسکورسها، مفاهیم درست میکنه، بعد این رو به اصطلاح خالکوبی میکنه تو اذهان. نه؟ ولی فکر رونده، فکری که خلاق هست، مدام تکیهش بر تجربه فردیه. تجربه فردی خیلی نزدیک به واقعیته، به طبیعته، یعنی این که پیوسته در تغییره، پیوسته در غلیانه. یه پراکسیس اجتماعی رو شما در نظر بگیرید، اون خودش هم زاینده هست و هم شرایط جدیدی رو ایجاد میکنه. وقتی که توجه هنرمند به این روندگی، به این حرکت باشه، طبیعتاً به طرف تجربیاتی که خودش با اونها مواجه میشه، اونها رو به بیان در میاره. ببینید مثلا فروغ فرخزاد رو در نظر بگیریم، نه؟ مسائلی رو بیان کرده که ما به تدریج اونها رو متوجه میشیم. این لزوماً اون آگاهی اجتماعی نبوده، ولی یک آگاهی اجتماعی داشته، یه مسیری داشته، یه پرسپکتیوی داشته، نتیجتا تونسته وارد عرصه تجربه های فردی خودش بشه، اونها رو مورد کنکاش قرار بده، بتونه اونها رو ببینه، به عنوان زن اونها رو ببینه، بدن خودش رو ببینه و نترسه از این دیدن. این خود این دیدن، خود این روند زاینده هست، خود این روند انتقاد کننده هست، خود این شکلهای نوینی رو با خودش میاره. بعد اینو مقایسه کنید با اونهایی که در دوره فروغ مثلا بودن یا بعد از فروغ اومدن، مثلا با شعر چند تا مردی که فروغ اتفاقا از اونها متأثر بود، مثل توللی، مثلا نادرپور. میدونی دنیایی که اونا دارن یه دنیای تعریف شده ای هست، پیوسته اون رو داره میگه. مثلا یه تعریف خیلی مشخصی از عشق داره، یه تعریف خیلی معینی از حقیقت داره، یه تعریف معینی از زیبایی داره، ولی پروب چون در حرکت هست به اینها میتونه نگاه بکنه، یعنی اون ابزار اون نگاه رو داره، پنجره های اون نگاه رو داره، بعد میتونه وارد عرصه های نوینی بشه، در نتیجه فرم ها محتوای جدیدی رو ایجاد بکنه. فرم هایی که فروغ ایجاد کرده پیوسته تغییر میکنه، یعنی از آغاز تولد دیگر شما در نظر بگیری تا پایانش که زیاد هم عمر رکرد، پیوسته تغییر میکنه. این تغییر یعنی چی؟ یعنی این اون بینایی رو داره، یعنی اون موانع اون حجاب ها رو کنار زده، میتونه خودش رو ببینه، خودش رو در پیوند با اتفاقاتی که در پیرامونش میفته. به این لحاظ بله این منتقده، این چپه، ولی اینجا زیاد معنا پیدا نمیکنه. به اصطلاح ما از اون مفهوم چپ استفاده بکنیم، میگیم خلاقتره. چپ هم از نظر من کسی هست که خلاقه، میتونه شرایط نوین رو ببینه، وگرنه فرقی نمیکنه که ما از اون ایده های بسیار نو و خلاق مارکسی یا هر آدم منتقد دیگری ما یه سری به اصطلاح گفتمان های منجمد میسازیم.
1: آقای رشید، چه رابطه‌ای
2: جدید میسازیم؟
1: چه رابطه‌ای بین همین گفتمان چپ در هنر ادبیات با ایدئولوژی وجود داره؟ یعنی اصلا وجود داره این رابطه مستقیم خطی بین ایدئولوژی با این خلاقیت‌های ادبی وجود داره؟
2: ایدئولوژی، خب ببین، من فکر میکنم ما باید به اصطلاح منتقد ایدئولوژی باشیم. ایدئولوژی ها بگیم که یه سری ایده هایی هستن، نه ایده های منجمدی که سعی میکنه دنیا رو توضیح بده دیگه، یه آگاهی کاذب هست. همه چیز رو میتونه توضیح بده، توجیه بکنه. هنر وقتی اتفاق میفته که از این عبور کرده باشه. نه، اون جاهاست که میتونه، ولی بستگی هم داره به جاهای مختلف. یعنی این که مثلا همین ایدئولوژی رو کجا مطرح میکنیم، چپ کجا، تو کدوم کشور، چه شکلی،
1: همین
2: حزب کجا، این فرق. ببخشید، مثلا فرض کنید ما شاعرانی داریم مثلا در فرانسه، در یونان، اینا حزبی هم بودن. مثلا یانس ریتسوس حزبی هم بود همواره، تا جایی که من به خاطر دارم یا دوربر حزب کمونیست بود یا عضو مثلا بود. ببینید اون چجوری ساخته میشه، خلاقیتش رو میتونه حفظ کنه. یه مقدارش برمیگرده به حزبی که توش هست، یه مقدارش برمیگرده به زیرکی ها و هوشمندی های خودش، یا نرودا رو در نظر بگیرید که همواره بوده. بعد شاعران چپ خودمون رو در نظر بگیرید که یه مقدار برمیگرده محدودیت اینها به اون حزب و سازمانی که ایدئولوژی ساخته از مارکسیسم. نه، ایدئولوژی ساخته، یعنی یک ایدئولوژی کهن رو برداشته، یک چیز جدیدی ساخته، دوباره ایدئولوژی هست، یعنی یک چیز منجمدی هست. این طبیعتاً به خلاقیت منجر نمیشه. هنر وقتی اتفاق میفته که بتونه آدم از اینها عبور بکنه، بتونه ببینه، اون تنوع رو ببینه. و من فکر میکنم متفاوت میشه چپ رو کجا تعریف میکنه. ببین، والتر بنیامین هم چپ هست و یه سری مقاله نویس های مام که خب میدونیم چپ هستن، ولی تفاوت رو شما اونجا میبینید. برمیگرده به جامعه، به پیشینه جامعه، نمیدونم به نیروهایی که در اونجا وجود دارن، مجموعه اینها میسازه. کلی نمیشه.
1: همین پرسش رو میشه در رابطه با طبقه هم مطرح کرد، یعنی نگاه طبقاتی داشته باشه یا نگاه انسان محور.
2: دقیقا. ببینید، خود اینها محدودیت ها هستن، یعنی این که ما شاید بتونیم اینجور بیان کنیم که یک شاعر نویسنده احساس هراس میکنه چون واقعیت هراسناکه. هر کسی نمیتونه به واقعیت نگاه، چشم در چشم واقعیت بشه. واقعیت رو باید یه مقدار رقیقش بکنه، یه مقدار اون طرف رو نگاه کنه، کامل نبینه. به خاطر این هراس برای خودش یه پوشش درست میکنه. این پوشش میتونه یه حزب سیاسی باشه، میتونه سازمان سیاسی باشه، میتونه به تعبیر شما یه ایدئولوژی باشه. به هر حال یه لباس، یه پوششی حفاظی برای خودش درست میکنه، با اونها حرکت میکنه. بتونه به نظرم هنرمند باید بتونه که از اینها عبور کنه، اینها رو بدونه، بدون اینها رو، یعنی باید آگاه باشه، باید هوشیار باشه به تحولاتی که در پیرامونش میگذره، جریانات رو بشناسه، اتفاقات پیرامونش رو بشناسه، بعد اون موقع اون اختیار رو به خودش بده و این توانایی رو داشته باشه که ببینه و تعبیرهای خودش رو بیرون بکشه. و اینجوری هست که فرمهای جدید شکل میگیره، ایده های جدید شکل میگیره. تفاوت فروغ فرخزاد با اونهای دیگه یا یه جاهای شاملو و نیما از آغاز تا پایان همین هست که میتونه نگاه بکنه و همواره این واقعیت، این روند دیدن هست که تعیین میکنه که این حرف رو بزنه یا اون یکی رو بزنه. ولی این که یه آدمی نخست برای خودش پوشش درست میکنه، نه دیگه تو اونجا خانه خودشه، بعد دیگه بر اساس اونها میگه دیگه. فرض کنید مثلا کسرائی رو در نظر بگیریم از سال 57 تا نزدیکی های پایان زندگیش که تو حزب توده بود، همون در واقع مکنونات قلبی حزب توده رو نمیگفت، یعنی تحولات روزمره حزب توده رو میگفت که ربط زیادی هم به جامعه نداشت. همون موقع میدونستن، بسیاری بعدها بسیاری تر دانستن که بر ضد مردم هم بوده. این که مثلا روزنامه مردم تعطیل شده یا تعطیل نشده، کیانوری نمیدونم چجوری شده، خمینی اومده، میدونی مسائل روزمره ای رو مطرح میکنه، چون یه حزب پوشششه، حزب در واقع پنجره اونه دیگه، فراتر از اون نمیتونه بره. قبل هم همین مسائل رو داشت. در واقع اون چه که براهنی اون موقع مطرح کرده بود این که ارتجاع کجا خودشو نشون میده. ارتجاع خودشو تو فرم نشون میده، یعنی اینجور نشون میده که به فرمهای کهن میچسبن، آن چه که فرض کن تو جمهوری اسلامی شما میبینید، دوباره بازگشت به فرمهای کهن هست. تو جامعه هم میبینید، میدونی غزل مثنوی مینویسن، دوباره اونایی که تو دربار بیت خامنه ای جمع میشن همون در فرمهای قدیم عمدتا مینویسن. میدونی فرم بیانگر در واقع اندیشه ماست. این که یک چیزی، یک اندیشه، یک شعری، نقاشی فرم میگیره به این معناست که این طرز نگاه ما رو داره نشون میده. نه شما مثلا فرض کنید پیکاسو رو در نظر بگیرید، همواره دوربر حزب کمونیست بوده، حالا حزب کمونیست اون موقع هم واقعا حزب کمونیست بود، نه، ولی اون خلاقیت رو میبینید چقدر تحرک داره. بعد در واقع مانع نیست اون حزب، یعنی برای خودش از طریق اون حزب، از طریق اون تفکری که هست مانع نیست. ما در واقع خیلی وقتا تو جامعه ما اینجوری بوده که ما اون چپ رو میگیریم که در واقع به معنای خلاقیت هست، به معنای روندگی، در جریان بودن، دیدن خود پروسه، دیدن خود این امر نقد مهمه. بعد این رو منجمد میکنیم، بعد حرفهای منجمد از طرف زحمتکشان میگیم. حالا فرصت شد من میگم که مثلا چطور میشه.
1: حالا بو میرسیم، اجازه بدیم من یه سالی پیش از اون بکنم. ببینید توی دهه های گذشته هم در ایران هم در اروپا این گفتمان چپ، من منظورم تو سیاست نیست، تو گستره ادبیات، هنر، سینما، این همه این هاست، یعنی با اون مؤلفه‌ای که شما برشمردید، یعنی عدالت، رهایی، ضد تبعیض، یعنی انسان محور بودن، این به نوعی تسلط داشته یا غلبه داشته، یه گفتمان با نفوذ و پرنفوذ بوده.
2: بله.
1: امروزه در اروپا و در ایران این وضعیت رو چطور میبینید؟ یعنی فکر میکنید این گفتمان چپ همچنان اون نفوذ گذشتهش رو داره، اگه بخواید یه قیاس بکنید؟ چون به نظرم میاد که ما در یک حالت تعلیق قرار گرفتیم. مثلا در عرصه روشنفکری پدیده روشنفکری محافظه‌کار پیشروی کرده، حتی مناطق نفوذ چپ رو هم جایی متصرف شده، این گونه بوده. شما برداشتتون چطوره؟
2: درسته، من فکر میکنم که برمیگرده به شرایطی که ما درش هستیم، درش به اصطلاح گرفتار آمده ایم. و در جامعه ایران این خودش رو به شکل‌های مختلفی نشون داده. یعنی فرض کنید مثلا اتفاقاتی که در دهه 60 در ایران افتاد، یعنی یه انقلابی صورت گرفت، بعد کشتار عظیم که در واقع میشه گفت که اون دهه 60 دهه لعنت خورده، این به اصطلاح دهه کشتار این قرن لعنت خورده ماست. خب این یه واقعیت بسیار بسیار عظیم و تکون دهنده است، مرکز انفجاره. این رو باید بتونه آدم ببینه، ولی عموم روشنفکران یا نتونستن این رو بیان در بیارن، به اصطلاح ابزارش نداشتن، هراس داشتن از دیدن این واقعیت، همینه دیگه. یا این که مثلا یه ارزیابی کردن که آها اون به اصطلاح پدیده‌ای بوده مربوط به ایدئولوژی، چون ما ایدئولوژی زده بودیم، مصرق ایدئولوژی ها دنیا رو بیان میکردیم و این ایدئولوژی هم چپ بوده، بعد دیگه رهایی پیدا کردیم از ایدئولوژی چپ، دیگه فارغ شدیم. ولی کجا قرار گرفته؟ یعنی چگونه داره میبینه دنیای خودش رو؟ میدونی این یک به اصطلاح بحرانی هست. یعنی میشه وضعیت روشنفکری رو اینجور سنجید که به واقعیت‌های خودش، به آنچه که بر اون جامعه، بر افراد اون جامعه گذشته چگونه نگاه میکنه، چگونه نگاه کرده جامعه ایران، روشنفکر ایرانی به واقعیت‌های پیرامونش در گذشته، یعنی قبل از به سال 57 اون منظرها به تعبیر شاملو تنگه، یعنی انگار از پیش آماده است که چگونه نگاه بکنه، انگار صفبندی روشنی وجود داره. بعدها جامعه پیچیده تر میشه و روشنفکر گیجتره، در واقع تحلیل روشنی نه از خودش داره، نه از پیرامونش داره، نه برنامه روشنی داره بگیم که مثلا این مسائل رو میخواد پیش ببره، اینها مد نظرشه، این واقعیت‌ها رو این گونه میخواد مطالعه کنه. نتیجتا یک دهه رو نمیبینه، یک دهه خودش رو سرگردان میکنه با یه تئوری‌های شگفت‌انگیزی که معلوم نیست از کجا میاد. تئوری در واقع باید از اون واقعیت برخیزه دیگه، نه؟ و یه تئوری که از یه جای دیگه‌ای که مربوط میشه مثلا به جامعه اروپا در دهه مثلا 70 اروپا، اون نمیتونه کارایی داشته باشه در دهه 70 ایران، چون از یه جای دیگه میشه از اون تغذیه کرد، میشه از اون استفاده کرد. تئوری ها همواره از طریق نگاه کردن به پیرامون هست. من فکر میکنم گیجی الان اونجاست که چگونه ما نگاه کنیم، چگونه به این نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم، چگونه به این تبهکاری که پیرامون ما رو گرفته و جامعه رو در واقع تباه کرده، سرتاپاش رو به این نگاه بکنیم. بعد برنامه کاری ما چجوری هست، یعنی نسبت به فرهنگ غرب چه دیدی داریم، چگونه نگاه میکنیم. میدونی اینها مسائلی هست که دیگه اون دیده چپ که همه چیز رو نمیتونست توضیح بده، کارهای خودش رو از دست داده. یه جورهایی میشه گفت که آره این تعبیر شما درسته که یه چیزهایی در پیرامون خودش میبینه، همون چیزهایی که موجود هستن، اون چیزهایی که بالاخره از طریق فکرهای محافظه کارانه ایجاد شده، بعد با اونها به اصطلاح گذران میکنه دیگه. یعنی نسبت به اون شرایطی که داره زیاد هم پنداری ناراضی نیست، یعنی چیز نوینی در ذهنش، یا این که بگیم یه امکان رهایی رو طرح کنه یا اون در چشم اندازش باشه، نمیبینه. و یه چیز دیگه ای هست که به طرز عجیبی الان همه جا آدم این رو میبینه، امر خلاقیت، امر هنرورزی، شعر نویسی، داستان نویسی رو تلاش میکنن از امر اجتماعی جدا بکنن، میگن مثلا ربطی به هم دیگه نداره، ما فقط هنرمندیم. فقط هنرمند که تو کره مریخ نیست که، این هنرمند در اون جامعه هست، در اون جامعه هست، از اون متأثر میشه، باید نسبت به اون یه رویکرد مشخصی داشته باشه.
1: حالا آقای رشید، حالا این گفتمان چپ چگونه میتونه خودش تخفیت بکنه، یعنی موج ایجاد بکنه؟ در زمینای مختلف میتونید ببینید اشاره کنید، مثلا زبان. مثلا خیلی ها انتقاد میکنن زبان چپ یک زبان آمرانه بوده، حتی توی ادبیات. مثلا فاصله گرفتن از این میتونه کمک بکنه یا نه به یک مؤلفه دیگه ای نیاز هست؟
2: من فکر میکنم تو هر امری نخست این کاری که میتونه آدم بکنه برگرده نگاه کنه که چگونه بوده، چگونه عمل کرده و چه تأثیراتی گذاشته، محدودیتهاش کجاها بوده. این به اصطلاح به اندازه کافی صورت نگرفته، یعنی ما تغییر و تحول رو میبینیم، نه یه تغییری به وجود اومده، ولی بعد مثال میزنم، یعنی یادم نرفته الان بگم. ببینید مثلا شما کارهایی که محمد مختاری کرد، حالا دیگران هم کردن ولی رو اون خیلی نمادین شده دیگه، یعنی انسان در شعر معاصر رو که نوشت نقدی هست بر عملکرد کانون نویسندگان در سال 58، نه 5 نفر توده ای ها رو اخراج کردن، بعد به این اندیشه کرده که این حذف کردنه، بعد می‌بینی به یه سری گفتمان ها میرسه، درک حضور دیگری، مثلا مدارا، بعد نمیدونم همین آمرانه برخورد نکردن، فرزانگی یا فروتن، میدونی به مفاهیم و گفتمانهای جدیدی میرسه. یعنی در واقع این روی کرد وجود داشته ولی از طریق حاکمیت خب اینا حذف شدن دیگه. وقتی که حذف شده تا آدم دیگری یا آدمهای دیگری، نیروهای دیگری بیان اون رو ادامه بدن یا از جای دیگه کار رو شروع بکنن، میگینه دهه ها میگذره. من فکر میکنم که یکی از راه ها اینه که ما هم اون چپ رو در گذشته ببینیم، محدودیت‌هاش رو تو عرصه روشنفکری منظورم فعلا محدودیت‌هاش رو ببینیم، ببینیم که چه چیزهایی رو ندیده. فرض کن همین چپ، روشنفکر چپ در اصطلاح که کار خلاق هم می‌کرده، این محدودیت‌ها و بن‌بست‌های فرهنگ گذشته رو به اندازه کافی آنالیز نکرده، اینها رو اصلا ندیده، بسیاری از اینها رو ندیده. بعد تو دید مختاری اینها هست و دیگرانی که تو اون دوره ها کار میکردن هست، ولی باز محدودیت ها و مشکلات خودش رو داره، این ادامه پیدا نکرده. یعنی این که بتونیم انتقادی به خودمون هم نگاه کنیم، انتقادی به این گذشته نگاه بکنیم. اینها ماتریال ما هستن، نه؟ اینها اون واقعیت هایی هستن که از طریق اینها ما طرز فکر کردن و اندیشه ورزی رو میتونیم یاد بگیریم. یعنی همین ها هستن که ما رو فرزانه میکنن، ما رو روشن فکر میکنن، ما رو به اصطلاح منتقد شرایط خودمون میکنن. با خوندن چند تا اثر یا پیوستن به یه حزب چپ این اتفاق نمیفته، باید از این طریق صورت بگیره که خب نقصش بوده، الان هم من فکر میکنم متفقف شده تو عرصه های مختلفی با اوجگیری جنبش هام. به اصطلاح آدم ها بیشتر سنگر اونجا میگیرن که احزاب و سازمان های سیاسی میگیرن، نمیگم که دوری کنن، بلکه مسئله اینجاست که باید اون عمل خودش رو پیدا بکنه، باید اون چجوری بگم پراکسیس خودش رو باید پیدا کنه که عرصه کارش، موضوع کارش چجوری، آنچنان که فرض کن نیما یک طرح و برنامه بزرگی داشت، آنچنان که همین محمد مختاری و دیگرانی که تو اون دوره کار میکردن یه برنامه‌ای داشتن برای خودشون و اون رو تو جامعه پیش میبردن، بین خودشون پیش میبردن، طرز بحث کردن تغییر کرده بود، طرز نوشتن تغییر کرده بود، موضوعاتی که قرار بود به اونها بپردازن تغییر کرده بود. این خب یه بخشش از طریق سرکوب نابود میشه، یعنی حذف فیزیکی اینها شدن، بعد ترسی که ایجاد شده آدم ها وارد اون عرصه ها نمیشن، در یعنی یک چیزهایی رد و بدل میشه که بنیادی نیست، یعنی بنیادها باز سر جای خودشون میمونن. یعنی همون مسئله که ما پیش میبردن، بین خودشون پیش میبردن، طرز بحث کردن تغییر کرده بود، طرز نوشتن تغییر کرده بود، موضوعاتی که قرار بود به اونها بپردازن تغییر کرده بود. این خب یه بخشش از طریق سرکوب نابود میشه، یعنی حذف فیزیکی اینها شدن، بعد ترسی که ایجاد شده آدم ها وارد اون عرصه ها نمیشن،

0: چشم مرکب به تعبیر مختاری به این واقعیت نگاه کردن. اون موقع است که اون طرز فکر جدید، طرز فکری که امروز میتونه به کارمون بیاد، میتونه شکل بگیره. این رو من اونجور نمیبینم، یعنی غایب میبینم این رو.
1: آقای رشید بسیار ممنون که در این گفتگو شرکت داشتین، دعوت ما رو پذیرفتین. من میخواستم سوالای بیشتری بپرسم، من جمله میخواستم اشاره کنم ببینم این تحولات بیشتر تو چه عرصه‌ای، تو شعر، داستان و رمان، سینما، نقاشی چجگونه هست، یعنی خوردش بکنیم، شاید توی یک موقعیت دیگه بتونیم کار بکنیم. ولی در پایان اگر شما بخواید خودتون توی این بحث جنبندی داشته باشین یا نکته ای بخواید اشاره بکنید بفرمایید.
0: یه نکته چند دقیقه‌ای ببینید، مثلا یه چیزی، یه مفهومی، یه گفتمانی هابرماس به کار میبره و در واقع کنش ارتباطی و در واقع اون چی که کومنیکاسیون هست میگه مهمه و اینجا زبان بسیار مهمه. این که چپ روشن فکر، چپ روشن فکری که میتونه نقد بکنه، بتونه به این فکر کنه که چطور ما برای کارگران، برای زحمتکشان این شرایط سخن گفتن، شرایط به اجرا در آوردن خود در زبان رو به وجود بیاریم. می‌بینید مثلا وقتی انقلاب شد، در انقلاب اول در نیکاراگوئه، ساندینیستا اومدن، اورتگای دور اول، یه شاعری اونجا بود، ارنستو کاردینال، کشیشم بود،
1: آره، بعد وزیر فرهنگم شد بعد.
0: بله، کاری که اونجا اون کرد، کلاس گذاشت برای کارگرا که بنویسن. میدونی بنویسن، ببینیم از چی مینویسن، یعنی ادبیات غیر به اصطلاح نامتعارف بنویسن، چون همه آدمهایی که مینویسن فلان، خب بالاخره متعارفه دیگه، یعنی توی چهارچوبی قرار میگیره، ولی اون طبقات پایین خودشون بنویسن، آنچنان که تو ایران اندکی صورت میگیره، مثلا کودکان کار بنویسن، همون از رنج و بدبختی خودشون بنویسن، کارگرا خودشون بنویسن، مثلا اسماعیل بخشی مثلا یه شعر بنویسه خودش، ما ادیتش نکنیم، ما به جای شعر نگیم، ما به جای یه پرستار شعر نگیم، ما به جای فلانی شعر نگیم، شرایط رو فراهم بکنیم که خودشون به سخن در بیان، خودشون بتونن خودشون رو بیان بکنن، اون موقع ادبیات فاخر نمیشه، خب نشه. میدونی این یه گرایش هست، تو غرب هست، تو آمریکا خیلی این رو دنبال کردن که بتونن آدمها سخن بگن، بتونن آدمها خودشون حرف بزنن، بعد ببینیم چه چیزی به بیان در میاد، که موقع این ادبیات جا افتاده، ادبیات حرفه‌ای ها، ادبیات نوابغ اصلا نمیتونه اونها رو ببینه. میدونی این یه چیز به اصطلاح نوینیه، این یه دید چپه. میتونیم مثلا به این امر فکر کنیم، تا این که به اصطلاح سخنگو، همواره به اصطلاح روشنفکر سخنگوی دیگران باشه، بلکه شرایط به وجود بیاره که آدم ها سخنگوی خودشون باشن و ما وارد گفتگو بشیم. یعنی این امر گفتگو این به این شکل میتونه سامان بیابه.
1: یعنی به گفته شما زبان به خاطر اون خصلت ارتباطی که داره، یعنی در واقع ارتباط از طریق زبان ایجاد میشه، در محور
0: این... بله، زبان در محوره، یعنی این که قرار
1: داره و بایدم از اون بایدها فاصله بگیریم دیگه، همش این زبان باید و آمرانه.
0: دقیقا.
1: بله، من بسیار سپاسگزارم از شما.
0: منم ممنونم از شما، خیلی لطف کردین.
1: روزتون بخیر.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: با دکتر سعید رهنما، استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک کانادا گفتگو میکنیم. آقای رهنما موضوعات زیادی رو کار کردن در ارتباط با وضعیت سرمایه‌داری، گذر از سرمایه‌داری، چپ، سوسیالیسم، مثلا فلسطین، سکولاریسم، بنیادگرایی اسلامی، جنبش‌های کارگری، و این اواخر هم یک کتاب منتشر کردن به نام راه‌های گذر از سرمایه‌داری که در ایران منتشر شده، آقای پرویز صداقت ترجمه کردن. نظرات و آرای بعضی از متفکران چپ هست در ارتباط با نظام سرمایه‌داری. آقای رهنما خوش آمدید.
2: خیلی ممنون.
1: من دوست دارم راجع به مسائل، چالش‌های پیش روی چپ امروز در دنیا صحبت بکنم، بخصوص مسئله بازسازی چپ. شما توی زمینه فعالیت‌های نظری و پژوهشی بسیاری داشتید. از خود وضعیت نظام سرمایه‌داری شروع کنید. شما این کتاب آخریتون هم راه‌های گذر از سرمایه‌داری صحبت کردید. خود جامعه کنونی سرمایه‌داری امروز در چه وضعیتی؟ من سوال مشخصی بکنم، این که آیا سرمایه‌داری به آخر خط رسیده؟
2: ببین، مسئله اینجاست که خب طبیعتاً ما از دوران خود مارکس دیگه تقریباً به نزدیک به دو قرن، بیش از یک قرن و نیم، خب همیشه به درستی صحبت بوده از تضادهای نظام سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری به ذاته یک جریان متضاده و شکی نیست که دوچار مسئله است. سرمایه‌داری نه میتونه در واقع بیکاری رو حل کنه، نه میتونه عدالت اجتماعی رو برقرار کنه، و اگر هم که خودش رو رها کنه در واقع میرسه به همین وضعیتی که امروز هست. سرمایه‌داری یه انواع و اقسام نظام‌های مختلفی رو گذرونده، از کلاسیک قدیم داره، بعد میاد به نوکلاسیک، میاد مدل کینزی میگیره، تا میرسه به نیولیبرالیزم امروز که از دهه 70 شروع میشه و در واقع چون تمام تنظیمات دولتی رو سرمایه‌داری موفق میشه، نه تمام، قسمت اعظم اینا رو برداره، این به شکل اوریانتری شروع میکنه به حرکت تر و به حرکت کردن و بیشتر خودش این بحران‌ها رو دامن زده و میزنه. اما یک مسئله است، از همون یک قرن و نیم به درستی گفته شده که سرمایه‌داری در واقع نمیتونه ادامه پیدا کنه و سقوط میکنه و در مقابلش سوسیالیسم میاد. خیلی خوب، مسئله اینجاست، بحثی که من میکنم اینه که سرمایه‌داری علارغم تمام تضادهای درونیش، تضادهای ساختاریش، به خودی خودش سقوط نخواهد کرد. سرمایه‌داری وقتی سقوط میکنه که در واقع یک آلترناتیو جدیدی، یک بتونه ضد هژمونی رو در مقابل هژمونی بورژوازی به وجود بیاره.
1: یعنی
2: این که در واقع جریانات ذهنی، یعنی شرایط عینی سرمایه، درست این بحران ها رو داره، اما سرمایه داری این توان رو هم داشته، نشونم داده که هر وقت بحرانش به شدت رسیده با استفاده از مکانیزم دولت که به طور تنزالود خودش یک چیز ضد دولتی است و دولت رو نمیخواد، اما دولت رو استفاده کرده و بحراناش رو حل کرده. بزرگترین مثالش چیه؟ در 2008 که یک بحران بسیار عظیمی شروع شد که هنوز هم ادامه داره. ببینید، اگر در امریکا اول جورج بوش دوم و بعد اوباما نیومده بودن و در صنایع امریکا رو، صنایع اتومبیل سازی رو، صنایع بانک ها رو، اینها رو نجات نده بودن، امروز بی اغراق سرمایه‌داری امریکا سقوط کرده بود. برای چی؟ برای اینکه شما عظیمترین در واقع نهادهای اقتصادی، بانک های بزرگ و بعد شرکت های بزرگ اتومبیل رانی، تمام اینا عملا ورشکست شدن. دولت بود که با ارقام بسیار نجومی تونست اینا رو بخره، یعنی پول بده به اینا و اینا خودشون نگه دارن، بازسازی کردن، الان هم حتی بعضی از این پولا رو به دولت پس دادن، بعضی از اینا رو در مورد صنایع اتومبیل بلخص. بنابراین سرمایه‌داری به خود خودش سقوط نمی‌کنه. سرمایه‌داری وقتی سقوط، این کانتر، این ضد هژمونی که من مطرح می‌کنم اینه که عوامل ذهنی، عوامل ضد سرمایه‌داری موفق بشن این نظام رو ساقط کنن و نظامی رو جایگزین این بکنن که از این برتر هست.
0: خب قبلا که این سوژه تحول رو طبقه کارگر میدونستن و حزب انقلابی طبقه کارگر خب اینو داشتن. آیا از نظر شما این سوژه عوض شده؟
2: ببین این سوال خیلی خیلی جالبی. این تو این کارهای اخیری که من کردم از من شروع کردم به چند تا سوال مطرح کردن که خب این حالا این زده هژمونی که میخواد به وجود بیاره و اتفاقاً چپ سوسیالیستی به وجود میخواد بیاره به این به چه ترتیب به وجود میاد؟ سوالی چند سوال هست. یکی این که ما که از میخوایم از سرمایه‌داری گذر کنیم در واقع اون نظام مطلوب ما چی هست؟ سوال دوم اینه که چگونه میخوایم به این برسیم؟ سوال سوم اینه که با کی میخوایم این کارو بکنیم؟ این سه تا سوال خیلی سوال است. این سوالا رو از نظر کلی برای بعضیا جوابش خیلی آسونه. چه نظامی رو میخوایم جانشین این کنیم؟ سوسیالیسم. چگونه میخوایم بکنیم؟ با انقلاب اجتماعی، سیاسی و اجتماعی، با توسطی که با توسط طبقه کارگر. من میگم که تجربه 150 سال مبارزه در واقع بر علیه سرمایه‌داری نشون داده که قضیه به این سادگی ها نیست. از نظر سوسیالیسم ببینید خود مارکس در واقع علارغم تمام کارهایی که مارکسیست های بعدی کردن و مطرح کردن که مارکس خیلی مشخص جهان بعد از سرمایه‌داری رو مطرح کرده امثال هم لزوما اینطور نیست. ما مارکس مثلا مهمترین کارش در این عرصه برنامه گوتاست در واقع که همینطور که میدونین میگه که در واقع بعد از سرمایه‌داری کمونیسم هست که کمونیسم از دو فاز رد میشه، یکی فاز پایینیه یکی فاز بالایی، که این رو بعدن سوسیال دموکرات‌های آلمان و بعد روس بلخص لنین اینو به شیوهی دیگری برگردوندن کردن که فاز اول سوسیالیسم فاز دوم کمونیسم. برای مارکس اینطور نیست، برای مارکس هر دوش کمونیسمه و حتی در فاز اول کار در واقع ابسترکت کار به اصطلاح موزبگیری از بین میره حتی که خب
0: حتی در فاز اول
2: که خب استدلال من اینه که خب من فکر میکنم این خیلی حتی اون فاز اول هم خیلی ایدالیستی است. اما آنچه که مهمه من بحثی که من مطرح میکنم میگم که فازهایی که مارکس مطرح میکنه مال بعد از گذار از سرمایه‌داری است. مسئله بزرگ ما اینه که گذار از سرمایه‌داری هست به سوسیالیسم، به حالا اسم شرطی بزنیم به همین داری من میگم که ما یک فاز مقدماتی لازم داریم که اون سوژه های انقلابی سوسیالیست ها در واقع در دوران سرمایه‌داری باید این رو به وجود بیاره،
0: یعنی یه دوره انتقال،
2: دوره انتقال در دوران سرمایه‌داری. بنابراین و همین دلیل اسم این رو من اسمی گذاشتم سوسیال دموکراسی رادیکال. حالا چرا؟ یه دفعه من گفتن چرا نمیگی که سوسیالیسم دموکراتیک؟ من میگم سوسیالیسم دموکراتیک یکی از هدف‌هاست. ما در دوران سرمایه‌داری که نمی‌تونیم سوسیالیسم ایجاد کنیم که حالا چه دموکراتیک باشه چه غیر دموکراتیک، می‌دونی؟ و مسئله بزرگ اینه که یکی از درس‌های بزرگی که ما از انقلابا گرفتیم اینه که خب از قبل هم مطرح بود که آیا سوسیالیسم در یک کشور میسر یا نیست. جواب اینه که میسر نیست. اگر هم در گذشته همچین امکانی تا حدودی میتونست مطرح باشه، امروز در جهان گلوبال که در واقع جایی از جهان نیست که الان به درجات مختلف سرمایه‌داری نشده باشه، یعنی سرمایه‌داری گلوبال تمام کنترل جهان رو الان در دست داره و علاوه بر اون به شکل ارگانیزه و به شکل سازمان یافته این کار رو داره. یعنی ببینید ما غیر از شرکت‌های بزرگ چندملیتی، غیر از بانک‌های بزرگ چندملیتی، ما امروز نهادهای مهم به کنترل سرمایه‌داری داریم، مثل مثلا سازمان تجارت جهانی داریم، مثل صندوق بین‌المللی پول داریم، مثل بانک جهانی داریم، به علاوه بانک‌های مرکزی مثل بانک مرکزی اروپا داریم و امثال هم. اینها در واقع کنترل جهان رو به شکل منظم در دست، یعنی بورژوازی تشکل جهانی داره برای کنترل این کار. به همون ترتیبی که این رشد کرده و رفته جلو، طبقه کارگر هم ضعیف شده. این تو یکی از این نوشته من یه نقل قولی از مارکس کردم، خیلی جالب، نقل قول از جلد اول سرمایه است که مارکس اشاره میکنه، میگه همونطوری که تراکم و تمرکز سرمایه رو به گسترش میره، همزمان با اون بدبختی و فلاکت طبقه کارگر هم بیشتر میشه و همزمان با اون تشکل و مبارزه جویی طبقه کارگر هم بیشتر میشه. یعنی سه تا روند رو شما میبینید به طرف بالا میره.
0: این فقر مطلق هم میگه،
2: حالا هر سو اینا اون اینطوری میبینه دیگه، یعنی میگه اون به خاطر ظلم سرمایه‌داری این فقر بیشتر میشه و این فقر این رو رادیکال تر میکنه. خب بحث من اینه که میگم از این سه تا روند در واقع یکیش اینطوری رفته بالا، خود سرمایه‌داری، تراکم و تمرکز سرمایه‌داری. اون طبقه کارگر درسته که به فقر و بدبختی رسیده، اما یه مقدار این رو خودشو هم سد کرده. از اون مهمتر، مبارزه جوی طبقه کارگر به ناچار ضعیفتر شده در این قضیه، نرفته همزمان با اون بالا. و این چرا اینطوره؟ و این دلیلش به خاطر این که البته توضیحاتش خیلی مفصله در اینجا، من سه عامل مهم رو در اینجا مطرح میکنم. یکی این که طبیعتاً سرمایه‌داری وقتی که این توی این روند رشدش و جهانی شدنش، در واقع میاد خیلی از کارهایی رو که قبلاً به قول معروف در تولید فوردی که کارخانه عظیمه که این ورش صنایع فولاده، اون ورش صنایع مونتاژه، یعنی همه چیز سر همه، ده ها هزار کارگر در اونجا کار میکنن، همه چیز به هم وصله. این تیپ کارخونه هاییست که لنین هم به اینا میگفت دژهای پرولتری. چرا؟ چون تمام در اینجا متمرکزه، یعنی کارگر میتونست در واقع این صنعت رو بخوابونه. امروز اینطور نیست. امروز به خاطر چیزی که برون سپاری بهش میگیم، این میاد سرمایه جهانی نگاه میکنه که برای ساختن هر بخشی از این پروسه کجا اون نقطه اپتیمومش هست که بتونه در واقع سودسازترین جا باشه. شیشه رو در یک جا تولید میکنه، لاستیک رو در یک جا، انجین در یک جا، برق در یک جا، و بعد اینا رو میاره در یک اسمبلی ایجاد میکنه. این تمام این کارخونه ها تبدیل میشن به کارخونه های کوچیکتر کوچیکتر که فقط شبکه ایست که اون شرکت چند ملیتی اینو اداره میکنه. این بنابراین این برون سپاری. عامل دوم مسئله اتوماسیون که این اتوماسیون در واقع سبب میشه که ماشین به طرز فزایندی جایگزین انسان میشه. و امروز به جایی میرسیم که ما در جای دیگه مطرح کردم که در واقع مثلا در با الکترونیزه شدن این قضیه و به اصطلاح اقتصاد گیگ، شما نگاه میکنید که این اینقدر این وسیع میشه که در واقع امروز آمار به اصطلاح سازمان کار جهانی ILO میگه که 75% نیروی کار جهان به اصطلاح کار کانتینجنت است، کاری است که در واقع بی ثباته، که من اینو اینا رو ترجمه کردم فارسیاشو الان درست یادم نیست، بی ثبات کاریه. و در واقع این نه فقط شامل حال تولید میشه، بلکه حتی در خدمات بات‌ها مثلا جای پزشکی رو هم دارن میگیرن در خیلی از جا، یا در جاهای مثلا حقوقی و خدمات اجتماعی و امثال و همثال. این دو دلیله. دلیل سوم هم در واقع اون تغییراتی است که در ساخت کورپوریشن ها، شرکت ها اتفاق افتاده که از نظر سازمانی اینها رو باز اومده در واقع کوچکتر و پراکنده کرده. مجموعه اینا سبب میشه که ما دیگه دژ های پرولتری اونطور نداریم. یعنی اگه یک بخش از کارخونه اعتصاب کنه الان اینجا، خب درست شیشه رو اینجا تولید نمیکنه، اما کل سیستم رو نمیندازه.
0: پس آقای رهنما فقط شرایط ذهنی نیست، شرایط ذهنی هم عوض شده.
2: قطعا شرایط ذهنی، یعنی من یعنی من اصلا و هیچ کدوم اینا رو این یا اون نمی کنم، همه اینا هست، یعنی شرایط عینی است که خود به خود تأثیر داره در واقع در وضعیت طبقه کارگر و نقش طبقه کارگر.
0: آیا ظرفیت های درونی سرمایه داری به پایان نرسیده؟ یعنی اون تحول انقلابی رو که این مرتب تو خودش ایجاد میکنه، مارکس هم به جایی اشاره کرده، آیا ظرفیت داره هنوز که خودش رو به شکل دیگه در بیاره؟
2: سرمایه‌داری گفتم توان این رو داشته و داره که در واقع درست بحرانزاست. سرمایه بدون بحران نمیتونه زندگی کنه، ساختاریه داری، اما این بحران به معنی ساقط کردنش نیست. ساقط وقتی میشه که در مقابلش جنبش باشه. حالا میرسیم به اون سوال قبلا که شما مطرح کردین که آیا این سوژه انقلابی فقط طبقه کارگره. جواب اینه که نه. ببینید طبقه کارگر صنعتی یه روز در واقع نیروی اکثریت تولید کننده جامعه بود، امروز هم در واقع اینطور نیست. بس البته در کشورهای مختلف و آمارهای مختلفی داریم که در واقع امروز شما علاوه بر اون، بسته به این که ما چجوری این طبقه بندی های اجتماعی رو انجام بدیم، خود اینا بحث های مختلف داریم. امروز مثلا ما طبقه متوسط جدید داریم، یعنی حقوق بگیرا و کارهای فنی تو اینجاست. در اینجا سوال اینه که آیا این رو ما جزء طبقه کارگر حساب کنیم یا نکنیم. دو تا تعریف داریم. اگه جزء طبقه کارگر حساب کنیم، طبقه کارگر دیگه اون در واقع کم و بیش انسجامی، هیچ وقت انسجام یکسان نداشته طبقه کارگر. اون موقع کارگر ماهر داشته، غیر ماهر هم داشته، اما امروز به قدر این طیف وسیع تر شده که شما اگه بخواید این کارو بکنین، در کنار یک کارگر در واقع یقه آبی به قول معروف با زیر حد اقل دستمزد با این کار میکنین، یک کسی هم که داره نیم میلیون دلار هم پول میگیره تو این قضیه، اونم تو همین قضیه میفته. اگه بیان اینا رو جدا کنیم از هم، که من فکر میکنم متاسفانه ما چاره‌ای نداریم به خاطر اینکه دقیق نگاه کنیم، ضمن اینکه اینا همشون در مقابل سرمایه یه نقشو دارن، اینکه نیروی فکرش میفروشه، نیروی کارش میفروشه، اما در واقع اینا دو نوع موجود اجتماعی مختلف رو به وجود آورده اید. و به همین دلیل طبقه متوسط جدید که امروز در کشور اغلب کشورها اکثریت جامعه رو تشکیل میده، اینها نقش خیلی مهمی پیدا کردن، با یه فرق که اگر طبقه کارگر تماما در مقابل سرمایه قرار میگرفت یا میتونست قرار بگیره، طبقه متوسط جدید لزوما اینجور نیست. بخش این به خاطر هم موقعیت اقتصادیش که سختتر خرابتر لایه‌های پایینیش، و هم از نظر ایدئولوژیک. از نظر ایدئولوژیک چرا مهمه؟ ببینید تمام نیروهای سوسیالیست جهان از این طبقه متوسط جدید میان. خود به خود ما امروز سوژه های انقلاب برگردیم، امروز سوژه های انقلاب داریم. یکی طبقه کارگر طبیعتاً که کارگر صنعتی یه بخشیشه، بعد طبقه متوسط جدید هست، و بعد ما امروز جریانات متفاوتی رو داریم که از سرمایه‌داری لطمه دیدن. مثلا ببینید مسئله زنان ها که همیشه بوده، الان هم حالا به شکل سازمان یافته تری است. مسئله محیط زیست، محیط زیست فقط این انسان نبوده که استثمار شده توسط طبقه کارگر. چند تا تو این دو تا کنفرانس پکن و مسکو که من رفتم خیلی جالب بود، چند تا پیپر خیلی جالب بود روی مسئله محیط زیست توسط این اکولوژیست های سوسیالیست، که اینا میگن خب فقط انسان نیست که استثمار شده توسط سرمایه، طبیعت هم به طرز وحشتناکی شده. در امروز دریاچه هایی که در جهان مردن دارن میبینن، در کشور خودمون ها رودخانه هایی که مردن گرفتن، آب های زیرزمینی، قنواتی که در حال مرگ هستن، اینا جنگل هایی که از بین رفتن، اینا هم در واقع مسئله. طرفداران محیط زیست هم طبیعتاً جزو این سوژه های انقلاب هم. و خود به خود حالا میرسیم به یک جریانات دیگری که به اصطلاح سنتاً بهش میگن اندر کلاس، یعنی آدم های خیلی فقیر، اونایی که مثلا از روستاها اومدن، در زاغه ها هستن، بیکارن، که حتی در همین قیام جدید اخیر ایران هم ما حضوری از اینا رو دیدیم. اینها هستن، اینا همون هایی هست که در گذشته مارکس به اینا میگفت که لومپن پرولتاریا، که توی یکی از این من نوشته هم من به این اشاره کردم که یک درگیری لفظی هست بین باکونین و مارکس در این زمینه که خیلی جالبه. باکونین به مارکس ایراد میگیره، میگه آقای مارکس فقط چسبیده به طبقه کارگر صنعتی و این به اصطلاح طبقات فقیر رو گفته که اینا لومپن پرولتاریا هستن. البته خودش حالا از اینوری به راه افراد میره، میگه که گل پرولتاریا در واقع همین اندر کلاس هست. خب حرف بی خودیه در واقع. ما اینها هم این هم جزء سوژه های انقلاب هستن خود به خود. وقتی که شما سوژه های زیادی از انقلاب دارین در این قضیه، دیگه قضیه به اون راحتی سازمان دادن طبقه کارگر نیست. امروز مسئله سازمان دادن جنبش های بزرگی است که عناصر مختلفی رو با خودش داره، در خودش داره، و این جنبش ها طبیعتاً الان هم داره اتفاق میفته به خودی خود، در غیاب تشکل ها داره اتفاق میفته. مثلا جنبش هایی که ما در مورد وال استریت دیدیم، یا جنبش مثلا عرب دنیا چیز بهار عربی
0: ناپایدار
2: زنده بود. چرا حالا یا خود همین ایران، این انفجاری که یه مرتبه ظرف 10 روز در ایران شد همه رو مات کرد، این جنبش بدون تشکل، جنبش بدون تشکل همینطور شما گفتین یه حبابه. میدین تشکل هم بدون جنبش میشه بس همین وضعیتی که اپوزیسیون ما داره ها. تشکلی داره واس خودش، چون ربطی به جنبش نداره مجبوره تو سرکله خودش بزنه. ما باید بتونیم در واقع تشکلهایی رو به وجود بیاریم در رابطه با این جنبش ها، و این جنبش ها رو سازمان بدیم. اون وقتی که اتفاق افتاد با مبارزاتی که این بر علیه سرمایه‌داری میکنه، یواش یواش پیش میره و در واقع اون رو ضعیف‌تر میکنه و میتونه سیاست
0: کنه. چی وجود میاره خودش این جنبش ها؟ چون مثلا بعضی میگن اینا بی رهبرن، اصلا خوبی که بی رهبرن، سازمان یابیشون شبکه‌ای فقط افقیه، ولی خب در این حال یکم ابراز نگرانی هم میکنن که این توده به راحتی میتونه تومه جریان های پوپولیست راست و فاشیست و اینا هم بشه.
2: من اصلا با این حرفایی که خیلی ظاهرش خیلی هم شیک و خوشمزه و خوشگله که ما تشکل نمیخوایم، دولت نمیخوایم، نمیدونم رهبری نمیخوایم، خود حکومتی مردم میخوایم، این حرفا رو من اصلا قبول ندارم. ما طبیعتا در دنیای آینده بخش عناصری از خود حکومتی رو خواهیم داشت، اول در دنیای آینده، نه در الان. میدونی امکان نداره شما بدون تشکل و سازماندهی بتونیم به جایی برید. از جمله مثلا میگن سازمان های سلسله مراتبی ما نمیخواد. اگه شما 5 نفر با هم هستین اصلا سلسله مراتب نمیخواد دیگه، با هم کار میکنین. ولی اگر شما توی وزارتخونه ای که هستین که 20,000 نفر توش هست، مگه شما میتونین بدون تشکل کار کنین، بدون سلسله مراتب کار کنین؟ سازماندهی، من خودم یکی از کارهای حرفه ایم سازماندهی بوده دیگه، در هم شرکت ها وزارت خارجه در ایران چه در خارج از ایران. ببین شما وقتی که میخواین در واقع تعداد از یه حد که بیشتر شد، دو نوع تقسیم کار اتفاق میفته. یه تقسیم کار افقیه که بر اساس تخصص ها تقسیم میکنی، یه تقسیم کار عمودیه که شما چون مثلا چندین هزار نفر باید اداره بشه، نمیتونی یه نفر همه اینا رو بکنه. اون اسپن آف کنترل، اون کنترل در واقع ساعتی که میخواد نگاه کنه، نمیتونی این کارو بکنه، مجبوره بیاد اینو تقسیم کنه و ببره پایین. بنابراین ما سلسله مراتب خواهیم داشت، دولت خواهیم داشت. این حالا خودی که بحث جداگانه است،
0: حداقل توی دوره انتقال،
2: نه دوره انتقال، حتی بعدش هم تا مدت‌های زیاد. ببینیم شما این جامعه امروز اینقدر پیچیده است که این، من فکر میکنم دوستانی که مطرح میکنن تو همین مقاله اخیری هم که من نوشتم یه مقدار سوال مطرح کردم که خب دوستان خیلی باید مشخص بگن این حرفا رو. ببینیم ما در عرصه هنر میتونیم خیلی حرفای جالب بزنیم. عرصه هنر عرصه ایست که محدودیتش به قول معروف آسمان هاست. شما میتونین نقاشی کنین، مجسمه سازی کنین، شعر بگین، داستان بنویسین. تو این میتونه انسان رو ما بلافاصله آزاد کنیم، بشریت رو از امپریالیسم و سرمایه‌داری بندازیم به زیباترین اشکال و الوان مختلف.
0: عرصه تخیل دیگه، رویاست.
2: در سیاست مسئله که من مطرح میکنم گرفتاری اینجاست که اگر چیزی عملی نباشه به درد نمیخوره. به همین دلیل من به این نظریات به جای نظریات سیاسی میگم نقاشی‌های سیاسی. خیلی هم قشنگن ها، واقعا شما جامعه رو تصور کنید که اصلا نه دولتی هست، نه سلسله مراتبی هست، نه کسی هست، به قول معروف این انبوهه یا ملتیتیود میخواد برای خودش حرکت کنه. اینا خیلی قشنگ، اینا برای قصه نویسی سیاسی خوبه، ولی از نظر سیاسی، از نظر عمل سیاسی من فکر میکنم، من به شخص با عرض معذرت اصلا جدی نمیگیرم این حرفا.
0: های ارماد، توی این نقدتون به سرمایه‌داری این شاید گذارم که خب برمیشماری، نقد به سوسیال دموکراسی چیه؟ یعنی این که چگونه این نقد شما منتهی به آن چیزی که سوسیال دموکراسی معرفش هست نشه؟
2: بسیار نیست. ببینید تو اون بحث من میگم که در این 150 سال گذشته مقابله با سوسیالیسم به دو شیوه صورت گرفته، یکی شیوه انقلابی بوده، یکی شیوه اصلاحی بوده، که از همون اول هم این مطرح بوده، هنوزم مطرح هست. در شیوه هر کدوم از اینا رو هم من نقد کردم و هر دو هم شکست خوردم. یعنی اصلا من معتقد نیستم که یکی موفق بوده یکی نبوده. ببین در مورد انقلاب من مطرح کردم که انقلاب از نظر مارکس چیه؟ میگه جنبش خودآگاه اکثریت عظیم. خیلی مسئله جالبی تو مانیفست میگه، مارکس و انگلز میگن ها، یعنی جنبشیست که اول خودآگاه مستقل و مال اکثریت عظیم. اما تمام انقلابایی که اتفاق افتاد، تمام انقلابایی که از جمله انقلابایی که مارکس شاهدش بود، 1848 در اروپا، کمون پاریس، و بعدم انقلابایی که دیگه انقلابایی که بعد از اونا میاد، انقلاب روس میاد، انقلاب آلمان میاد، انقلاب چین میاد، انقلاب ویتنام میاد و امثال هم، تمام اینا انقلابایی هستن که در واقع به جای اینکه اون اکثریت خودآگاه مستقل در واقع حرکت کنه، یک رهبری مشخص داشته که کم و بیش به اشکال مختلف به اصطلاح انقلابای نوع بلانکی بودن در 1840 بعد از 1870، که این
0: پس توسطه اقلیتی،
2: توسطه اقلیتی رهبری شده و رفته جلو. در مورد اما سوسیال دموکرات، سوسیال دموکرات ها از همون زمان خود مارکس ما این چیز رو داریم، ما لوی بلان رو داریم، تا بعد میاد به دوران، در دورانهای بعدی مخصوصا در دوران بر روسیه و آلمان و غیره. این سوسیال دموکرات ها انتظار داشتن که در واقع سرمایه‌داری خودش به خاطر تضاداش سقوط میکنه و اینا میتونن جایگزین در سوسیالیسم جایگزین اون بشه. گرفتاری اینا هم این بود که در واقع چون میخواستن فقط از شیوه های پارلمانتاریستی استفاده کنن، ناچار بودن که سازش های زیادی بکنن با طبقات دیگه، یعنی فقط یک طبقه ای نبود،
0: با سرمایه.
2: و توی این پروسه در واقع اینقدر امتیاز دادن، یواش یواش اینها مثل رودخونه عظیمی که میاد به آخرش الوویالش میخواد برسه، این پخش میشه و بعد از بین میره. اون چیزی که من مطرح کردم توی این قضیه، من میگم که برای جنبش ما یک مفهومی احتیاج داریم که من بهش میگم رادیکالیسم اپتیموم. یعنی انقلاب هایی که ما دیدیم از یک حد اپتیموم بیشتر رادیکال بودن، یعنی امکان این نبود که جامعه رو یه شبه عوض کنن، مجبور بودن در واقع بیان اجتماعی کردن تولید رو زیاد به اصطلاح به کار بگیرن، بعدم بلافاصله عقب نشینی کنن، بعد دشمنی امپریالیسم بوده، کشورهای خارجی بوده و همه اینا رو به شکست انجام میده. در مورد سوسیال دموکرات هم اینها در واقع اصلا از رادیکالیسم افتادن. به همین دلیل علتی که من میگم سوسیال دموکراسی رادیکال، به خاطری که تفاوت بذاره بین این و سوسیال دموکرات ها. البته این رو خب خیلی از دوستان چون اسم سوسیال دموکراسی روش هست زود حساسیت نشون میدن.
0: اساساً اون سیاست طبقاتی رو مد نظر دارین یا سیاست بینا طبقاتی؟
2: در مرحله گذار بین طبقاتی. ببینید اگر ما میگیم که طبقه کارگر نمیتونه به تنهایی خودش سوژه انقلاب باشه، خوش
0: گفتیم اون طبقه متوسط هم بر اساس تعریف مارکسی خیلیشون طبقه کارگر هم
2: طبقه کارگر هم. اما ببینیم این لزومن همون موقع همون رواقع عمل سیاسی رو و حرکت سیاسی رو نخواهند داشت. اصولا محافظه کارتر هم. اگر اون طبقه کارگر پایین‌تر چیزی رو نداره از دست بده به قول معروف، اینا چیز دارن از دست بدن، اینا مورگیج دارن باید خونه‌شون از دست بدن، نمیدونم شغلشون از دست بدن، ماشینشون و امثال هم، خود به خود اینا محافظه‌کار حرکت میکنن. ما این رو حتی امروز حتی در شرایط غیر سوسیالیستی هم داریم، ما این شاهد هستیم.
0: خود طبقه کارگر کشور غربی، خب اون چیزی که تو سالهای اخیر ما می‌بینیم انقلابی نیست، بیشتر محافظه‌کاره.
2: محافظه‌کاره. چرا؟ به خاطر شرایطی است که در واقع سرمایه قدرت بیشتری گرفته. با قدرت بیشترش در واقع اتحادیه‌ها رو تضعیف کرده. چه چیزی طبقه کارگر غرب رو قوی می‌کرد؟ اتحادیه‌ها و تشکل‌هاش بود. چرا تشکل‌هاش قوی بود؟ به خاطر اینکه سازمان‌های بزرگ بود و در واقع اون موقع سرمایه‌داری به این حد از قدرت نرسیده بود. امروز متاسفانه اولین ضربه‌ای که این شرکت‌های بزرگ زدن به این اتحادیه‌های کارگری زدن. اتحادیه‌های کارگری هم در واقع به خاطر حفظ خودشون طبیعتاً نه تنها محافظه‌کارشون، خیلی هم فرصت طلب شدن. یعنی خیلی از رهبرهای اتحادیه‌ای در تمام این کشورهای امریکای شمالی یا اروپا، اروپای شمالی یا اروپای غربی، در واقع اینها خودشون بسیار منافع خاصی دارن که حاضر نیستن اینها رو از دست بدن. بنابراین جواب شما اینه که در مرحله گذار حرکت جبهه‌ایه. حرکت در واقع ایجاد تشکل‌هایی است که بتونن اینها با هم حرکت کنن در مقابل اون نظامی رو به وجود بیارن. چون ببین یه سال دیگه، حالا خیلی حرف تو حرف میاد، یه ویژه دیگه سوسیالیسم که من بهش انتقاد داشتم، خب خیلی هم دارن، در واقع نبود دموکراسی بوده.
0: حالا اینو بعدا میرسیم بهش. بر اساس این توضیحاتی که شما دادین، بالاخره مهمترین مسائل و
2: مرحله گذار حرکت جبهه‌ایه. حرکت در واقع ایجاد تشکل‌هایی است که بتونن اینها با هم حرکت کنن در مقابل اون نظامی رو به وجود بیارن. چون ببین یه سال دیگه، حالا خیلی حرف تو حرف میاد، یه ویژه دیگه سوسیالیسم که من بهش انتقاد داشتم، خب خیلی

0: شاید مسئله امروز نباشد، فقط صرفا شاید فقط نظری باشد. منظورم اونه که امروزه چه چالش های روبروی چپ، چه مسائل پرسش هایی که میتونه به بازسازیش کمک بکنه، اون کدوم هست؟
1: دقیقا ببینید، این مسئله سر همین است که ما باید دید که چه چیزهایی سبب میشه که سرمایه‌داری رو تضعیف کنه و این تشکل‌های ضد سرمایه‌داری رو تقویت کنه. حالا برای این کار شما باید ببینید که خواست‌هایی که در واقع این اقشار مختلف، این سوژه‌های مختلف انقلابی دارن چی است. یکیش مسئله بی‌ثبات‌کاریه، یکی مسئله کار. امروز کار دائمی عملاً در واقع دیگه داره از بین میره.
0: کار پروژه‌ای و
1: یعنی همش کار، گفتم 75% نیروی کار میگه کار در واقع کانتینجنت، کاریست که کار سنتی نیست. کار سنتی چی بود؟ که یه کار در واقع تمام وقت 9 تا 5 با یه رئیس. الان اینطور نیست، الان طرف تو خونش نشسته تو 6 تا پروژه کار میکنه، از هر جای دیگه میخواد کار بکنه. شما باید نگاه کنید که چگونه میشه در واقع شرایطی رو به وجود آورد که وضع این رو بهتر کنه. بیکاری، ما مسئله بیکاران رو مطرح نکردیم. امروز در تمام این کشورهای جهان بیکاری رو به افزایشه، اگر هم کار هست تمام کارهای موقته، کارهای دائمی بسیار بسیار کم هستن. مسئله محیط زیست، مسئله زنان، در کشورهای دیگه مسئله اقلیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های دینی، تمام این، یعنی ما حالا بحث‌های جهانی می‌کنیم، در کشورهای خاص باید دید که حادترین مسائل چیه، حول اونها باید برنامه‌ریزی کرد. و مهمترین چی است؟ در واقع اتحاد عملی، اون چیزی که چپ نداره. ببین یکی از گرفتاری‌های بزرگی که چپ ایران و چپ جهان داشته این غیر عملی فکر کردنه. از اون نکته که شما گفتین خیلی خوبه، یعنی یه آرمان‌هایی داریم که ما طبیعتاً به هیچ وجه آرمانمون نباید از دست بدیم. آرمان در واقع رهایی بشر از استثمار، گذر از سرمایه‌داری و رسیدن به سوسیالیسم. اما تو این یک پروسه طولانی که در دوران سرمایه‌داری اتفاق می‌افته، شما چاره ای ندارین که در واقع توی راه خیلی طولانی با همبستگی با جریانات دیگر راه بیفتید. همین قیام دو هفته پیش که اتفاق افتاد در ایران، 5 تا 6 تا مراسم در ترانتو برگزار شد. دیدین؟ همینجا هم همینطوره، این گروه اون گروه با اسمای رومانتیکی که برای خودشون میذارن، که واقعا من حالا نمیخوام اسم بیارم که نظری ایجاد نکنم، واقعا گرفتاری ما اینه. یعنی ما مسئله اینجاست که فراطبقاتیه، مشترکه، عمومیه، و باید ببینیم که چگونه میتونین در واقع این نیروها رو جمع کنین در یک جریان ترقی خواهانه برای ایجاد یک نظام، حالا تو کشور خودمون، دموکراتیک سکولر. یعنی چون مسئله مذهب اونجا مهمه، ما مجبوری سکولاریسم بیاریم توی این کار. این رو که این ایجاد بکنیم، اون وقت میتونه در واقع این مقابله رو انجام بده. وگرنه متاسفانه همینطور ما هی داریم پیرتر و پیرتر میشیم و یواشاش از بین میریم و نسل گذشته البته داره به وجود میاد، نسل آینده.
0: یعنی
1: من
0: آقای رحمان متوجه شدم بخصوص در رابطه با ایران، حالا بس بیاریم تو داخل ایران، شما آوردیم، یعنی بازسازی چپ بر اساس مؤلفه‌های فراطبقاتی شما پیشنهاد میکنه،
1: ضمن باور به وجود و حضور تضادهای طبقاتی. میدونی؟ یعنی تفاوت چپ سوسیالیست با چپای دیگه در واقع در اینه. یعنی شما به هیچ وجه انکار نمی‌کنین تضادهای طبقاتی، تضاد بین کار و سرمایه رو، ها؟ اما جنبشی که امروز هست به هیچ وجه جنبش فقط سوسیالیستی نیست. می‌دونین؟
0: حالا دوست دارم که رسید به مسئله دموکراسی، رابطه سوسیالیست با دموکراسی، که شما اخیراً یه مقاله نوشتین و اشاره کردین به دموکراسی پارلمانتاریستی، دموکراسی شورایی اینها. خب فکر میکنم که برای خیلی از چپ‌ها هم این مسئله هست دیگه. این ما چرا دموکراسی میخواییم و چگونه باید تلاش بکنیم برای دموکراسی؟
1: ببینید، خب از قبل این بحثا بود، ولی اخیراً هم بحثا بیشتر دامن زده شد که آقا این

0: تأکیدی که بر دموکراسی میشه، اگه ما مشخص نکنیم این دموکراسی پارلمانتاریستی، دموکراسی شورایی نیست. و بعد من اومدم گفتم که به نظر میرسه که دوستان اومدن دو نوع دموکراسی رو با هم در مقابل هم قرار دادن، یکیش از پارلمانتاریستی، بورژوایی، نمایندگی، یکی دیگه هم از در واقع دموکراسی شورایی مستقیم سوسیالیستی و همسالون. بعد من میگم اول این تقسیم بسیار تقسیم غلطیه. اگر میخوایم عطف کنیم به مارکس و انگلس، مارکس در واقع اشاره به هر دوی این جریانات داره. یعنی خیلی از دوستان اشاره میکنن که پارلمانتاریستی مارکس فقط به کمونیسم، به اصطلاح به دموکراسی کمونی اشاره کرده. این دقیق نیست. من از اونجا در یه مقاله قبلی سالها پیش تمام چیزایی که مارکس در مورد دموکراسی پارلمانتاریستی و گذار اصطلاح تدریجی رسیده به، اینا رو من از مجموع آثارش در آورده بودم که گذاشتم این توی شماره هم بهش اشاره کردم در واقع. بس بنابراین در مارکس هر به اینا هست که حتی در اون موقع میگه که در انگلستان، در هلند، در آمریکا امکان این که طبقه کارگر بتونه در واقع از طریق پارلمان به قدرت برسه وجود داره. نمونه های دیگری از مال پارتی اوفریه فرانسه و غیره و غیره که من الان واردش نمیشم، تو نوشته هست در واقع. بعد خود مارکس در مورد کمون خب طبیعتاً نظرات مختلفی رو میگیره. اول خیلی تحت تاثیر کمون قرار میگیره، خب به خاطر کمون خب خیلی واقعا رویداد بسیار مهم و نادری در تاریخ و همین دلیل خیلی محترمه. اما من فکر میکنم این تبدیل شده به یک چیز مقدس که همه بهش عطف میکنن که آه مثل کمون کمون، بدونی که در نظر بگیرن آه کمون اول چه مسئله استثنایی بود و کوتاه مدتی بود و در یه شهر بود در واقع. چیزی که مارکس خودش 10 سال بعد از اون در واقع اینو مطرح کرد که به یکی از سوسیالیست های هلندی نوشت اگه میخوای عطف کنی به کمون، کمون یک در شورش در یک شهر در یک شرایط استثنایی بود. شرایط استثنایی چی بود؟ پاریس در محاصره دشمن پروس است، امپراتور شکست خورده، دستگیر شده در دست دشمن اصلا، و بعد اتفاقای دیگه. من تعریف کمون پاریس هم مخصوصا گذاشتم تو زیرنویس که این توهم ها رو ما یه مقدار ازش در بیاریم. بعد کمون خود مسائل خیلی زیادی هم داشته، تمام مثلا علارغم نقش بزرگی که زنان درش داشتن اجازه نداد زنان رای بدن، میدونین، و مسائلی از این قبیل. و بعد میگم اداره شهرداری نمیتونه با یک اداره یک کشور مثلا دولتی مثل امروز مطرح بشه. بعد برای اینکه ببینیم تشکل کمونی چیه، نمونه هاش چیه، بعدن بلشویک ها در روسیه کردن، بعدم چینیا و غیره که همون سیستم در واقع سوویت هاست دیگه. این هم اون. خیلی از دوستان اشاره میکنن که ساخت کمونی نمایندگی نداره. این حرف بسیار نادرستی است. ساخت کمونی هم نمایندگی داره. ببینید اول در حتی خود کمون پاریس شهروندهای پاریس انتخاب کردن شورای کمون. یعنی چی؟ یعنی شورای شهر در اونجا، شورای شهر انتخاب کردن. بنابراین اونم دموکراسی مستقیم لزوما نبود، اونم نمایندگی داشت. بعد خود مارکس اشاره میکنه میگه قرار بود که بعد از اگه کمون برنده بشه، پیروز بشه، در واقع در این مدل برای کل کشور بشه. یعنی از روستاها نماینده بیاد به سطح بالاتر، از سطح بالاتر بیاد به بالا و غیره. که من برای این کار مثلا اشاره کردم به مدل خیلی پیچیده حزب کمونیست چین و گفتم اصلا مهم نیست حزب کمونیست چه مزخرفی از ایرانیان نیست، کاری نداریم به اونا. ساختش اینه که شما قسمت اول رو مستقیم انتخاب میکنی، یعنی نماینده ها رو از دهات، هر ده یا هر ناحیه شهری مستقیم یه در انتخاب میکنن، میان به سطح بالاتر. این سطح بالاتر به طور غیر مستقیم نماینده میفرسته به بالا دیگه، نمیتونه، یعنی این دهاتی اون شخصی که در یک ده نشسته یا در شنای شهر نشسته نمیتونه بیاد در سطح کشور رای بده، چون نمیدونه از مسائل چیه در اینجا، میاد به اینجا. بعد مسائل دیگری داره. ببینید ما هر چیزی که مال بورژوایی هست لزوما بد نیست، ما باید یه نگاه دیگری هم بهش بکنیم. مثلا فرض کنین تفکیک قوای مقنن مجری قضاییه، اینها یه محسناتی برای خودش داره. درسته به شکل قلابی اینجا اجرا میشه که هم خود مارکس به این اشاره داره، لنین به این اشاره داره، اشارهای درستی هم هست. اما ما راجع به نهاد صحبت میکنیم، نه اینکه نحوهی که اداره میشه. میدونی؟ چنانکه خود دموکراسی که اینجا اتفاق میفته هزار سوراخ داره. دموکراسی امریکا رو نگاه کنید با چه افتضاحی، مثلا یک موجودی به نام ترامپ رو میتونه بیاره بکنه رئیس جمهور امریکا. اما ما کاری به ضعف‌های این نداریم، میگیم چگونه میتونیم این مسائل پارلمانتاریستی رو حل بکنیم و مسائل دیگر. بعدم میاد به دموکراسی مستقیم. دموکراسی مستقیم، اینم از اون حرفای دوستان باید اینو مشخص کنن، حرف خیلی قشنگیه، شیکه ولی نقاشیه واسه من. شما بعضی چیزها رو میتونید رفراندوم کنید، چون که میکنن، این دموکراسی مستقیمه. یا بعضی از کانتونا در یک محل خاصی میتونین دموکراسی مستقیم، همه جمع شن بگن آقا برفار ما اینجا اینجوری پاک میکنیم. اما شما نمیتونین بیاین بانک مرکزی رو دموکراسی مستقیم کنین، ها؟ شما نمیتونین بیاین نرخ بهره رو به دموکراسی مستقیم، طرف نمیدون از نرخ بهره چه جور نوساناتش در هر لحظه چه اتفاقی میفته و چه مسائلی هست. من فکر میکنم دموکراسی که ما میخوایم، حرف مارکس خیلی قشنگه توی این، یکی از میگه که ما باید این نهاد رو از یک نهاد، حالا درست متأسفانه الان یادم میاد، میگه از یک نهاد فریبکاری به یک نهاد رهایی تبدیل کنیم. من فکر میکنم در آینده ترکیبی از نظام پارلمانتاریستی که ویژگی‌های خیلی مهمی داره و ترکیبی از در واقع نظام مشارکتی در محل کار، در محلات و غیره به وجود بیاد که در اون زمینه هم من باز چیزایی دیگه نمیدونم.
1: ولی این سیر تحولات به خصوص تکنولوژیک یک ابزارهایی رو در جهان امروز دست این جنبش ها، دست مردم میده که شاید مستقیم تر رو تانم شده. برای مثال شما با یک تلفن موبایل در دستتون با یه اپ میتونین این رفراندوم ها رو حل از هر جهان بدید. این تحولات
0: دقیقاً این کاری کرده،
1: این امکانات رو داده به شما که به دموکراسی مستقیم، به دموکراسی نوع شورای نزدیکتر بشین.
0: نزدیکتر میشین ولی نمیتونه تمام کارا رو این کار بکنی. تمام کارا رو شما نمیتونید مستقیم انجام بدید. ببین بسیار از کارا هست که کار تخصصیه. حالا یه روزی در آینده های دور نمیدونم چه اتفاقی بیفته، ممکنه این نیازی کمتری به این چیزا باشه. در واقع ما فعلا راجع به اون موقع صحبت نمی کنیم، چون که من هیچ وقت راجع به فاز بالایی صحبت نمی کنم. من میگم فاز بالایی آنچنان ایدئال بزرگی است شاید بشر یا هیچ وقتش نرسه یا هنوز قرنها هزاران سال داریم تا
1: باشه. خب یه سری بحث ها مربوط به آرمان هاست، مربوط به افقه
0: دایان.
1: یه سری بحث ها و پرسش ها همین حاله هست که چند میتونه کمک بکنه به خودش.
0: من فکر میکنم توجه ما باید رو این باشه. فکر میکنم که چپ، یکی از گرفتاری های چپ در تمام جهان، حتی با چپ های خارجی هم که با رابطه دارم، یکی از گرفتاری ما عملی فکر نکردنه. میدونی شما وقتی در سیاسی عملی فکر نکنین عقب میفتین. به همین دلیل هم چپ هر روز ضعیفتر و ضعیفتر شده. مطرح نیست، بیشتر یه کلوبایی است که دور خودش جمع میشه، یا تو دانشگاه یا بیرون، یا یه اتفاقی بیفته و هیجان بیان مردم یه مدتی بیان بعد باز میره. این نیست رهبری چپ. در گذشته رهبری چپ نقشای عظیمی داشته، در همین کشور شما، در آلمان، در هر جای دیگری نقشای خیلی، در خود کشور ما ببینید چپ ها نقش خیلی مهمتری داشتن.
1: شما چه تشکل که میگفتین، مثلا تشکل حزبی چی؟
0: تشکر
1: دوستان تحولاتی شده،
0: حتما شده. ببینید من فکر میکنم که مسئله حزب لنینی، ببینید حزب لنینی یه جنبه های مثبت داره که شما در واقع برای هدایت یک حرکت احتیاج به نوعی به
1: ستاد،
0: به چیز داری، به ستاد داری و به انقلابیون حرفه‌ای داری. واقعا این درسته. یعنی من فکر میکنم به هر حال ما احتیاج به انقلابیون حرفه‌ای داریم، اما این رو من به هیچ وجه محدود نمی کنم حزب رو به امروز. اصلا این حزبی رو که شما احتیاج داریم برای این مبارزه گذار از سرمایه‌داری، این فقط حزب سوسیالیست ها و کمونیست ها نیست. این یه حزب فراگیره که خب یا میتونه به شکل جبهه‌ای حرکت کنه یا در واقع حزبی باشه که تمام این جریانات مختلف در واقع درش هستن و حرکت میکنن. ویژگی دیگری که مطلقا نباید داشته باشه مسئله فراکسیونه. ببینید لنین بعد از لنین بعد از دوران استالین عمدتاً حذف فراکسیونا احزاب کمونیست رو نابود و بدبخت کرد.
1: حالا متفکران اندیشمندان چپ در دنیا اونا چی میگن؟ چقدر مسائل چپ ایران با اونها فرق میکنه؟ چپ ایران عقب‌تر جلوتر در بعضی زمینه‌ها؟ شما این کتابی که دادیم راه گذار از سرمایه داری و چه اساسی این آدم ها رو انتخاب کردی؟ برایشون مصاحبه کردی؟ اونا چی میگن؟
0: خب عرضه خیلی بحث مفصل تمام کتاب چون کتاب خب اصلش به انگلیسیه و دوستان در ایران آقای صداقت و ترجمه کردن. ببینید این در هفت مقاله مختلف من سوالا رو مطرح کردم که یه مقدارش برمیگرده به تحلیل گذشته است که چی شد که ما شکست خوردیم. خب بعضی هم کلمه شکست خودشون نمیاد، بعضی هم خیلی قشنگ مثلا اشاره کردن که ما هنوز پیروز نشدیم، میدونی تو پروسه طولانی است که ولی خب واقعیت اینه که تا الان شکست خوریم. حالا بعدن که
1: در یک نبرد معین در یک خاکریز
0: شکست خوردیم و یه مقدار این تحلیل ایناست کم و بیش در همین زمینه میاد. البته خب اونجا هم طیف دیگه، ما هم در واقع تفی داریم که به یک طرف حرکت میگیم، یک طرف به یک طرف دیگه. من الان نمیتونم وارد هر کدوم از اینا چون خیلی مفصل 12 نفرن 7 موضوع میشه 90 تا چیز مختلف. راجب خود سوسیالیسم، اصلا سوسیالیسم یعنی چی؟ ببین خود این خیلی مسئله مهمه. این ما اگر مشخص نکنیم که سوسیالیسمی که میخوایم منظورمون چیه و چه تفاوتی داره با سوسیالیسمی که به اصطلاح واقعا موجود بود مطرح بود، من همه اونا رو رد نمی کنم. من از اون من میگم که این دوست کسایی هم که مصاحبه کردن همشون به این تکیه می کنم که تجربیات اتفاقی که در روسیه افتاد، در چین افتاد، در ویتنام افتاد، اینا بسیار تجربیات ارزشمندیه که ما باید ازش درس یاد بگیریم. یعنی من اون رو نفی نمی کنم، خیلی راحت نفی می کنم، میگن آقا اون سوسیالیسم نیست، خیال خودشون راحت میکنن. اون طرف دارای چین که میگن اون سوسیال امپریالیسم بوده، ما آقای ماو درست بوده، بعد یه مرتبه اتفاق افتاده،
1: ولی مدل همجا یکی بوده،
0: کم و بیش یکی بوده دیگه، با پیچیدگی های مختلف. در واقع به نظر من مال ویتنام اصلا تو این ستا جالب تره که بعد البته تو بررسی های انقلاب مال نیکاراگوا من فکر کنم بزرگترین درس رو ما باید از نیکاراگوه یاد بگیریم که نمیدونم مقاله اخیر شما
1: دیدم.
0: تو اون ببینید، تو اون یه نکته خیلی جالبه که من اشاره میکنم، میگم ببینید خب ساندینیستان مثل بقیه مثل توده، مثل فدایی ها، مثل راکارگر، مثل جریان سی، هر کدوم تمام اینا انشعاب کردن توی پروسه. سه جریان شدن، اما یک جریانی که در واقع نظر درستری داشت، چرا درستش داشت؟ برای که موفق شد، برای که توی سه جریان یکیش میگفت که ما باید به سبک چین حرکت کنیم با جنبش دهخانی، یکی میگفت ما به سبک روسیه باید با چیز کارگری بریم جلو، جریان سوم که خودش میگفت جریان سوم میگفت که نه ما باید با یک جبهه وسیع توده‌ای حرکت کنیم، خیلی هم رادیکال حرکت، از دوتا هم رادیکال تر بود. پیروز نزدیک به رزدیکی که شد اون دوتا رو دعوت کرد. وقتی به قدرت رسیدن سه نفر از سه جریان رهبری نه نفره ساندینیستا رو به وجود آورد. چقدر این جالبه و چه درس بزرگی رو مانده. و در تمام طول مدتی که در قدرت بودن این سه تا نه انشعاب کردن رو هم، نه کسی دیگر داد اعدام کرد، نه کسی شد بولشویک منشویک، نه اقلیتی نه اکثریتی. این مثلا خب در بعدم وقتی که به خاطر فشار امریکا، توطئه امریکا، کنترا اینا رو بالاخره میخواستن بندازن، اینا خودشون در انتخابات شرکت کردن، باختن، رفتن اپوزیسیون نشستن، بعد از باز مجددا باختن، اومدن سر کار الان. تو کجا؟ توی حیات خلوت امریکا، یکی از جنایتکارترین امپریالیسم های جهان تونست زندگی یعنی بقای خودش رو حفظ کنه. خب این یه درس خیلی بزرگی است.
1: خیلی عقب نشستن ساندینیستا از اون آرمانای
0: خودش. معلومه که عقب نشستن،
1: یعنی نه تا توی زمینای مثلا اقتصادی، در زمینه سخت جنین.
0: خب سخت جنین میدونم خیلی مسئله هست. سخت جنین اونا من به هیچ وجه توجیه نمی کنم. اما یه مسئله است که اینا خب با کلیسای کاتولیک، کلیسای کاتولیک توش دعواهای زیادی بود. یه بخش پایینش جریان مترقی بود که به اصطلاح
1: اون الهیات راهی
0: بخش داشت. یه بالاش هم که مخصوصا که در زمان اون پاپ سنت پول که سنت جان بود که مزخرف ترین پاپ
1: عالم
0: هم زمان با جان پول دوم با ریگان بوده اینا. شکی نیست که اینطوره. ولی ببینین مسئله این، شما باید مقایسه کنین اینا رو. الان این رو مقایسه کنین با السالوادور، با نیکاراگو، با پاراگوئه، با هندوراس. تمام اونها همین پروسه رو در واقع با امریکا طی کردن و همه اونها شکست خوردن به جز اینا.
1: چرا این انقلابات سخته که پیروز بشن؟ بعدش هم حرز میرویه از کنار این انقلاب.
0: ببینید مسئله اینجاست، شما داریم با یک بزرگترین قدرت‌های جهان مقابله می‌کنید. سرمایه جهانی از اسم سوسیالیسم نه تنها نفرت داره بلکه اصلا نمیتونه کوچکترین تحملی بهش نشون داده. و خب امپریالیسم منافع خودشو داره که احتیاج به توضیح نیست. شکی نیست که انقلابا با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند. بعضیاشون میتونن به طور نیمه خودشون رو نگه دارن، مثل کوبا، مثل نیکاراگوا. خیلی های دیگه در واقع نابود میشن تو این پروسه ها. حالا چه به شکل شیلی یا تو یا مال آربنز در گواتمالا و امثاله هم، یا انقلابای مثل ایران و غیره و غیره. هر کدوم از اینا توضیحات مختلفی داره. در
1: این مسائل خیلی مهم برمیده، خصوص در ارتباط با بازسازی چپ. تلاشای زیادی هم میکنن مثلا در میان چپ ایران، نسل جدیدی اصلا اومده. یکی الان از مسائل این شکاف نسلیه که اصلا به هم جفت جور نمیشن. اصلا این نسل جدید با نسل قدیم چپ ایران مثلا خیلی
0: فاصله داره.
1: فاصله داره. به هر حال خوبه که صحبت رو با این سر ببریم.
0: یکی که خب طبیعتا چپ قدیم، چپ دوران ما، به خاطر این که در واقع ما معتقدم هنوز در دنیای گذشته سیر میکنه، علی رغم خیلی از تلاشایی که شما اشاره میکنین، خود به خود رابطه با این نسل جوان نداره. نکته دوم ایراد به خود نسل جوانه، یعنی واقعیت تلخیص. چون من خودم معلم بودم، معلم هستم، مثلا درس میگو و درس هایم که میدادم هر سال 150 تا شاگرد تو کلاس های مختلف رو داشتم میگیدنم. شما ببینید هر سال من راجع به ایران صحبت نمی کنم، راجع به مثلا فرض کنید تجربه کانادا صحبت میکنم که از تمام جهانم میان اونجا. در واقع شما اگر نگاه کنید تو مثلا 24 سالی که من در اونجا درس دادم، منحنی حرکت های اجتماعی جوانان یه منحنی منفیه. یعنی قبلا مثلا در مورد فرض کنید مسائل عرب اسرائیل، فلسطین اسرائیل خیلی فعالیت بود، درگیری های زیادی بود هم سالا، به تدریج هی اومده کمتر و کمتر و کمتر شد. یا مثلا در دوران جنبش سبز این دانشجوهای ایرانی خیلی به هیجان اومدن، رفتن بالا، بس اومدن تو همین مثلا جریان بازی ما با حرکت شده باز از بین میره. یه مقدار این برمیگره متأسفانه به شرایط نئولیبرالیسم امروز. شرایط نئولیبرالیسم امروز در واقع فقط مسئله اقتصادی نیست، یک طرز تفکر شده حتی در واقع تو اینجا. یعنی انقدر ناامنی، بیامنیت، اینسکیوریتی رو زیاد کرده که این جوان ها وقتی که میان تو دانشگاه اولین هدفشون اینه که یه نمره خوب بگیرن، در واقع بتونن بپرن سر کار. چرا برن سر کار؟ برای اینکه وقتی که فارغ التحصیل میشن، اینا یه کسی لیسانس گرفته مثلا تو کانادا به طور متوسط 50,000-60,000-70,000 بدهکاره، اگرم بره رشته های بالاتر که خیلی بیشتر. خب این میخواد بدهیشو بده، خانواده هم نمیتونن کمکش کنن، این فقط فکر خودشه. حتی اگه میاد حرکت اجتماعی میکنه، میبینه مثلا استاد خوشش میاد از این چیزها، برای اینکه رکامندشن خوب بگیره میاد این کارا رو میکنه. بنابراین ما دو گرفتاری داریم، هم گرفتاری قدیم رو داریم، نسل قدیم رو که درکی نداره، رابطه نداره، هم نسل جدید رو که به خاطر شرایط نیورولوژی فقط فکر خودشه و کمتر به مسائل اجتماعی میرسه. بله، خب وقتی که حرکات هر اتفاق میفته، این انفجارهایی که اتفاق میفته در واقع خیلی این چیزها رو عوض میکنه. اونجاست که در واقع این چپ متشکل باید بتونه این جمعیت عظیم رو از طبقات مختلف رو به هم نزده.
1: فکر میگیم بیشتر درباره چپ انقلابی صحبت میکنه یا چپ رفرمیستی؟
0: من فکر میکنم تو این مقطع در واقع اون منظور از چپ انقلابی، اگه اونی که میخواد بیاد انقلاب سوسیالیستی کنه و طبقه کارگر، این خب یه چیز چپ رویاییه، میدونین، نه با واقعیت سر کار داره. و من این حرف رو خیلی از دوستان عصبانی خواهد کردم، ولی من تعریفی ندارم با کسی ها. هر جریانی که فکر میکنه الان میخواد با کمک طبقه کارگر سوسیالیسم در ایران یا در گواتمالا یا در فلان اجرای کنه یا در سوئد چیز کنه، این خود خواب خوب داره میبینه. در واقع من اصلاح طلبی هم از اون بر، در واقع من نه به این حرف میزنم نه به اون. در واقع گفتم اون حد وسط رادیکالیسم، یعنی حتی رادیکالیسم که من میگم شما حتی خشونت هم اصلا، یعنی اصلا این جنبش مسالمت آمیز جنبش گاندیستی نیست. یعنی شما وقتی به یه جایی رسیدین، وقتی زدنتون شما میزنین، میدونی، ولی هدفتون این نیست که در واقع بیاین در واقع انقلابی رو وجود بیارین که به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد کنین.
1: دنیای کنونی سرمایه‌داری که شما هم تاکید میکنین بر گذار از اون، شکاف عظیمی ایجاد کرده.
0: درست.
1: یعنی بی‌عدالتی عظیمی.
0: معلومه.
1: مثلا این کتاب آقای پیکیتی خب یه بخش زیادش رو نشون داده. من داشتم دیروز یه گزارشی میخوندم از آکسفام که 82% ثروت دنیا دست 1%.
0: معلومه.
1: این بی‌عدالتی خب نمیتونه دوام بیاره. و بعد هر روز 2 میلیارد بر افسوده این سرمایه‌داران
0: نظام
1: 1%.
0: یه مثالی به شما بزنم که از جنایت‌های این نظام سرمایه‌داری که از عجیب‌ترینش در امریکا اتفاق میفته و اون به اصطلاح چیزیست که بهش میگن که کمپلکس صنعتی زندان. ببینید زندان‌ها رو اینا اومدن خصوصی کردن. زندان‌ها که خصوصی کردن طبیعتاً این احتیاج به مشتری داره دیگه، مشتری داره، یعنی اگر زندانی نیاد اونجا این ورشکست میشه. بنابراین این رابطه برقرار شده بین اینا و اون سیستم پلیسی و قضایی. طرف رو میگیرن، بیشترش هم یا هیسپانیک هستن یا سیاه‌پوستن یا افسران. اینو میگیره، این میره از قاضی میپرسه، میگه که آقا تو این رو خودتو گناهکار میدونی یا نمیدونی؟ اگه بگی نمیدونی، میره تو صف 1 سال 2 سال نگهش دارن تا بتونه ثابت کنه به دادگاهش برسه. اینا برای این که زیاد نمورن تو زندان میگن آر پلید گیلتی، یعنی ما مقصریم. مقصر که شدن میرن 3 ماه زندان، ولی وقتی از زندان میاد بیرون به خاطر همین سابقه ای که داره دیگه نمیتونه کار پیدا کنه، بنابراین این مشتری دائمی این سیستم میشه. یعنی شما با خصوصی کردن زندان در واقع اومدی یک اندستریال کامپلکسی رو ایجاد کردی که در واقع میلیاردها دلار داره روش میره و فقط هم متکی است که شما مرتب مشتری و زندانی بیشتری بیاری. این سرمایه‌داری است که ما یعنی یکی از زشت‌ترین کثیف‌ترین چهره‌هاش. البته جنبه‌های دیگری هم داره که
1: و شما روی رادیکالیسم تاکید دارید به اضافه همزمان با عقلانیت
0: اپتیموم. ببین اپتیموم یه مفهوم خیلی واقعا جالبیه، وسط نیست، بسته به شرایط. شما در یه جا اپتیموم میتونه خیلی نزدیک به حرکت انقلابی باشه، یه جا میتونه خیلی نزدیک به جریان اصلاحی باشه. در واقع
1: متشکرم.

0: بر این غروب باش کوه صحرا
1: چمن نگه کن چهره افق را
0: شفق ببوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد قلب عاشقان را
0: نبای نیزان چشم سار بالا
1: مارا کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود فزون تر شالی ما در دل سرما

به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت گاه گم میشوم. Come along, catch a heffalump. Sip with me on a muddy clump.

ترانه‌ای رو میشنوید از کازمو شلدریک، موزیسین و آهنگساز انگلیسی، و در ادامه بخش‌هایی از برگردان فارسی این ترانه.

زود باش و بر فیل رویاهایت سوار شو. بیا با من روی این کوپه گل بنشین تا آواز روزهای رفته را بخوانیم. همراه شو و اندوه را از دل پاک کن. وقتش رسیده کمی خوش باشی. معطل نکن. مرگ نزدیک است. نگذار لحظه ها بیهوده از پیش چشمانت بگذرند. با من و پرندگان خیالی گام بردار. همراه شو و از روزمرگی فرار کن. با هم به جایی می رویم که از حسادت، خشم و کسالت دور باشد. تا غروب خورشید می خوانیم و می رقصیم و با طرد شدگان پایکوبی می کنیم. سحرگاه می خوابیم و با صدای پرندگان آوازخوان بیدار می شویم. در هنگامه آرام گرفتن دنیا، آنگاه که پرتو خورشید محو می شود، ما اینجا خواهیم بود. Listen up and you won't go wrong again.

چطور می شود گم شد؟ اگر هیچگاه گم نشده ای، هیچگاه زندگی نکرده ای. اگر ندانی چطور گم شوی، تباه خواهی شد. زندگی کاشفانه جایی در میانه سرزمین‌های ناشناخته قرار دارد.

چند خطی رو شنیدید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن نوشته ی ربکا سولنیت، نویسنده، مورخ و فعال محیط زیست و حقوق بشر، با ترجمه نیما میم اشرفی. و حالا قطعه ای ساخته فرج سلیمان، آهنگساز و نوازنده فلسطینی. در ادامه بخش هایی رو خواهید شنید از کتاب پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، نوشته ارلینگ کاگه با ترجمه شادی نیک رفعت. کاگه ماجراجو و نویسنده نروژی است. او در سال 1994 با فتح قله اورست نخستین انسانی شد که بر قطب‌های شمال، جنوب و همچنین بلندترین نقطه زمین پا گذاشته بود.

شاید زیاده روی به نظر بیاید. اگر پیشنهاد کنم گهگاه در پیاده روی مسیر اشتباه بروید یا عمدن گم شوید. اما به گمانم خالی از فایده هم نباشد. در سال 1987 به رشته کوه یوتنهایمن پیاده سفر کردم و همراه با محبوبم از سومین کوه بلند نروژ بالا رفتیم. کوهنوردی ماهر و راهنمای مسیر بود. با این حال وقتی به قله رسیدیم با ریز تگرگ و مه غلیظ غافلگیر شدیم. دوروبرمان از هر طرف پر بود از صخره‌های با شیب تند. برداشتن هر قدم اضافه در دل آن غبار مه‌آلود می توانست به قیمت جانمان تمام شود. برای همین مجبور شدیم شب را آنجا روی تکه زمینی مسطح سر کنیم، بدون چادر یا کیسه خواب. همه شب را بالا و پایین می پریدیم تا خودمان را گرم نگه داریم. در هوا مشت می پرندیم و دستها را اینور و آنور تکان می دادیم. البته آخر سر باز یخ زدیم در آن سرما. امروز که به آن پیاده روی دشوار فکر می کنم، پیش چشمم یکی از شادترین تجربه هایی است که با هم داشتیم. آن شب پرماجرا یکی از بهترین خاطرات زندگیم شده. خیلی دلچسب‌تر از آن تجربه‌های نچندان دشوار دیگر. وقتی خورشید بالا آمد و به کمک هم رفتیم پایین، فهمیدیم آن ساعت در تاریکی سپری شده ما را به هم نزدیک‌تر کرده است. آنقدر تا به حال راه گم کردم که گاهی فکر می‌کنم نیروی مرموزی مرا به سوی ناشناخته می‌کشد و از این که نمی‌دانم کجا هستم لذتی نامعلوم می‌برم. وقتی از نقشه گوگل استفاده می‌کنم همیشه می‌دانم کجا هستم و پیش آمده است که نقشه صفحه موبایلم را بیشتر از دور برم نگاه کنم. اگر گوشیم را خانه بگذارم و سر بلند کنم، آن وقت است که حس می‌کنم در لحظه حال حاضرم. دنیا بزرگتر می‌شود و در می‌یابم انگار به ناگاه درک بهتری از محله، شهر و جنگل دارم. یک بار برادرم گانر وقتی در بچگی در جنگل گم شده بودیم گفت: یک بار قبلا اینجا گم شدم، پس می دانم الان کجا هستیم.

قطعی رو شنیدید از گروه آلمانی دیکتافون. در ادامه شعری از سروده های بیژن الهی، شاعر و نقاش، از مجموعه شعر دیدن.

در گوش صدایی است که بیشتر به گردشم می‌کشد. به گردن اوست که گاه گم می‌شوم. همین حالا که زیر افرایم. افرای عجیب. تو را باز می‌پرانم و می‌مانم. پرک افرا. تا چه پیش آید؟ تا کی باز نشینی؟ چرخ چرخ زنان.

فالینگ رو میشنوید، یکی از آثار نیک کیو و وارن الیس. در ادامه بریده ای از کتاب سر کلاس با کیارستمی به کوشش پول کرونین با ترجمه سهراب مهدوی، روایتی از جهانبینی و سینمای عباس کیارستمی.

سفر با ماشین تفاوت شایانی با هواپیما دارد. وقتی پای به هواپیما میگذاری همیشه مقصدی هست و البته که هیچگاه تنها سفر نمی کنی. ماشین به من این اجازه را می دهد که از همه چیز حتی مردم دور شوم و در خارج از شهر بپلکم. مبدأ اغلب تهران است و مقصد دشتی باز و نورانی که میزبانی است مهربان با آغوش باز. دنیایی است سرشار از سرمنزل‌های ناشناخته و غیر منتظره، با میزبانی که انتظاری از من ندارد اما میهمان نواز است. دل به دریا میزنم بدون اینکه بدانم کجا قرار است بخوابم و چه بخورم. دوربینی به دست راه میافتم، چشم میگردانم و میپویم. بی برنامه خانه را ترک میکنم، با اینکه میدانم ممکن است روزها دور باشم و ساعاتی بعد خود را در دهی میابم، هم سفره با خانواده‌ای که هیچگاه ندیدم و ممکن است بعدن هم هیچگاه نبینم. راه هم میدهند، سفره خود را به رویم میگشایند، رخت خوابی برایم پهن میکنند و صبح پیش از اینکه با پدر و مادر و سه بچه سر صبحانه حاضر شوم، پنجره اتاقم را باز میکنم و دره پیش رویم قرار میگیرد. کوه‌های پرشکوه در دوردست، تک درختی در برف و همه اینها شب پیش در حاله‌هایی از تاریکی پوشیده شده بود. شعفی شگرف، شعف بی برنامگی، شوری لبریز.

قطعی رو میشنوید از گروه مسج تو برس. پس از آن سروده از توماس ترانسترومر، شاعر برنده نوبل سوئدی، از کتاب مجمع الجزایر رویا با ترجمه مرتضی ثقفیان، به همراه قطعی از بنجامین وین، آهنگساز آمریکایی.

من در بستر خود خوابیدم و در ته یک کشتی بیدار شدم. صبح ساعت 4، وقتی استخوان‌های پاک چریده هستی به سردی با هم مراوده دارند. من در میان چلچله‌ها خوابیدم و در میان عقاب‌ها بیدار شدم.

برای ترک گفتن، برای پیاده رفتن خشم لازم است. چنین خشمی از بیرون نمی آید. در عمق تهی معده باید درد اینجا بودن، محال بودن ماندن در جایی که هستی، درد زنده به گور شدن، درد یک جا ماندن باشد. آنجا که تو هستی هوا بد است. رمبو این را در نامه ای از کوههای هرر نوشته است. آنجا که تو هستی زمستانها بیش از حد طولانی اند و باران بیش از حد سرد است. اما اینجا نیز جایی که ماییم در حبشه، فلاکت و ملال به همان اندازه تحمل ناپذیرند. سکون ملول می کند. نه چیزی برای خواندن، نه کسی برای حرف زدن، نه چیزی برای به دست آوردن. اینجا ماندن ناممکن است. محال است اینجا، حتی برای یک روز بیشتر. اینجا ماندن ظالمانه است. باید رفت به پیش از همین راه. هر راهی که باشد خوب است. هر راهی که در جهت خورشید باشد، در جهت نور بیشتر. شک نیست که جای دیگر از اینجا بهتر نیست، اما لااقل از اینجا دور است. راه لازم است برای رسیدن به آنجا. دست ها در جیب های پارم. در واقع فقط در راه ها، در مسیر ها، در جاده هاست که اینجایی در کار نیست. بدرود با اینجا، هر جا که باشد.

بخشی از کتاب فلسفه پیاده روی رو شنیدید، نوشته فردریک گور، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه مهدی امیرخانلو، همراه با قطعه ساخته یواف. در ادامه چند خط از رمان فرار کن خرگوش نوشته جان آپتاک رو خواهید شنید، با ترجمه سهیل سومی، روی قطعاتی از نیلز فرام.

مسیر در سمت راست به بزرگراهی هموار و عریض میرسد که انگار از ابرهای تیره و تاریک برآمدگی کوه آویزان است. ماشینی به سرعت به سمت شمال میرود و دیگری شتابان به جانب جنوب. تابلویی به چشم نمیخورد. هری خرگوش ماشین را خلاص میکند، ترمز دستی را میکشد، چراغ سقفی ماشین را روشن میکند و نگاهی به نقشه میاندازد. دست ها و ساق پاهایش می لرزند. مغزش در پس و پشت پلک های پوشیده از گرد و غبار و شنش از فرط خستگی انگار می تپد و آرام و قرار ندارد. ساعت باید 12:30 یا بیشتر باشد. بزرگراه پیش رویش خلوت و خالی است. شماره های جاده هایی را که طی کرده فراموش کرده است و همینطور نام شهرهای کوچکی را که از کنارشان گذشته. به یاد فردریک می افتد. اما نمی تواند روی نقشه پیدایش کند و کمی بعد متوجه می شود بخشی از نقشه را جستجو می کند که در غرب واشنگتن است، جایی که تا به حال با آن نرفته است. روی نقشه پوشیده است از خطوط قرمز و خطوط آبی، نامهای طولانی، شهرهای کوچک، شکلهای مربعی، دایره‌ای و ستاره مانند. چشم‌های مبهوت و ماتش بی آنکه چیزی ببینند بر یک نقطه ثابت می‌مانند. هری خرگوش در میان تپش‌های سرش صدای ساعت می‌شنود. صدایی که کندی هولناکی دارد. با صدای تیک تیک‌های دور. دور مثل صدای امواج بر ساحلی که می‌خواست به آن برسد. پرده مه‌آلود پیش چشمانش را پس می‌زند. و دوباره توجهش را بر نقشه متمرکز میکند. بلافاصله نگاهش به نام فردریک میافتد. اما وقتی سعی میکند موقعیت دقیقش را مشخص کند، دوباره فردریک را گم میکند و موج خشم و غضب برآمدگی بینیش را به درد میآورد. همه نام ها محو میشوند و او به یک بار کلیت نقشه را میبیند. یک شبکه، همه آن خطوط قرمز و آبی و ستاره ها، شبکه‌ای که در دلش گرفتار و اسیر شده است. به نقشه خنج می اندازد و تکه پارهش می کند. از فرط خشم و غیظ آه از نهادش بر می آید و تکه بزرگ و مثلثی شکل از نقشه را پاره می کند و مابقی نقشه را هم دو تکه می کند و بعد کمی خونسردتر این سه تکه را روی همدیگر می گذارد و دوباره نصفشان می کند و سپس این شش تکه را باز روی هم می‌گذارد و دوباره از وسط پارهشان می‌کند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهد که عاقبت فقط یک گلوله کاغذی باقی می‌ماند که می‌تواند آن را مثل توپ در مشتش بفشارد. شیشه ماشین را پایین می‌کشد و آن توپ کاغذی را به بیرون پرت می‌کند. توپ پنداری منفجر می‌شود و تکه پاره‌های چروکیده کاغذ درست مثل بالهایی از پیکر جدا با رنگ سفیدشان در تاریکی کورسوی می زنند و از بالای سقف ماشین می گذرند و دور می شوند.

شب را می شنوی که بر برف ها می سرد. آواز از درختان فرو می چکد و در مه اصوات را به صدا در می آورد. به یک نگاه سیگارم را روشن می کنم. در بندرگاه دکلها از آشیانه پرند و باد در بالهای پرندگان به ناله می افتد. امواج کشتی مرده را تاب می دهد. سوت زنان بر ساحل به ستارگانی می نگرم که لای انگشتانم می تابند.

شعری رو شنیدید، سروده بیسنت اویدوبرو از مجموعه شعر تو مشغول مردنت بودی، با ترجمه محمد رضا فرزاد. و حالا بخشی از جستاری رو میشنوید به نام سرزمین چیزهای گم شده، نوشته کاترین شولتز، نویسنده و روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر، با ترجمه نیلوفر امنزاده، از فصلنامه سان شماره 3.

هیچ وقت اینقدر به این فکر نکرده بودم که روزهایم را چطور بگذرانم. در همین دوران بود که می رفتم بیرون تا دنبال پدرم بگردم. بعضی روزها فقط به خودم می گفتم می خواهم از خانه بیرون بروم. روزهای دیگر همانقدر عمدی به دنبالش می رفتم که کسی دنبال دستکش گم شده اش می گردد. چون در طبیعت آرام می شوم و ذهنم خالی می شود، این جستجو را بیرون خانه انجام می دادم. گاهی هنگام پیاده روی، گاهی هنگام دویدن. البته که انتظار نداشتم سر راه پدرم را در شکل جسمانیش ببینم. فکر می کردم با همین حرکت صرف ممکن است بتوانم تونلی از خلاء ایجاد کنم، در خودم یا در جهان، که با حس حضورش پر شود. صدایش، شوخیهایش، گرمایش، صمیمیت بی نقص رابطه ایمان. بعدها کتابهایی درباره اندوه خواندم و فهمیدم این رفتار جستجوگر در میان داغداران رایج است. بارها شده که حضور عزیزان از دست رفته‌ام را نزدیکم حس کنم. گاهی صدایشان را می‌شنوم و حتی در بعضی موارد عجیب و غریب قانع شده‌ام آنها را در هیئتی تغییر یافته اما همانقدر آشنا ملاقات کردم. البته این تجربه ها هیچ ربطی به درک من از مرگ ندارد. من اعتقاد ندارم عزیزانمان می توانند از زیر خاک با ما ارتباط برقرار کنند. به این هم اعتقاد ندارم که شوهر آدم ممکن است در زندگی بعدیش در جسم یک سگ خالدار حلول کند. اما اندوه می تواند همه ما را کیهان شناس کند. و من به طرزی باور نکردنی فکر می کردم اگر جستجو کنم شاید بتوانم دوباره از حضور پدرم لذت ببرم. حس من درباره پدرم اینجوری است. گم شده دقیق ترین کلمه است که می توانم درباره تجربه ام پس از مرگ او به کار ببرم. مدام دنبالش می گردم اما هیچ جا پیدایش نمی کنم. سعی می کنم صمیمیت حضورش را حس کنم اما هیچ چیز حس نمی کنم. گوش تیز می کنم تا صدایش را بشنوم اما از آخرین باری که در بیمارستان حرف زد صدایش را نشنیدم. عزاداری برای او مثل این است که یکی از آن قوطی تلفنی های کاردستی را به گوشت بچسبانی و هیچ قوطی دیگری ته نخ بسته نشده باشد. غیبتش مطلق است. جایی که او بود حالا هیچ چیز نیست.

0: قطعی بود از میشل زفر و حالا چند سطری از کتاب فلسفه پیاده روی رو میشنوید، نوشته فردریک گور، همراه با قطعی از گروه بلژیکی هایتوس.
1: بسیار شنیده ایم که از تأثیر منزوی کننده جمعیت ها سخن گفته شده است. صف بی انتهای چهره های ناشناس، لایه زخیم بی اعتنایی که بر عمق انزوای اخلاقی می افزاید. هیچ کس احساس نمی کند دیگری را می شناسد و حضور توده ای این احساس خصومتی متراکم ایجاد می کند. تا آن حد که فرد را به طعمه یا شکاری برای دیگران بدل می سازد. پرس زن به دنبال این ناشناسی و گمنامی است، چون در آن پنهان می شود. او در درون آن توده خودکار و ماشینی ذوب می شود و با آن در می آمیزد. اما به طور داوطلبانه، برای آن که خود را در آنجا مخفی کند. بعد از آن، ناشناسی و گمنامی دیگر مانعی نیست که او را در هم بشکند، بلکه فرصتی است برای لذت بردن. به واسطه گمنامی می تواند از منظر درونی و خصوصیش خود را واضح‌تر احساس کند. چون پنهان شده است، گمنامی را نه به منزله سرکوب، بلکه به عنوان فرصت تجربه خواهد کرد. در میان تنهایی و انزوای متراکم و خفه جمعیت، او به تنهایی و انزوای یک ناظر و شاعر سر و شکل می دهد. هیچ کس نمی تواند ببیند که او به چه نگاه می کند. او شبیه چین و چروکی است در جمعیت. پرس زن ناهماهنگ است. نوعی ناسازگاری اساسی که او را بدون حذف یا جدا کردن، از توده ناشناس و بینام منتزع می کند و در نفس خودش یکتا و منحصر به فرد می سازد.

بخش دیگری رو خواهید شنید از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن، نوشته ربکا سولنیت، با ترجمه نیما میم اشرفی، به همراه قطعه دیگری ساخته فرج سلیمان.

میخواهم به پدیده غریبی بپردازم که میان سرخپوستان ساکن اطراف رودخانه پیت یافتم. برگردان این پدیده سرخپوستی به زبان ما پرسه زدن است. میگویند فلانی پرسه میزند یا پرسه زنی فلانی شروع شد. علی‌الظاهر شخصی بنابر شرایط خاصی ناشی از اضطراب ذهنی روزمرگیش را دیگر بر نمیتابد. چنین شخصی شروع میکند به پرسه زدن. بی هدف بوم و بر را در می نوردد. اینجا و آنجا نزد دوستان یا خویشاوندان می ماند، دوباره راه می افتد و تا چند روز جایی توقف نمی کند. ظاهرش هیچ نشانی از غصه، نگرانی یا اندوه ندارد. این پرسه زن، مرد یا زن، از اتراق‌گاه ها و روسته ها رو گردان است. در طبیعت می ماند. جاهای دور افتاده، فراز کوها، نشیب ژرف دره‌ها. پرسه زنی ممکن است به مرگ منتهی شود، به نومیدی، به جنون، به انواع اندوه‌ها، یا شاید هم به رویارویی‌هایی با نیروهای دیگر در مکان‌های دورافتاده‌تری که پرسه زن ممکن است با آنجا قدم بگذارد. در نهایت می‌گوید وقتی به اندازه کافی بدوی خو شدی، آنگاه شاید برخی موجودات رام نشده سراغت آیند و شاید نظر یکی از آنان به تو جلب شود، نه به این خاطر که در رنج و سرمایی، که از قضا فقط ظاهرت به دلش نشسته. وقتی چنین شد پرسه زنی تمام است و آن سرخ پوست مبدل به شمن می شود. گم شدن نتیجه میل به گم ماندن است، اما در جایی که نامش گم است چیزهای غریبی پیدا می شوند.

همچون پرنده شادابی بیدار می شوم و نمی دانم نامم چیست، کجا هستم، به جستجوی چه بودم. می دانم سپید دمی بهاری است و پهنه آسمان به قدر قدرت بالهای من، به قدر طاقت اشتیاقم.

بخشی از کتاب والدن رو میشنوید، نوشته هنری دیوید سورو، نویسنده و شاعر آمریکایی، با ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی، به همراه اجرای ایراکل چارکویانی، موزیسین گرجی، از فیلم نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه.

گم شدن در بیشه‌زار در هر زمانی تجربه‌ای حیرت‌آور، به یاد ماندنی و ارزشمند است. در یک طوفان برف چه بسا که کسی حتی در روز از یک جاده بسیار شناخته شده خارج شود، تا جایی که دیگر پیدا کردن دهکده برایش ناممکن باشد. او اگرچه این مسیر را هزار بار رفته است، نمیتواند هیچ چیز از آن را تشخیص دهد، بلکه جاده برایش به اندازه کوره راهی در سیبری غریبه می نماید. صد البته که در شب سردرگمی بی نهایت عظیم تر است. ما در روز از یک جاده بسیار شناخته شده خارج شود، تا جایی که دیگر پیدا کردن دهکده برایش ناممکن باشد. او اگرچه این مسیر را هزار بار رفته است، نمیتواند هیچ چیز از آن را تشخیص دهد، بلکه جاده برایش به اندازه کوره راهی در

اگرچه ناخودآگاه با بعضی فانوس‌های دریایی و یا ارتفاع‌های شناخته شده زمین تنظیم می‌کنیم و اگر فراتر از مسیرهای معمول برویم همچنان در ذهن خود نسبت را با دماغه‌ای در نزدیکی تطبیق می‌دهیم و تا زمانی که کاملاً گم نشده ایم و دور خود نگشته ایم وسعت و شگفتی طبیعت را در نمی‌یابیم. هر انسانی هر بار که از خواب و یا از هر خلسه دیگری بیدار می شود باید نقاط قطب نما را از نو بیاموزد. ما تا گم نشویم، به عبارت دیگر تا جهان را گم نکنیم، خود را نمی یابیم و جایی را که هستیم و امتداد بی انتهای نسبت های من را به فهم در نمی آوریم.

0: با تشکر از دوستانمان در مجموعه دنون لبنی پارس، اردیبهشت 1403.
1: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
0: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست. Back to roll. Camera spinning. 3, 2, playback.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاده دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند.

انفجار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست. به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید.

Ναι, Φυσκαρό!

به جایی که بدان سفر نکردم، به جایی دور در ورای هر تجربه. چشمان تو سکوت خود را دارند، در ظریف ترین حالت تو چیزهایی است که اسیرم می کند. چیزهایی چنان نزدیک که نمی توانم بدان دست یابم. کوتاه ترین نگاهت به آسانی اسیرم می کند و حتی اگر همچون انگشتان خود را بسته باشم، برگ به برگ مرا می توانی بکشایی. به همان سان که بهار نخستین گل سرخش را به لمسی راز آلود سبک دست می گشاید. یا اگر بخواهی مرا ببندی، من و زندگیم هر دو به ناگاه و به زیبایی بسته می شویم. به همان سان که وقتی دل این گل به او می گوید همه جا دارد دانه دانه برف می بارد. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد. ظرافتی که در هر نفس وامی داردم که با رنگ مهر مرگ و جاودانگی را رنگی دیگر بزنم.

دانم چه در توست که می بندد و می گشاید. تنها می دانم چیزی در من است که می داند. چشمان تو ریش دار تر از هر گل سرخ است و حتی باران هم چنین دستان کوچکی ندارد.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست، آفتاب

دل که عزیز و نگاه داشتنی است، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنی است.

0: کنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکم ایش تفق و تنوب ببین. با هر جنگ عقیده تموم و سوشه، بزا بشتویر صدای همو.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

داشتم به اون میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود، کوچیکی رو توی حیات آجری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ دار، که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخ‌ها در میاد. نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارهای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. دستشوی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. زهرای تابستون همیشه لخت میشدیم و آب و ول میکردیم، رو سمنت صاف حیات و سرسره بازی میکردیم. اون وقت صبری 8 سالش بود. یه دامن سرخ کوتاه می پوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود.

بوی فلس خرچنگ، بوی پوست ماهی سبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه، که راه افتاده بودم لب دریا یه دوخس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دوخس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دوخس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین میرفت. اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل یه نوار سفید بود میگرفتم و اونقدر نگاه میکردم تا میشد نقطه سیاه و کوچیکی که اون دورا گاه گاه پیداش میشد. گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط و عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد عینه هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

قسمتی از داستانی نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه ای به نام دریا داد، ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانهش پایین می آورم. یکو احساس میکنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم: خب حالا شما بگین. چی بگم؟ از خودتون. سرش را می اندازد پایین. خرمن گیسویش رها می شود روی شانهش و بعد خیلی آهسته، آنچنان که به زحمت شنیده می شود، می گوید: دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده می شود. اصلا انتظار ندارم. داغ می شدم. شقیقه‌هایم مثل چکش می زند. دست می گذارم زیر چانهش. سرش را بالا می گیرد. نگاه همون به هم پیوند میخورد. هر دو لبخند میزنیم و نمیدانیم که چه میشود. ناگهان داغی لبانش را روی لبهایم احساس میکنم. بعد ازش فاصله میگیرم. انگار همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمیتوانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام منو.
2: سلام. باد ها؟
1: چشم میخوره تو بادگیر نشسته.
3: یا الله.
2: کیه؟
1: این مردک زاریه ملول.
2: تا پانه شدم بزنمش بکن گورشو گم کنه.
1: این بیچاره خدا زدتش.
2: یا نازدنش نه خدا.
3: یا الله. سلام خاتون.
1: کلسوم حالش چطوره؟ ملول.
3: بهتره نه. حالا مدتی حالش خوبه. از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
1: حقت. چشمت کور. میخواست هوا رو سرش نیاری.
3: میخوام بلکه بفرستمش دبی پیش پسرش. خلقش خوشه نه خدا؟
1: چاشت میخوره.
3: ابا خوبه.
1: برو داخل.
3: سلام علیکم نه خدا.
2: سلام.
3: این چاشته یا شم؟
2: چه شده؟ چکار داریم؟
3: هیچی خیره مربوطه به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
3: هیچی کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چارش یا نجسی؟
3: میدونم خلق تنگ نا خدا. با ما تندی نکن. ما با تو نون و نمک خوردیم.
2: تو عرقچین از سر بوهای خودتان ور میداری.
3: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا رو دست تنهاد بذارم تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم؟
2: روزا از کجا میگذرونی؟
3: حمالی فرمو میبرم اوزیرا میفروشم مدتی هم شوها فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
3: بلا نا خدا این روزا هیچ جای دنیا کاری نی که مزش کفاف زندگی تو بده.
2: پک کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنلش؟
3: آه؟
2: زهر مار.

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر تقوایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یارچاقالو از گروه مامبالی.

0: چند سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنری است توده‌ای که در خانه‌های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه‌های فرد اعلای آن باز مانند فرش از خانه‌های اعیان و اشراف جامعه سر در آورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کم و بیش در انحصار مردم باشد.
2: قلیه ماهی، بیشنیز، سیر، پیاز، فلفل، از اینا با هم چرخ می‌کنیم. بعد گرجه هم چرخ می‌کنیم که له بشه. بعد سبزیامون با سیر اینا که چرخ کردیم تو روغن سرخ می‌کنیم، نمی‌ذاریم تف میدیم. بعد که تف دادیم روب میریزیم، یه دو قاشق روب میریزیم داخلش که سرخ بشه، روبمون بوشن بره. بعد که روب ریختیم گرجامون هم میریزیم، یه تفت میدیم. بعد ماهیامون میریزیم داخلش تفت میدیم، زیرش رو کم میکنیم که با بخار کم ماهیامون مغز پخت بشن. بعد یه 10 دقیقه اینجوری نگاش میکنیم که پخته شدن. من یا لیمو خشک یا تمر هندی آب میکنیم. لیمو خشک همینجوری میریزیم، یعنی تمر هندی نه، آب میکنیم میریزیم توش. بعدم موقعی که بخوام بجوشونیمش با حرارت کم تا جا بیفته خوشمزه بشه.

0: ترانه‌ای بود با صدای ابراهیم منصفی و در ادامه یادداشتی از زهرا فخرایی، نویسنده و تصویرساز اهل بوشهر، روی قطعه ای از گروه باراد.
1: الان فهیم عروسی کرده. الان قد من به اندازه قد مادرم شده. الان اینجا دراز کشیدم و به پیرزن کوری فکر میکنم که سالها پیش دیده بودمش. یک شب من و فهیمه رفتیم روزه. وقتی روزه تمام شد آمدیم بیرون از ماتم. پیرزن کوری دم در ماتم ایستاده بود. با هر کس حرف میزد هیچ کس او را نمیدید. بهش گفتم چی میگی؟ گفت منو ببر خونمون. من و فهیمه دستش را گرفتیم. توی کوچه پس کوچه ها رفتیم ولی خانه پیرزن را پیدا نکردیم. حوصله ایمان سر رفت. دست پیرزن را ول کردیم و رفتیم یک ماتم دیگر سینه بزنیم و شربت ویمتو بخوریم. الان من اینجا دراز کشیدم و نمیدانم آن پیرزن خانه‌اش را پیدا کرده یا نه.

حزب چپ در پارلمان سوئد. در این برنامه یک ساعته من درباره یه سری از سوالهایی که برای من مهم هست خواهم صحبت کرد. درباره سیاست سوئد، درباره سیاست درون و در خارج سوئد، درباره ایران، درباره اینکه چرا من در سیاست فعال شدم و در حزب چپ فعالیتم رو آغاز و ادامه دادم. درباره شرایط نجات پرستی، درباره شرایط نابرابری و سرمایه‌داری خواهم صحبت کرد و درباره اینکه ما در دنیای زندگی می‌کنیم که سرمایه براش مهمتر هستش که برای ثروتمندان سود ایجاد بکنه تا اینکه برای اکثریت مردم یک سیستم رفاهی و برابری.

0: toi, chez toi.
1: آهنگی که شنیدیم از لاله بود به نام در یک گوشه. لاله میگه قلب منم مثل خودت گم شده، نه اینجاست و نه اونجاست که بزرگ شده. به من بگو کجا برم، بگو به من کجاست خونه من. به نظر من این یک آهنگ بسیار زیباییه که معنی زیادی داره برای من. یه جورایی تعریف میکنه احساسات و شرایطی که خیلی از ما جوانهای ایرانی و از هویت‌های دیگه که ما یه جورایی بین هویت‌های مختلف افتادیم و نمیدونیم که به چه هویتی یا به چه کشوری تعلق داریم. این از یک نظر میتونیم بهش نگاه بکنیم که خب با فرهنگ‌های مختلف ما آشنا شدیم و میتونیم بهترین‌ها رو از دو فرهنگ مختلف یا حتی بیشتر فرهنگ میتونیم اینا رو ازش استفاده کنیم برای زندگی بهتر. از اون طرف میتونیم نگاه بکنیم به این که افرادی که در هویتشون گم بشن یا اینکه ندونن که در چه هویتی تعلق دارن براشون میتونه مشکل ساز بشه از نظر روحی و روانی و در زندگی روزمرگیشون در این کشور. مخصوصا در شرایطی که میدونیم در این کشور نجات پرستی و راست افراطی رشد کرده و اینکه نه فقط سیاست راست و سیاست سرمایه‌داری و سیاست نجات پرستی رو داره میبره جلو، ولی هویت ما رو هم زیر نظر میذاره و اینکه قبول نمیکنه که ما و اجازه نمیده که ما بتونیم همونجوری که میخوایم زندگی کنیم. یعنی میتونیم خلاصش رو بگیم که با اینکه مادر پدره ای ما رو آوردن سوئد برای اینکه ما بتونیم زندگی راحتی و خوبی رو داشته باشیم، در این سیستم و در این رشد راست افراطی و نجات پرستی دقیقا برعکس این جریان برای ما در زندگیمون داره اجرا میشه. من الان برای شما میخوام تعریف کنم که چجور شد که فعال سیاسی شدم و چجور شد که در حزب چپ و در جوانان حزب چپ فعال شدم در 15 سالگی. من وقتی 9 سالم بود به سوئد مهاجرت کردیم و تقریبا 4 سال طول کشید تا اینکه اقامت دائممون رو بتونیم بگیریم. بعد از این 4 سال تازه 5 سال دیگه طول کشید تا اینکه بتونیم سیتیزنشیپمون رو یا شهروندیمون رو قبول بشه و بتونیم بگیریم. در این چند سالی که ما پناهنده بودیم شرایط راحت نبود. با اینکه ما هیچ وقت مشکل مالی نداشتیم مثل اکثر ایرانی هایی که به سوئد مهاجرت کردن، ولی در شرایط بسیار سختی به عنوان پناهنده بودیم، چون نمیدونستیم که از امروز تا فردا ما لازمه برگردیم یا اینکه بهمون اقامت رو خواهند داد. در شهر کوچیکی که من بزرگ شدم در سوئد به نام فالون در استان دالانا تعداد خارجی زیاد نبود، ولی اون تعداد خارجی که اونجا بودن میدونستن که ما در چه شرایطی بودیم و خوشبختانه مادر پدرای دوستای من در کلاسم و خواهرم و همکاران مادرم و خیلی از همسایه هامون به ما کمک بسیاری کردن و از ما حمایت کردن که بتونیم اقامتمون رو کسب کنیم. در این 4 سال صدها نفر به ما پیشنهاد این رو دادن که ما بتونیم در خانه آنها زندگی بکنیم در زمانی که از اداره مهاجرت مخفی بودیم و مجبور بودیم بریم زیر زمین. اگه بخوام مستقیم از سوئدی ترجمه بکنم گو اندر یوردن. و در اون زمان هم کلاسی های من و خواهرم کمک بسیاری به ما کردن که ما بتونیم از نظر روحی مدرسه‌مون رو ادامه بدیم و معلم‌هامون، مدیرهامون و بسیاری دیگران به ما کمک زیادی کردن. من این کمک رو به عنوان یک چیزی که بهش میگم همبستگی میدونم. اینی که وقتی که ما افرادی داریم که در نزدیکمون هستن و شرایط سختی دارن، در این مورد ربط داشت به پناهندگی میتونه به چیز دیگه ربط داشته باشه. ما وظیفه‌مون هستش که همبستگی نشون بدیم و اینکه کمک بکنیم. این رو من از 9 سالگی یاد گرفتم که فرقی نداره ما ایرانی هستیم، سوئدی هستیم، از افغانستان اومدیم یا از سومالیا. مردمی که به ما کمک کردن در این چند سال، بعد از اون به صدها پناهجوی دیگه از کشورهای مختلف هم کمک کردن و فعالیتشون رو خیلیاشون ادامه دادن به این کار. این به من یاد داد که من هم باید به افرادی که کمک لازم دارم همین کار رو انجام بدم. وقتی که من 12 سالم بود، همه احزاب مجلس سوئد که در اون سال 7 حزب بودن، همشون اومدن و پیشنهاد کمک کردن به فامیل من دادن. گفتن که ما میخوایم حمایت کنیم از اینکه شما بتونین در سوئد بمونین و اقامت بگیرین. اومدن و سخنرانی کردن در تظاهرات هایی که برای حمایت از فامیل من بود، برای اینکه ما بتونیم این اقامت رو بگیریم. ولی 2 هفته بعدش که من رفتم مجلس، به عنوان یک بچه 12 ساله با پناهنده های دیگه، فعالین پناهندگی که رفتیم در مجلس، که نگاه بکنیم و ببینیم که احزاب چجوری رأی میدن در مجلس در مورد سیاست پناهندگی، دیدیم که متاسفانه اکثر این نماینده هایی که در تظاهرات ها برای ما از فامیل من پشتیبانی کرده بودن و درخواست این که ما اقامتمون رو بتونیم دریافت کنیم بودن، ضد همه حرفاشون رأی دادن و ضد یک سیاست انسانی مهاجرتی رأی دادن. تنها حزبی که در اون روز من دیدم که دفاع میکنه و حتی اشکای نماینده های مجلس این حزب رو دیدم برای اینکه سیاست بسیار به سمت بدی داشت میرفت، نماینده های حزب چپ بودن. من اون موقع 12 سالم بود و خب 100% نمیدونستم که فعالیت حزبی چه معنی داره. ولی به عنوان بچه پناهنده آدم مجبور میشه که یه سری چیزایی رو یاد بگیره که خیلی از بچه های دیگه تا حالا یاد نگرفتن. من اون موقع برای خودم مونده بودم که چجوری میشه که وقتی که این همه نماینده اومدن و سخنرانی میکنن در تظاهرات ها برای یک سیاست انسانی مهاجرت، چجوری میشه که 20,000 تا بچه بدون کاغذ، به سوئدی میگیم، بدون اقامت در سوئد دارن هر روز میرن مدرسه یا مجبورن که مخفی باشن با مادر پدرشون به خاطر اینکه تهدیدن که به دیکتاتوریای مختلف یا به شرایطای سختی برشون گردونن. چجوری میشه که یعنی 90% احزاب یه همچین سیاستی رو میگفتن ولی از اون طرف خیلی ها اخراج میشدن یا مجبور میشدن که مخفی باشن؟ جوابش رو من اون روز در مجلس گرفتم و اون موقع بود که من تصمیم گرفتم که باید فعالیتم رو در یک سازمان جوانان که در این مورد سازمان جوانان حزب چپ بود آغاز کنم. با این حال من مستقیم این کار رو نکردم. 2 سال تقریبا طول کشید تا اینکه من فعالیتم رو کاملا شروع بکنم، ولی سعی میکردم که تا جایی که میشه در تظاهرات ها، در فعالیت های دیگه با فامیلم شرکت بکنیم و اینکه بتونیم همبستگیمون رو به بقیه هم نشون بدیم. اینجا بود که آغاز شد فعالیت من در سیاست سوئد و در سیاست خارجه سوئد و برای آزادی و برابری و برای عقایدی که من دارم که سوسیالیسم، فمینیسم و آنتیراسیسم، یعنی ضد نجات پرستی، ضد استعمار و برای یک جامعه برابر و آزاد.

دوباره به یک آهنگی از خانم لاله گوش دادیم که این آهنگ رو ایشون با خواننده معروفی به نام تیمباکتو انجام دادن در چند سال پیش. اسمش از همه با هم. این آهنگ یا آهنگ بسیار مهمی هست برای من، چون همه با هم فقط یه سلوگان نیستش، یک معنی باید داشته باشه و معنیش این هستش که ما در جامعه‌ای بتونیم زندگی بکنیم که اختلاف طبقاتی انقدر نباشه که بین مردم یک همچین تفرقه‌ای رو بندازه که اونایی که در قدرت هستن بتونن با کارهای خودشون ادامه بدن. این آهنگ یک جمله‌ای رو میگه، میگه So people are you ready؟ مردم شما آماده هستین؟ We've got nothing to lose. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. I won't let them rule my dreams. من نمیذارم که اینها خوابهای من رو بشکنن. به نظر من اینم حرفای بسیار مهمیه که یه جورایی به مردم به نظر من گفته که شما باید ارزش خودتون رو بفهمین و قدرت خودتون رو هم بفهمین، بدونین که 9 نفر از 1 نفر بیشتر است. چون الان ما در شرایطی افتادیم که متاسفانه 1% تا 5% جامعه ها در همه جای دنیا در قدرت هستن، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت همه چیزایی که خلاصه در جامعه میتونه معنی زیادی داشته باشه. ولی ما باید بفهمیم که ما 90% یا 95% دیگه یا 99% دیگه میتونیم قدرت رو داشته باشیم اگه با هم همکاری کنیم، اگه با هم به جای این که بخوایم فرقهای همدیگر رو فقط دربارش تعریف کنیم و بدیهای دیگران رو فقط بخوایم دربارش صحبت کنیم، بتونیم درباره چیزایی که مشترک هست صحبت کنیم و بتونیم درباره این که فرقهامون هم میتونه یه چیز خوبی باشه و اینکه همه فرقها رو بهشون احترام بذاریم، این میتونه ما رو جلو ببره همه با هم. و این تنها راهی هستش که ما بتونیم موفق باشیم برای اینکه یه جامعه دیگری رو بسازیم، یه جامعه برابر، یه جامعه که درونش بین زن و مرد فرقی در حقوق و در حق وجود نداره. من در ادامه این حرف ها میخوام درباره این صحبت کنم که ما خب چرا اومدیم سوئد؟ و من وقتی میگم ما چرا اومدیم سوئد، منظور من این نیستش که من به عنوان شخص چرا اومدم سوئد. منظور من این هستش که چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخاب هم نکردیم که بیایم سوئد، و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری فرار کنن. ولی از اون طرف هم باید سوال کنیم که چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد، چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم، برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. سوئد معروف بود به نخست وزیری مثل اولف پالمه که وقتی که دیکتاتوری چیله سر قدرت اومد و هزاران نفر رو میخواستن در اونجا قتل عام کنن، سفیر سوئد در چیله که با آقای اولف پالمه دوست صمیمی بود با هم تماس گرفتن و به هزاران شخص لاتین آمریکایی و چیلی شهروندی سوئد رو قبول کردن و پاسپورت براشون چاپ کردن و نجاتشون دادن که بتونن بیان سوئد. ما به کشوری اومدیم که وقتی که بیمارستان میری، حالا سرما خوردی یا سرطان داری فرقی نداشت، همه و همه میتونستن یک شامل یک سیستم بهداشتی بشن که میشد بهش اعتماد کرد، که فرقی نداره که شما پولدار هستین، ثروتمند هستین یا اینکه بچه یک کارگر هستین، همه میتونستین شامل این سیستم بشین. ما به کشوری اومدیم که سیستم آموزش پرورشش، با اینکه میدونم خیلی از ایرانی‌ها گلایه دارن به اینکه کم به بچه ها درس میدن و اینکه نمره باید بیشتر بدن به بچه ها، ولی سیستمی بود که بچه کارگر با بچه پزشک میتونستن توی یک مدرسه با هم بخونن و هر دوتاشون یک آینده بسیار خوبی داشته باشن.
واقعیتش اینه که ما برای این چیزا خلاصه اومدیم و موندیم در سوئد. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، بیشترین سرعت رشد اختلاف طبقاتی، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟ من فکر نمیکنم. و به خاطر این مهم هستش که وقتی که یه سری گروه های سیاسی در این کشور سعی میکنن که بین گروه های مختلف خارجی، میخواد ایرانی باشه یا افغانستانی یا سومالیایی یا لاتین آمریکایی، بین ما میخوان تفرقه بندازن و بگن که شما از این یکی ها بهتر هستین، شما بیان به ما رأی بدین، چون ما فقط میخوایم اون یکی ها رو اخراج کنیم از سوئد، ما فقط سیستم رفاهی اون کارگرا رو میخوایم بد بکنیم. ما هممون باید متوجه بشیم که این یک حرف درستی نیست و ما تنها با هم، همه با هم میتونیم دوباره آن سیستمی رو که در دنیا معروف بود به عنوان بهترین سیستم رفاهی دنیا با کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا رو بسازیم. ولی این سیستم هم مجانی نیست، چون ما نمیتونیم از یک طرف انتظار داشته باشیم که سیستم آموزش پرورش و بهداشتی در سطح اول جهان میتونیم داشته باشیم و همزمان هر سال مالیات رو برای ثروتمندان کمتر بکنیم، یا اینکه سوبسید بدیم برای ثروتمندان که بتونن یک نانی داشته باشن که مواظب بچه‌هاشون باشه، یا اینکه بتونن یه نفر رو بیارن که لباساشون رو بشورن، یا اینکه بتونن خانه‌شون رو تمیزکاری بکنن. سیستم رفاهی که میتونه بهترین باشه در دنیا که بود در سوئد، شامل یک سیستم درست مالیاتی هم خواهد بود. و اینکه ما، و این رو باید به سوئدی بگم و بعدش ترجمه کنم، آو واروک ان افترفموگا اوت واروک ان افتربهوف، یعنی اینکه از هر کداممان با توجه به اون توانایی که داریم و به هر کداممان با توجه به نیازی که داریم، با کیه همچین سلوگانی تونستن یک سیستم رفاهی رو بسازن. از طرف جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش محیط زیست، و من در راه یک همچین سلوگانی کار سیاسیم رو ادامه خواهم داد. و درخواست من از همه افرادی که این صحبت رو میشنون این هستش که بیشتر فکر کنین به اینکه اگر همسایه‌های شما در شرایط خوبی باشن، شما هم در آینده در دنیای بهتری خواهید زندگی کرد.

ترانه‌ای که شنیدیم به نام برپاخیز یا به زبان اسپانیش که این آهنگ ازش ریشه داره اسمش هست El Pueblo Unido Jamás Será Vencido که معنیش میشه مردمی که با هم بیستن به هیچ وجه نمیتونن شکست بخورن. این آهنگ رو من از بچگی در واقع یاد گرفتم چون علاقه زیادی داشتم به جنبش های آزادی خواه در جای مختلف دنیا و از وقتی که این سرود رو من ترجمه کردم و فهمیدم چه معنی داره علاقه بسیاری رشد کرد به سیاست امور خارجه. ولی قبل اینکه درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم میخوام یکم ادامه بدم درباره سیاست داخلی سوئد. در چند سال اخیر ما متاسفانه دیدیم که احزاب راست افراطی یا بهتره بگیم احزاب نجات پرست رشد بسیاری کردن در سوئد و کشورهای اروپایی و در آمریکا دیدیم که حتی یک نماینده راست افراطی تونست به مقام رهبری کشور برسه. این اتفاق در سوئد هم نزدیک بود بیفته در انتخابات قبلی، ولی اتفاقی که افتاد این بودش که احزاب راستی با حمایت از حزب نجات پرست و با کمک از آنها به قدرت رسیدن. با اینکه این حزب در دولت نیستش ولی با همکاریش میشه گفت سیاست دولت رو داره الان تصمیم میگیره. چرا برای من مهمه که درباره احزاب نجات پرست یا رشد احزاب نجات پرستی و راست افراطی صحبت بکنم؟ به نظر من نه فقط برای من ولی برای همه ما مهمه، چون اگه ما میخوایم آینده‌ای داشته باشیم در کشورهایی که الان درونش داریم زندگی میکنیم در اروپا یا کشورهای غربی، باید و وظیفه‌مون هستش که ضد این رشد نجات پرستی و راست افراطی کار بکنیم و فعالیت بکنیم. همون جور که در کشورهای دیگه و قاره‌های دیگر سیستم که در حاکمیت بوده فکرهای افراطی مختلفی رو پخش کرده برای اینکه بتونه کارهای خودش رو ادامه بده و مردم رو سرگرم بکنه، همین جور هم سیستم نجات پرستی در کشورهای اروپایی استفاده میشه از سرمایه‌داری به عنوان یک ابزاری برای اینکه بین مردم تفرقه بندازه و اینکه مردم رو مشغول بکنه برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه. منظور من چی هستش با اینکه نجات پرستی به عنوان یک ابزار استفاده میشه از سیستم سرمایه‌داری؟ منظور من با اینکه به عنوان یک ابزار استفاده میشن از سیستم سرمایه‌داری این هستش که ما بفهمیم که وقتی که در یه شرایطی زندگی میکنیم که درونش یک اکثریت مردم دنیا سختی های بسیاری به خاطر فقر و گرسنگی میکشن، به خاطر تورم هایی که ما در این چند سال اخیر دیدیم، و همزمان ما میبینیم که چجوری احزاب راست و احزابی که درون کل دنیا هستن که سیاست های نجات پرستی دارن چجوری سوژه های دیگه ای رو مطرح میکنن وقتی که همچین سوالی رو ما از طرف چپ یا از گروه های دموکراسی خواه و آزادی خواه دربارش صحبت میکنیم. ما وقتی درباره این صحبت میکنیم که چجوری میشه مردم در کشورهای مختلف در خیابانها دارن زندگی میکنن و پول روزمرگیشون رو ندارن که بتونن زندگی بکنن، و از اون طرف افرادی داریم که انقدر پولدار و ثروتمند هستن که نمیتونن حتی تا آخر عمرشون از این ثروت استفاده بکنن، اون موقع هستش که از این گروه های راست و راست افراطی میان میگن که ببینین خارجی هست که داره پول شما رو میخوره، پناهجو هست که داره خونه های شما رو میگیره، به خاطر سومالیایی هست که غذا داره گرون میشه، به خاطر افغانستانی هست که داره ملک اینطوری میشه یا اونطوری میشه. اینجاست که ما باید بفهمیم یک سیستمی که نجات پرستی باشه یا سیاست نجات پرستی یا راست افراطی فرقی نمیذاره بین ما، ولی از ما سوء استفاده میکنه که ما بین خودمون فرق ایجاد بکنیم. و به جای این که ما به سوالهای بزرگ مثل این که چرا 1% مردم دنیا یا 50% مردم دنیا حتی نشون داده شده بیشتر از 50% ثروت دنیا دستشونه، به جای این که ما درباره این سوالا صحبت بکنیم میخوان که سوژه های دیگه ای رو مطرح بکنن
من از طرف خودم خواهشم این هستش که ما گول نخوریم و با هم دست به دست برای یک جامعه بهتر بتونیم کار بکنیم، در یک جامعه‌ای که هیچ کسی لازم نباشه از گرسنگی یا فقر لازم این بشه که حالا در خیابان زندگی بکنه یا اینکه حتی بدتر زندگیش رو از دست بده. این وظیفه ماست به عنوان انسان در این جامعه.

ge oss Sverige tillbaka. به معنی این که سوئد رو به ما پس بدین. این آهنگ چند سال پیش درست شد از خواننده‌ای به نام پرومو که ایشون ضد نجات پرستی این آهنگ رو نوشت و ضد حزبی که متاسفانه الان یه جورایی رهبریت این دولت رو داره. و این آهنگ بسیار مهمی است، چون در این آهنگ یه جور واضحی آقای پرومو میگه که ما میدونیم که با اینکه هر حرفی بزنین لباساتون رو عوض بکنین، ما میدونیم که سیاستتون به کجا خواهد رسید. چون اگه ما تاریخ نجات پرستی رو ببینیم، ما هممون میدونیم که پایان خوبی رو نخواهد داشت. من در بخش آخر صحبت‌های سوئد میخواستم درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم. سوئد در سابق به عنوان کشوری که در شمال اروپا یک کشور کوچیک با جمعیت کم، کشور سردی معروف بود، ولی در سازمان ملل و در انجمنهای جهانی و در جنبشهای صلح‌آمیز و خلاصه آزادی‌خواه در دنیا معروف بود به عنوان کشوری که یک سیاست امور خارجه مستقلی رو داشت. من منظورم با سیاست مستقل این استش که نه از طرف کشورهای قدرتمند غربی و نه از کشورهای قدرتمند شرقی میتونست دستور بگیره. درسته وقتی ما میگیم مستقل، منظورمون این نیستش که کاملا سوئد یک سیاست بسیار خوبی رو داشته در سابق. اینطوری نیستش. من هم به عنوان یک سیاستمدار چپ در مورد خیلی از سیاست‌های سوئد سابق هم حتی قبل از این دولت نظرهای بسیاری دارم و در واقع سابقه سوئد در سیستم استعماری خب عقاید زیادی دارم، ولی یه چیزی که مشخص هست اینه که سوئد از یک کشوری که به کشورهای فقیرتر یا به کشورهایی که خلاصه به خاطر نتایج سالها و سالها بردهداری و استعماری و سرمایه‌داری متاسفانه به فقر و فحشا رسیدن، سوئد به این کشورها همبستگی نشون میداد و کمک میکرد. وقتی که بین دو کشور جنگ آغاز میشد، سوئد به عنوان یک کشوری بود که در این مورد سعی میکرد مستقل کار بکنه، عمل بکنه و حتی میانجیگری میکرد و افرادی رو میفرستاد که بتونن بین این کشورها، حتی این کار رو بین کشورهای خاورمیانه هم کرده وقتی که جنگ‌های سابق وجود داشته در تاریخمون. ولی متاسفانه در چند سال اخیر سیاست مستقل سوئد به یک سیاستی رشد کرده که اتفاقا ما نتیجه‌ش رو دیدیم و این بود که سوئد حتی به آمریکا اجازه داد که در 11 شهر مختلف سوئد بیس‌های نظامی بتونن داشته باشن و اینکه بتونن بدون اینکه حتی قوانین سوئد شاملشون بشه آزاد در سوئد عملیات‌های خودشون رو انجام بدن از طرف آمریکا. خب شاید بعضیاتون از سیاست حالا داخلی یا خارجی آمریکا خوشتون بیاد. من از کشوری که بزرگترین قدرت دنیا رو داره و بیشترین تعداد جنگ رو در سابقه تاریخ جهان آغاز کرده و در رده اول بوده در سیاست استعماری و سیاست مداری در دنیا و همزمان در کشور خودش فقر بسیاری داره، میلیون ها نفر رو در زندان داره که اکثرشون افراد فقیر و سیاه‌پوست هستن و همزمان سربازهایی که از این جنگ‌های سرمایه‌داری برگشتن به آمریکا، یه تعداد بسیاریشون مجبورن به خاطر فقر در خیابان‌های آمریکا زندگی بکنن، من از این سیستم نمیتونم دفاع بکنم. و همون جور که من نمیتونم از این سیستم دفاع بکنم، نمیتونم دفاع بکنم وقتی که میبینم سوئد سیاست امور خارجش از همبستگی و مستقل بودن و اینکه بتونه خلاصه عقاید خودش رو داشته باشه عوض شده به اینکه یک
اکوی از واشنگتن و بروکسل هستش. من از این همینجور نمیتونم دفاع بکنم. به نظر من دنیای ما صلح لازم داره، به نظر من دنیای ما موشک بیشتری لازم نداره. درسته که در این چند سال اخیر دیدیم که روسیه با حملش به اوکراین شرایط امنیتی این بخش از اروپا رو عوض کرد، هممون در این مورد خب موافق هستیم، ولی ما میدونیم که اگر بخوایم در آینده این شرایط رو عوض بکنیم و یه شرایط که درونش بتونیم صلح داشته باشیم و کشورهای مختلف بتونن با هم همکاری بکنن، نه فقط از نظر نظامی، از نظرهای سوسیال و اجتماعی، نمیتونیم با این سیاست ادامه بدیم. به نظر من خطری که الان روی سوئد هست بیشتر شده با عضویت در سازمان ناتو به مثال، و اینکه قدرت بیشتری به آمریکا داده شده که در بیس های سوئد در 11 شهر مختلف بتونن عملیات داشته باشن. از اون طرف هم میبینیم که سیاست سوئد چجوری به سمت خاورمیانه هم عوض شده. قبلا سوئد سیاست امور خارجه‌ای داشت که درسته که پرفکت نبود، همونجور که بهتون گفتم من خودم نظرهای بسیاری دارم ضد سیاست حتی امور خارجه سوسیال دموکرات های سابق، ولی پولهای زیادی به انجمنهای مختلف حقوق بشری داده میشد در خاورمیانه که الان حتی نصف هم نشده، فکر کنم الان تقریبا 25% آنها مونده در بودجه دولت، و اینکه سوئد کمک میکرد خلاصه به یه سری از گروهایی که در افغانستان و در حتی سوریه و کشورهای دیگه‌ای که برای حقوق بشر کار میکردن، که همه اینها الان قطع شده و این گروه ها مجبورن که با پولهای خودشون کار بکنن در شرایط بسیار سختی زیر رژیم هایی مثل رژیم های طالبان و سیستم اسد. اینه که سیاست سوئد عوض شده و حتی میبینیم که حتی سر سیاستی که به ایران سوئد داشته عوض شده و در این یک سال اخیر وزیر امور خارجه حتی یک بار هم ایران رو مطرح نکرده در مجلس به عنوان یک خلاصه سوال مهمی که باید حل بشه، شرایط مردم ایران ضد این سیستم دیکتاتوری که درون کشورمون هست. اتفاقی که الان در اسرائیل و فلسطین میفته، میدونم که خیلی از هموطنام نظرهای بسیار مختلفی دارن درباره این جریان. یک سری به خاطر اینکه ضد جمهوری اسلامی ما هممون هستیم میگن که ما نمیتونیم از فلسطینیا دفاع بکنیم به خاطر اینکه حماس با جمهوری اسلامی همکاری میکنه و اینا پولهایی که حماس میگیره از جمهوری اسلامی میاد. در این 8 ماه اخیری که بیش از 36,000 نفر که اکثرشون بچه و زن بودن در فلسطین، من تا حالا یک بارم با اینکه فعالیت بسیاری کردم ضد این جنگ که اسرائیل خلاصه داره ضد فلسطین میکنه، من یک بارم حتی نشنیدم که یک نفر از حماس دفاع بکنه، چون هممون موافقیم که حماس یک گروه افراطی هستش، یک گروه دینی افراطی هستش که نماینده مردم فلسطین نیستن. درسته یه سری از مردم فلسطین شاید حتی به حماس رأی دادن، شاید اونا رو به عنوان یک آخرین راه دونستن، ولی از اون طرف میدونیم که اکثریت مردم فلسطین این کار رو نکردن و اینکه مردم فلسطین و بچه های فلسطینی چه گناهی کردن. اگر حماس حمله‌ای کرده 7 اکتبر که 1000 خورده این نفر رو کشته، چرا از طرف دولت اسرائیل باید بیمارستان ها رو بمبارون بکنن؟ مردمی که زیر میز عمل هستن رو بکشن؟ چرا باید کودکای 1 ساله و 2 ساله رو بکشن؟ چرا باید به ژورنالیستا حمله بکنن؟ چون سابقه نداره در هیچ جای دنیا و هیچ جنگ دنیایی که انقدر تعداد ژورنالیست و کارمندای حقوق بشری از سازمان ملل کشته بشن. همه اینا یعنی برای حماس کار میکنن؟ نه،
من با این فکر موافق نیستم و به نظر من اگر کسی ضد جمهوری اسلامی هستش و ضد دیکتاتوری هستش، ضد یک دولت بچه کش جمهوری اسلامی هستش درون ایران، از اون طرفم باید ضد سیستم و دولت و رژیم بچه کش اسرائیل باشه. اگه ما نتونیم فرق بذاریم بین مردم و گروه های سیاسی، خب اون موقع خیلی ها میتونن بگن که پس ما هم از ایران هستیم و دولت جمهوری اسلامی در ایران، پس ما هم مثل جمهوری اسلامی هستیم و ما باید مثل اونا حساب بشیم. من با این طرز فکر اصلا موافق نیستم. هر جای دنیا اگر دیدیم که یک دولتی، حالا دولت خود اون کشور هست یا دولت دیگری، 36,000 نفر رو در 8 ماه بزنه بکشه، افرادی که هیچ کاری نکردن غیر از اینکه زندگی بکنن در کشوری که 75 سال اشغال بوده، کشور خودشون، اون موقع ما باید و باید ضد یک همچین ظلمی و ضد یک همچین تروری صحبت بکنیم. این رو من به عنوان وظیفه‌ام میدونم. میدونم که خیلیاتون شاید خوشتون نیاد، ولی من سیاستمدار نشدم به خاطر اینکه همه حرفام رو همه مردم خوششون بیاد. من به خاطر این شدم که با اون طرز فکری که من بهش باور دارم و افرادی که به ما رأی میدن و به ما و با من هم‌عقیده هستن، بتونیم سیاستمون رو جلو ببریم. و من افتخار میکنم به اینکه در این تظاهرات هم خیلی از جوانای ایرانی که در تظاهرات های زن زندگی آزادی شرکت کردن، الان دارن در تظاهرات های ضد این شرایط وحشتناکی که مردم فلسطین درونش هستن دارن تظاهرات میکنن. بهشون افتخار میکنم.

آهنگ لیوه پالستینا کروساسیونیسمن رو شنیدیم که این آهنگ اتفاقا خیلی جالبه. یه گروهی هستن که در دهه 70 بسیار گروه بزرگی بودن و معروف بودن و حتی در یک دانشگاهی هم در ایران اجرا کردن این آهنگ رو و در همه جای دنیا الان این آهنگ پخش شده. در جنبش آزادی خواه فلسطین، جنبش چپ در دنیا و جنبش های صلح طلب و آزادی خواه. من الان میخوام ادامه بدم با صحبتی درباره سیاست درون ایران و سیاست ایران، اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده، نظرهای خودم رو بگم درباره اینکه فکرم درباره آینده چی هستش، چه اتفاقی خواهد افتاد. خب 100% من هم مثل شما نمیتونم در آینده رو 100% ببینم و بدونم که چه اتفاقی میفته، ولی سعی میکنم که تا جایی که میتونم و با واضح ترین راهی که خودم بلدم درباره نظرات خودم در این مورد صحبت کنم. ژینای امینی، متاسفانه اتفاقی که باهاش نباید میافتاد افتاد. ژینا و متاسفانه هزاران نفر دیگر، ده ها هزار نفر دیگر زیر ظلم دولت دیکتاتوری، رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، رژیم تروریستی جمهوری اسلامی کشته شدن. خیلی ها در زندان ها به بدترین شرایط شکنجه شدن، ده ها سال از زندگیشون رو مجبور شدن درون زندان هایی مثل زندان اوین بگذرونن. ما میدونیم که این ظلم ضد همه کشور هستش، میدونیم که این ظلم ضد دموکراسی هستش، ضد آزادی هستش، این ظلم ضد حق و حقوق برابر زن و مرد هستش، ضد جنبش های کارگری و ضد همه اهداف دموکراتیکی که خلاصه ما بهش باور داریم هستش. ولی همزمانم میدونیم که این فشار به گروه های مختلف در جامعه بیشتر یا کمتر هستش. زنان در ایران از روز اولی که این دولت سر قدرت اومد ظلم بیشتری رو مجبور شدن درونش زندگی بکنن و باش زندگی بکنن. اینی که یک دولت بیاد تصمیم بگیره که چه لباسی خانم ها باید بپوشن، این خودش یک طرز فکر دیکتاتوریه که متاسفانه نه فقط به جمهوری اسلامی ربط داره، به یه طرز فکر مرد سالار و یه طرز فکر بسیار بسیار کثیفی که در هیچ کشوری دیگه نباید وجود داشته باشه. و من میخوام واضح هم به همگی بگم که برای من فرقی نداره که کسی زور میکنه که یه نفر روسری داشته باشه یا نداشته باشه. به نظر من اگر یه کشور دموکراتیک هستش، درونش هر کسی که میخواد تصمیم میگیره که لباسش چی میخواد باشه و از نظر حق و حقوقش نباید بهش ظلم بشه به خاطر عقایدش، یا کشوری دیگه نباید وجود داشته باشه. و من میخوام واضح هم به همگی بگم که برای من فرقی نداره که کسی زور میکنه که یه نفر روسری داشته باشه یا نداشته باشه. به نظر من اگر یه کشور دموکراتیک هستش، درونش هر کسی که میخواد تصمیم میگیره که

به خاطر همین من واقعا خوشحالم و افتخار میکنم به جنبش زن زندگی آزادی که تونست یه جورایی ترس رو ورداره، ترس مردم رو ورداشت. درسته میدونم من اونجا زندگی نمی کنم، من هیچ وقت حالا به مردم نگفتم که برین تو خیابونا، چون من اینجا زندگی میکنم و شرایطم کاملا با شما فرق میکنه که حالا شاید از ایرانم حتی میشنوین، ولی واقعا بهتون افتخار میکنم که تونستین این ترس رو بذارین کنار و تونستین که یه کاری بکنین که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمیدونه چجوری جمعش کنه، چون میتونن هزاران نفر رو زندانی کنن، میتونن ژینا و نیکا و افراد دیگر رو حتی بکشن، میتونن توماج رو و نرگس رو در زندان نگه دارن، ولی نمیتونن عقاید رو از شماها بگیرن و نمیتونن این جنبش رو خاموش بکنن و این ترس رو ما برگردوندیم به جمهوری اسلامی. ترسی که مردم داشتن الان ترسیه که جمهوری اسلامی داره و این ترس رو باید داشته باشن، چون مثل هر دیکتاتوری دیگر پایان این دیکتاتوری هم خواهد اومد و کشورمون به یک کشور دموکراتیک رشد خواهد کرد.

وقتی که درباره زن زندگی آزادی یا اگه بخوایم درباره ریشش صحبت بکنیم به کردی ژینجیان آزادی، که این یک سلوگان سیاسی بوده که در جنبش کردها در 20 سال اخیر وجود داشته، باید صحبت بکنیم درباره این که معناش چی هستش. ما وقتی که جمهوری اسلامی رو از این قدرت ور خواهیم داشت، چون ما نمیگیم، سوالی نداریم در این که این جمهوری اسلامی خواهد ورشته شد یا نه، این اتفاق خواهد افتاد در آینده، ولی بحث اینه که بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد و در این شرایط بعد از جمهوری اسلامی ما نباید فراموش بکنیم که زن زندگی آزادی، ژینجیان آزادی یک معنی سیاسی هم داره. اینکه ما باید خودمون هم درون خودمون سیستم مردسالاری رو شکست بدیم و بذاریم کنار. ما به عنوان مرد این وظیفه رو داریم و وظیفه به عنوان جامعه داریم که این سیستم رو بذاریم کنار، چون میدونیم که متاسفانه این سیستم فراتر از یک دولت هست و یک رژیم. از اون طرف هم باید صحبت بکنیم درباره تبعیض ضد گروه‌های اقلیت مختلفی که در کشورمون داریم. ما باید یک جامعه رو ایجاد بکنیم که درونش گروه‌های مختلف، اقلیت‌های مختلف بتونن همزیستی بکنن با هم. شرایطی باید ایجاد بکنیم که کرد، ترک، بلوچ، عرب، هر کسی که در ایران زندگی میکنه باید حق برابری داشته باشه با هم. بعضیا میان میگن که وقتی شما درباره گروه‌های اقلیت صحبت میکنین، تجزیه طلبی رو دارین کمک میکنین.

این حرف رو اتفاقا اولین کسایی که زدن جمهوری اسلامی بودن زدن. گفتن که ببینین الان احفاظی‌ها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان کردها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان خوزستانی‌ها و افراد دیگر همه میخوان تجزیه طلبی بکنن. این حرف به خاطر ترسوندن مردم ما هست و تفرقه انداختن بین مردم ما هست. همون جور که نجات پرستا در اروپا بین مردم تفرقه میندازن، همون جور هم رژیم وحشتناک جمهوری اسلامی این کارو میکنه. و متاسفانه یه سری از گروهای اپوزیسیون هم که سیاستهای راست رو دارن همین کارو میکنن. ما باید به مردم نشون بدیم که وقتی که این رژیم رو از قدرت ور خواهیم داشت، سرنگون خواهیم کرد این سیستم رو، اون موقع با یک سیستم دموکراتیک، یک سیستمی که درونش مردم برابر هستن رو خواهیم ایجاد کرد. با این به مردم هم یک امیدی میدیم که جامعه بعدی یا انقلاب بعدی مثل انقلاب پیش نخواهد از دستمون بره که اون انقلاب رفت. حالا بعضی هم میگن که ما عصبانی هستیم از اونایی که انقلاب کردن در ایران در سال 1979. من با اینم موافق نیستم، به خاطر اینکه اون افرادی که انقلاب کردن زده سیستم شاهنشاهی، اونها هم افرادی بودن که میخواستن جامعه ای رو ایجاد بکنن، اکثریتشون افرادی بودن که میخواستن یک کشور دموکراتیکی رو بسازن، اکثرشون افرادی بودن که بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد سر قدرت یا اعدام شدن یا مجبور شدن از ایران فرار بکنن، یا افرادی بودن که ده ها سال در زندان بودن و شکنجه شدن. درسته همه تصمیم هایی که در اون سالها گرفته شد بین گروه های مختلف از چپ تا راست درست نبود، ولی ما نمیتونیم انقدر کوتاه مدت نگاه بکنیم به این جریان. مردم زیر ظلم بودن و میخواستن یه سیستم بهتری رو ایجاد بکنن. متاسفانه انقلاب ازشون دزدیده شد و گروه های دیگری با اهداف دیگری اومدن و این انقلاب رو دزدیدن. این دفعه مردم ما نباید بذارن یه همچین اتفاقی بیفته. به جای اینکه ما بیایم ضد اون افرادی که اون زمان انقلاب کردن صحبت بکنیم، بذاریم بیایم با هم دست به دست گروه های مختلف همکاری بکنیم، همون جور که کردیم در یک سال اولی که جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. من شخصا خودم در استکهلم دیدم که چجوری مردم با هم وایسادن و همصدا صحبت کردن. ولی اون موقع باید محبوبیت شخصی خودمون رو بذاریم کنار، اهداف شخصی اقتصادی خودمون رو بذاریم کنار، مخصوصا ما به عنوان نماینده و سیاستمدار که یه جورایی چهره جنبش های مختلف میشیم و باید حمایت بکنیم از جنبش های آزادی خواه، وظیفه بزرگتری داریم که به عنوان یک الگو عمل بکنیم در این جریان. من با این حرفم منظورم نیستش که من با هر کسی و هر گروهی میتونم کار بکنم. همون جور که من ضد جمهوری اسلامی هستم، ضد گروه های غیر دموکراتیک ایرانی هم هستم که بیرون از جمهوری اسلامی هستم و حتی اونا هم شاید اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشن. ولی گروه های زیادی هستن که حالا با عقاید خودشون برای ایران یک کشور بهتری رو میخوان، یک جامعه بهتری رو میخوان بسازن و ما باید هممون با هم یک صدا برای این جریان کار بکنیم.

خب آدم به همه هنرمندان احترام میذاره، حالا آهنگ برای جشن میخوام بخونن یا آهنگای سیاسی. من از وقتی که فعال سیاسی شدم خیلی بیشتر به آهنگای سیاسی خوب گوش کردم و برام مهمه و آهنگای آقای سیاوش خمیشه خیلی جالبن، به خاطر اینکه خلاصه چند تا ترانه یا تکستای مختلفی رو دارن که با آهنگ تصور کن که یه جورایی شباهت داره به آهنگ بیتلز ایمیجین که یه جورایی میگه تصور کن خلاصه اگه یه دنیای بهتری رو توش زندگی میکردیم بدون جنگ و بدون توپ و تانک و این آهنگ هم آهنگ رفیق. خب درباره اینه که منم میدونم که راحته برای من از اینجا به مردم بگم که طاقت بیار رفیق، ولی واقعا میخوام که احساس کنیم که ما تا جایی که میتونیم از شما حمایت میکنیم. ما درسته که در یک جا نیستیم ولی در یک جنبش هستیم و امیدوارم که بتونیم هممون طاقت بیاریم که همونجور که آقای سیاوش قمیشی میگه به پیروزی و آزادیمون برسیم برای ایران آزاد. اگه به شرایط ایران بخوایم برگردیم، غیر از اینکه یک دولت دیکتاتوری فاشیستی افراطی داریم، دولت تروریستی که اتفاقا خیلی از کشورها الان به سمت این دارن میرن که آنها رو در لیست ترور قرار بدن، سپاه پاسداران رو مخصوصا، ولی ما باید به سیستم اقتصادی هم دربارش صحبت بکنیم، دفاع از کارگرای کشورمون، دفاع از زحمتکشایی که هر روز دارن تا جایی که میتونن با حقوقای بسیار کم یه جورایی کشوری رو برای مردممون بسازن. بعضی وقتا وقتی درباره سیستم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، انقدر این سیستم وحشتناکه و از نظر دموکراسی انقدر ضد حقوق بشر و ضد ارزش‌هایی که ما خلاصه بهش باور داریم کار کرده و انقدر زندانی سیاسی داریم و انقدر خلاصه افرادی داریم که الان دارن شکنجه میخورن، اینه که بعضی وقتا یادمون میره از طرف حالا ما ایرانیایی که این طرف هستیم که کنار از این جریان یک تورم وحشتناکی در ایران هست، الان فقر بسیاری هست در ایران، کشاورزا به خاطر خلاصه شرایط محیط زیست و سیاست وحشتناک جمهوری اسلامی ضد محیط زیست شرایط وحشتناکی دارن و کارگرای که در حالا معدنهای مختلف کار میکنن، معلمها و افراد دیگر چه شرایط بسیار سختی رو دارن میگذرونن، هم به خاطر این سیستم ضد دموکراتیک و مردسالار، ولی فقط به خاطر اون نه، اما به خاطر سیستمی که درون ایران هست هم یه جوره یه سیستم اقتصادی سرمایه‌داریه که یه اقلیت بسیار کمی یک اکثریت بسیار زیادی از ثروت‌ها رو زیر دست خودشون گرفتن و مردم عادی که یه اکثریتی هستن باید خلاصه با همدیگه بجنگن که بتونن این نونخورده‌های کلاب سوئدی ما میگیم فوسیستا براتس مولونا که بتونن این نونخورده‌های آخر رو سرش بجنگن. خب درسته که شرایط فرق میکنه با کشورهای اروپایی و با کشورهای دیگه، ولی به نظر من مهمه که ما درباره اینم صحبت بکنیم و اینکه حمایت بکنیم وقتی کارگرای مختلف در خلاصه شغل‌های مختلف اعتصاب میکنن. ما دیدیم چندین اعتصاب‌های بسیار بزرگی اجرا شده تو این دو سه سال اخیر، هم به خاطر حمایت از جنبش زن زندگی آزادی، هم به خاطر اینکه به خاطر دفاع از کارگران و اینکه خلاصه حقوقا بالاتر باید بره و سیستم رفاهی بهتری باید برای اینا ایجاد بشه. ما باید حمایت بکنیم از این جریان، چون همون جور که گفتم در آینده باید یه سیستم دموکراتیک بسازیم. به نظر من دموکراسی فقط حقوق بشر نیست، دموکراسی فقط بیان آزاد و خلاصه روزنامه‌های آزاد و اینا نیستش، دموکراسی هم این هستش که یک سیستم دموکراتیک اقتصادی هم داشته باشیم که درونش نه فقط دو سه نفر بخوان قدرت رو داشته باشن یا یه گروه بسیار کمی. همون جور هم به نظر من ما باید درباره قدرت سیاسی هم صحبت بکنیم، چون من باورم به یک سیستم دموکراتیک اینه که باید انتخابات های آزاد داشته باشیم
و این که و میدونم که یه اکثریت، یعنی واقعا یه اکثریت بسیاری از مردم ایران یه همچین چیز رو آرزو دارن و امیدواریم که بهش برسیم. و من باور به سیستم هایی ندارم که یه نفر به دنیا بیاد به قدرتش. حالا یه سری کشورها هستن که سیستم های شاهنشاهی مثلا دارن، مثل سوئد که میگن حالا شاه قدرتی نداره، قدرت سیاسی نداره در سوئد. البته بگم خیلی کم کشور مونده الان در دنیا که سیستم های سلطنتی داشته باشن. به نظر من مهمه که ما صحبت بکنیم درباره این که هیچ کسی نباید به دنیا بیاد به قدرت. قدرت یه چیزیه که به قول رهبر سابق حزب ما آقای یوناس خوستت میگفتش که قدرت یه چیزیه که آدم قرض میکنه از مردم، تا جایی که مردم آدم اطمینان دارن که آدم قدرتش رو درست داره استفاده میکنه ادامه میدن و این شرایط رو به آدم میدن که آدم خلاصه بتونه یا نماینده مجلس باشه یا نخست وزیر باشه یا حالا میتونه قدرت معنی های مختلف داشته باشه. اون روزی که مردم دیگه اعتماد به آدم ندارن، اون موقع آدم باید دیگه، یعنی قرضش رو دیگه نمیتونه ادامه بده، باید پس بده این رو. و در سیستم هایی که متاسفانه مردم به دنیا اومدن به قدرتشون، که هم اینو ما در حتی جمهوری اسلامی هم دیدیم این جریان رو و در کشورهای دیگر، نمیخوان قدرت رو دیگه بذارن به خاطر اینکه خداشون هستن که باید بگه. حالا این میتونه بچه یه نفر باشه، فرزند یه نفر باشه که قدرت رو میگیره، میتونه خلاصه دور و ورانشون باشه که میگیره. ولی من حالا این سیستم میخواد اسمش جمهوری اسلامی باشه یا هر چیز دیگه میخواد باشه، درون هر سیستمی که میخواد باشه، به نظر من مهمه که در یه سیستم دموکراتیک ما بتونیم مردم تصمیم بگیرن که قدرت رو به کی قرض بدن با یه محدودیت هایی که نتونه دموکراسی رو زیر نظر بذاره.

من به همه جوانایی که توی ایران هستن و همه افراد دیگر که در این چند سال اومدن تو خیابونا که واقعا شجاعت خودشون رو نشون دادن، میخوام از همگیتون تشکر بکنم. از همه افرادی که توی خارج از کشورم اومدن و خلاصه هممون با هم ایستادیم ضد جمهوری اسلامی، ضد دیکتاتوری، ضد مردسالاری اومدیم صحبت کردیم. واقعا از شما تشکر میخوام بکنم که به همون امیدی دادین، به من امید دادین که واقعا ما این سیستم رو سرنگون خواهیم کرد. و من فکر میکنم که مهمه ما این کار رو ادامه بدیم و اینکه با جنبش های آزادی خواه کشورهای دیگه هم همکاری بکنیم که بتونیم جنبش های بزرگتری رو در سطح بالاتری بتونیم ایجاد بکنیم. به نظر من این خیلی مهم هستش و اینکه فراموش نکنیم که جنجیان آزادی و زن زندگی آزادی معناش چی هستش و چه هدفی رو باید به سمتش بریم. درسته هممون میتونیم نظرات مختلفی داشته باشیم و باید به هم دیگه احترام بذاریم، اینم یکی از مهمترین بخش‌های دموکراسی هستش، ولی مهمم هستش که بتونیم با هم کار بکنیم و به یک سمت با یک هدف به یک سمت کار بکنیم. من از شما میخوام تشکر کنم برای اینکه به حرفای من امروز گوش دادین. امیدوارم که یه روزی بتونم در یک رادیویی در ایران صحبت بکنم در این موردها. امیدوارم که یه روزی باشه که ما بتونیم با هر هویتی که خودمون خلاصه باهاش راحت هستیم یا بین هویتی که باهاش راحت هستیم بتونیم زندگی بکنیم در آزادی، در یک دنیایی که درونش رنگ پوستمون یا باورهای حالا سیاسی یا دینی یا غیر دینی یا هیچ کدوم اینا نباید زندگی ما رو تصمیم بگیره که به کدوم سمت بره. ما باید هممون بتونیم با هم دیگه در کنار هم همزیستی بکنیم و هم احترام بذاریم و از اون طرف هم سیستم هایی رو لازم داریم که مردم بتونن درباره فرقهاشون هم صحبت بکنن بدون اینکه تهدید بشن، زندانی بشن، شکنجه بشن. در این هدف من ادامه خواهم داد کارم رو، کار سیاسی، فعالیت سیاسیم رو، و امیدوارم که شما هم که به این برنامه گوش دادین، حالا با هر گروهی که کار میکنین، با هر عقایدی که هستین، شما هم بخواین اگر در کنون فعال نیستین فعال بشین برای دنیای بهتر، برای دنیای آزاد، برای دنیایی که درونش امپریالیسم، جنگ، سرمایه‌داری، مردسالاری، نجات پرستی وجود نداره، برای یک دنیای آزاد، برابر، برای یک دنیایی که هممون درونش به عنوان یک انسان حساب میشیم و هر انسانی با هر انسان دیگر میتونیم فرقمون رو داشته باشیم ولی با یک حق و حقوق برابر. تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم که گوش دادیم به حرفای من. دانیال ریاضت هستم، نماینده مجلس از طرف حزب چپ.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

سلام دوستان، بسیاری از دوستان امروزه مخصوصا مسئله چپ و چپی بودن و این مسائل رو مطرح میکنن و بدون این که به ابعاد اون بپردازن یا آشنایی داشته باشن. من امشب میخوام اول این چپ رو با نظریه پدیدارشناسی مرلوپونتی توضیح بدم براتون و بعد بپردازیم به این که اصلا چپ به این معنا چی هست و بعد به چپ ستیزی و این مسائل هم یه ذره بیشتر تعمیمش بدیم، توسعهش بدیم و ببینیم اصلا چه هست و از چی داریم صحبت میکنیم. این مسئله مستقیما به جایگاه پدیدارشناسی مرلوپونتی در سیاست معاصر ایران من میخوام مربوطش بکنم، جایی که چپ ستیزی و نئولیبرالیسم فرهنگی، گفتمانهای پست ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی به سیاست کلان همزمان در حال عمل هستند. من این پاسخ رو هم فلسفی هم سیاسی اجتماعی میخوام امشب روشن بکنم. پاسخ کوتاه و بنیادی این هست که مرلوپونتی رو و فلسفه پدیدارشناسی اون رو که من سعی میکنم اون رو توضیح بدم، نمیشه چپ کلاسیک دونست نه چپ ستیز. اون در قلب یک چپ بیناسوژه‌ای بدنمند قرار میگیره. مرلوپونتی یک مارکسیست ارتودکس نبود، به بلوک شرق وفادار نبود، چپ ستیزم نبود، نو لیبرال هم نبود، لیبرال فردگرا هم نبود و در نهایت به آزادی بدنمند و دموکراسی رابطه‌ای رسیده بود. او یک چپ انسانی بدنی دموکراتیک میشه گفت بوده. این موقعیت خاص رو در ادامه دقیق توضیح میدم. یکی این که مرلوپونتی هیچ وقت چپ ستیز نبود، برخلاف موج چپ ستیزی امروز که ایران داریم که ریشش بیشتر رسانه‌ای هست، ایدئولوژیکه و گاهی یک نولیبرالی فرهنگی پشتش هست. مرلوپونتی هرگز سوسیالیسم رو رد نکرد، عدالت اجتماعی رو انکار نکرد، سرمایه‌داری رو بدیهی تلقی نکرد، فردگرایی لیبرال رو کافی ندونست، آزادی رو صرفاً حقوق فردی تعریف نکرد. او از ابتدا تا انتها در فضای چپ ایستاد، اما نه چپ مارکسیست ارتودکس. او از همون ابتدا میگه نمیشه انسان رو از بدن و جهان زیست اجتماعیش جدا کرد. این جمله دقیقاً ضد فلسفه لیبرال فردگراست. مرلوپونتی از مارکسیسم ارتودکس هم جدا شد، اما از عدالت و آزادی اجتماعی جدا نشد. در دهه 1950 مرلوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملا گسست. اما چرا؟ نه به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت، نفی آزادی فردی، حذف بدنمندی، حذف تجربه زیسته، سرکوب سیاسی و هنر. او می گفت مارکسیسم باید باز بشه نه حذف. پس او چپ ضد استبدادی بود نه ضد چپ. فلسفه او از بدن و میانسوژگی چنین نتیجه میگیره که عدالت بدون بدن ممکن نیست، آزادی بدون دیگری ممکن نیست، سیاست بدون جهان زیست ممکن نیست.
جامعه بدون رزونانس ممکن نیست. اقتصاد بدون تجربه زیست مشروع نیست. اینها نه لیبرالن نه نو لیبرال. اینها هسته یک سوسیالیسم دموکراتیک انسانی هستند. این همون چیزی است که امروز در اروپا و آمریکای لاتین به اون میگن چپ دموکراتیک، چپ اگزیستنسیال، چپ پدیدارشناختی، چپ بدنمند، چپ بیناسوژه‌ای. مرلوپونتی یکی از پدران این جریان میتونه باشه. پس میتونیم بگیم که مرلوپونتی چپ بوده، اما چپی از نوع دیگر. در ایران ما چپ سنتی داریم که ایدئولوژی زده، چپ دولتی ناکارآمد، چپ مارکسیستی کم اثر در نسل جدید، چپ رادیکال پراکنده و کم صدا، چپ فرهنگی در حال افول، چپ دانشگاهی زیر فشار. اما فقدان چپ در ایران یعنی بحران عدالت، بحران فرصت برابر، بحران آزادی جمعی، بحران بدنمندی، بحران میانسوژگی یا بیناسوژگی، بحران امید، بحران جهان زیست. ملوپونتی به این معنا میتونه چپ رو از نو آغاز کنه. اما این چپ چیه؟ چپ اقتصادی کلاسیک نیست، چپ اقتدارگرا نیست، چپ لنینی یا ایدئولوژیک نیست، چپ مارکسیسم علمی نیست، چپ نژادی طبقاتی نیست، چپ شعار محور نیست، بلکه چپ بدنمند هست. پیوند بدن، کار، فقر، بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستند. چپ میانسوژه‌ای یا بیناسوژه‌ای است، گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ جهان زیستی است، کیفیت زندگی، آموزش، سلامت روان، فضاهای عمومی. چپ ضد رانت هست، چون رانت ها بدن رو له می کنن. چپ خشونت، چون خشونت بدن رو نابود می کنه، پس چپ ضد خشونت هست. چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست. چپ امید هست، نه چپ ضرورت تاریخی مارکس. ملوپونتی کجای طیف سیاسی امروز ایران قرار میگیره؟ اگه بخوایم دقیق و واقع بینانه اون رو بگیم، نه در چپ کلاسیک، چون دیترمینیسم تاریخی رو رد میکنه، نه در چپ ستیزی نو لیبرالی، چون عدالت رو محور سیاست میدونه، نه در لیبرالیسم فردگرا، چون آزادی رو بدون دیگری ناممکن میدونه، نه در محافظه‌کاری فرهنگی، چون بدن و نوآوری و تغییر رو محور میگیره. تفکر او دقیقاً در موقعیت زیر میشینه، یک چپ دموکراتیک بدنمند، عدالت محور، اما ضد اقتدارگرایی، ضد بازار زدگی، اما ضد ایدئولوژی. طرفدار آزادی به اضافه بدن، به اضافه رابطه، به اضافه جهان زیست. این همون چیزی که امروز به اون میگن left phenomenology، یعنی پدیدارشناسی چپ، یا embodied social democracy، یعنی دموکراسی اجتماعی بدنمند. ملوپونتی نظریه پرداز این جریان هست. در برابر موج چپ ستیزی امروز ایران چه باید کرد؟ میتوان سه نکته مهم گفت. باید چپ رو از نو تعریف کرد، نه از اون فرار کرد. چپ باید از اقتصاد صنعتی، دیکتاتوری پرولتاریا، جبرگرایی تاریخی، لنینیسم،
انقلاب پرستی رها بشه. باید چپ بدنمند و اجتماعی ساخت. چپ یعنی حق بدن، حق مسکن، حق سلامت، حق فضا، حق آموزش، حق حضور، حق رابطه، حق امید. این چپ از زندگی میاد، نه از ایدئولوژی. باید چپ رو با پدیدارشناسی پیوند داد، چون پدیدارشناسی ضد دیترمینیسم یا جبرگرایی هست، ضد اقتدارگرایی هست، ضد فردگرایی نولیبرالی هست، ضد کالایی شدن انسان هست و آزادی رو بدنمند و میانسوژه‌ای میفهمه. این دقیقا همون چیزی که امروز ایران پیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داره. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی بکنیم بحث رو، ملوپونتی رو باید بخشی از چپ دموکراتیک پدیدارشناس بدنمند بیناسوژه‌ای دانست. او نه چپ ستیزه، نه مارکسیست و ارتودکسه، نه نو لیبراله، نه لیبرال فردگراست، نه محافظه‌کار. او حامل نوعی سوسیالیسم انسانی بدنمند بیناسوژه‌ای یا میانسوژه‌ای است که میتونه برای امروز ایران راهگشا باشه. متشکرم از توجه شما.

0: یک دهم مگاهرتز.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم. حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون میشود ناشی از همین فعل خوردن است. از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمیخواییم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. میخواییم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید میشوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت میگیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسانها نمی دانند و می گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می کنند. مخالفان دستکاری های ژنتیکی طیف گسترده ای را در بر می گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می دانند که بگذاریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری ها و ویروس های اشاره می کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفولانزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می آیند و می روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیب‌ها می مانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیب‌های کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه می‌گویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا ایمونولوگ گفتگو می‌کنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است. در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف است شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای افشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله هست. به هر حال مسئله نسبتا تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هولهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوگ هم هستید. این ایمونولوگ به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقا.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از اینکه به پرسشتون پاسخ بدم خدمتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندیم.
1: بله درسته. خب شما اصلاح کردیم، مرسی.
2: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه؟ یه مختصری بگم، همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچکتر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحد های ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنن. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم میان تیکش رو در میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفتکش ها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورز رو از آفتکش ها استفاده میکنن تا آفت ها و علف های هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه و همون موردی که شما اشاره کردیم که میبینیم سیب میتونه مدت ها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین A است و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم، اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده ای رو مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
1: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم هم پیوند میزنن.
2: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفتکش‌ها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
1: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره. این رو
1: این مضر بودن و این مضر بودن اثبات شده، یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضره این دستکاری ژنتیکی؟
2: ببینید، مطالعات به اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده‌ای ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفتکش‌ها هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد می‌کنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موشها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگ و میر در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی‌های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدم‌ها